0: Du tar Alexander Stubb och Susanne Ines Stubb. Vem av dem har mera swag?
1: Det är ganska 50-50.
0: Eller är de 50-50? Ja, det kan hända. Linda Lampenius, Pete Parkkonen.
2: Pete.
1: Intressant.
2: Jag tycker Pete.
0: Du tycker Pete.
2: Linda, alltså hon är jättevacker, men jag tycker hon är kanske... Hon är den stilen så är lite onaturlig. Mm. Vilket ju är på flit.
0: I teorin så ett swag gap funkar ju om båda är trygga i sig själva. Så då har swaggen ingen...
1: I sin egen stil.
0: Ja. Precis. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

0: Masstestet är avblåst.
1: Äsch, vad synd.
0: Det blir ingen masstest för Titus Potanen.
1: Äsch, vad tråkigt. Jag såg så fram emot det. Det var därför jag vaknade 3 igår på morgonen, på dagar.
2: Va?
1: Och steg upp fem på eftermiddagen.
2: Ja, och du tränar så hårt då 5 på eftermiddagen.
1: Ja, jag steg upp och sprang
2: det hända.
1: Maraton.
2: Mm.
1: Och det var därför jag får sova i tid också.
2: Ja.
1: Och sov jättegott och länge.
0: Ja, du steg upp 5 på efter på kvällen igår.
1: Mm.
2: Det är galet.
0: Hysteriskt roligt. När har du fått sömn igen?
1: När jag gick och sova.
0: Ja, alltså idag, igår.
1: På lördagnatt. Lördagsöndagnatt.
0: Ge hela tidsfilgen nu.
1: Lördagsöndagnatt efter mitt kalas, jag tror jag la mig 5.
0: Okej.
1: Okay. Så sov jag till 3.
0: Skönt.
1: Ja, för jag tänkte jag måste sova till 1 för då får jag sova 8 timmar.
0: Okej.
2: Okay. Man ska ju inte sova så mycket för då fuckar du ju upp din dygn.
0: Det är det jag tänker också, att man accepterar ju att man sover så här 5 timmar snatt efter man har festat för att sen kunna komma i fas igen.
1: Ah, menar ni att det är bättre då att stiga upp tidigt och sen tortera sig hela dagen och sova i tid?
2: Okay. Ja, eller är det att stiga upp tidigt och sen ta en napp innan klockan är liksom typ 2?
1: Ah, jag hostar hela natten. Jag tänkte att jag blir sjuk nu.
2: Ja, så därför skulle du sova jättelänge.
1: Jag tänkte att det var bra.
0: 5 till 3 har du sovit.
1: Ja.
0: Ja, och sen har du stigit upp 5.
1: Ja.
0: Ja, på kvällen igår.
1: På eftermiddagen.
0: När har du gått och lagt dig igen?
1: 10.
0: 10.
1: Så är det en 6 timmar lång dag.
0: Men du fick sömn igen.
1: Ja.
0: Otroligt imponerande.
1: Det var lite svårt, men jag vaknade lite av barn.
0: Ja, men du kände att du måste vila så mycket som möjligt för att du skulle ha det här masstestet. Det var alltså så att ifall Jaro Jeppis fotislag skulle vinna sin match mot Seinäjoki i fredag så hade Titus kaxigt lovat göra ett masstest, alltså ett slags springtest på 1200 meter. Man springer av barn och lite beep-testigt. Om man är begått med beep-testet. Men jag läser här att Jaros första seger låter vänta på sig. För att det blev 1-1 mot Seinäjoki i Veikkaus liga.
1: Men de vann inte mot Oulu då, eller det var en annan liga?
0: Ja, men det är inte Veikkaus liga, det är Suomen Cup. Tydligen finns det olika, vilket är väldigt förvirrande för mig som inte följer med fotis.
1: Det var inte Sjundeakuppen.
0: Det var inte Sjundeakuppen.
1: Nej, men det är handis bara.
2: Jag tänker säga som att spela fotis på.
1: Upsis.
0: Men Jaro och Seinäjoki har kvitterat 1-1. Hade blivit, det betyder ingen masstest. Känner du dig befriad?
1: Nej, alltså du skulle egentligen vilja göra det. Jag tänkte föreslå att jag gör det ändå. Men ja. Så sa Märta att det är ingen point att göra det om inte jag har vunnit.
0: Alltså vadslagning är ju vadslagning. Ja. Man måste ju hålla vad man lovar.
1: Det är sant.
0: Och hela vår point var att vi skulle testa hur motiverade jag då blir av att veta att Titus kommer springa ett masstest.
2: Jag tror de har kämpat.
0: Jag tror också de har kämpat. Det var mycket, jag läste en artikel om matchen. För jag vet inte vad man ser på sådana matcher.
2: Ja.
0: Jag vet inte vilka kanaler det kommer på. Och där stod det mycket så här, vi var nära mål. Och sen var de nära mål igen. Och nära, det var en hård match nog.
2: Mm.
0: Man vet ju också om det är färre mål så är det ofta bättre motstånd.
2: Ja, vi borde ju ha haft
1: någonting. Vi borde ha replay med alla bästa försök.
0: Replay radio.
1: Ja.
2: Vi borde ju ha haft någonting som att vad händer om det blir jämnt? För det tänkte vi ju inte på.
1: Ah, sant.
0: Naja, det blev nu sån här besvikelse.
1: Då är det Thomas-test.

0: Titti sa Emilie att det är sour cream and onion chips och det luktar alltså en sån här buss med högstadieelever. Det är en väldigt specifik lukt. Den luktar också lite lägerskola.
1: Man borde ännu ha den där chokoplattan som börjar på M och är mintkrokans.
0: Det är nu till. Det är högstadie. I munnen.
2: Jättegott med chips på morgonen. Mm. Jag hade aldrig tidigare ätit chips 7-11. Eller kanske just så här, om festen har fortsatt.
0: Jag tänker att om man ännu är vaken ja. Så är det ju prime chips ätartid. Ja, man måste få i sig det där salta för man börjar så...
1: Ja. Som frukost. Det är jättegott att sätta in det i brödet. Chips.
0: Jo, så här väldigt brittiskt.
1: Ja, det lärde jag mig när vi bodde där.
0: De äter så konstiga saker i britterna.
1: Men det är så låter konstigt, men det är ju salt och sen är det en jättegod crunchighet.
2: Ja, nacho chips i Hamburg är ju jättegott.
1: Det är sant.
0: Nacho chips, ja, men det är ju tacosmak.
2: Ja, jag tycker kanske inte nacho chipsen har så mycket tacosmak.
0: Nej, kanske det är bara en association.
1: Det är
0: association.
1: Bara salt och crunch.
2: Ja,
1: det är ju sån här också, bara salt och crunch.
2: Ja,
1: nu är det lite sån här morgonande direkt också, där plus med sour cream.
2: Just det, så du har inte borstat tänderna sen fredag då?
1: Nej.
0: Titus, du hade stor fest på lördag.
1: Ja.
0: Och sen berättade du just att du igår har vaknat 5. Inte på morgonen, utan, eller du stiger upp 5 på kvällen.
1: Ja, jag måste ju det där samla kraft där för den långa arbetsveckan som jag har framför mig.
2: Den långa arbetsveckan som också är en dag kortare än normalt.
1: Det är sant, då skulle man inte alls ha sovit så länge.
0: Man måste ju samla energi för vapen också. Det är, man måste ju snart igen.
2: Mm.
0: Men det här, min fråga var att du var vaken då 6 timmar innan du gick och la dig igen igår. Så det är 6 timmars dag.
1: Ja.
0: Vad gjorde du när de 6 timmarna? Gjorde du allting man gör på en vanlig dag men bara liksom snabbare?
1: Nej, jag plockade flaskor i dammsug. Och jag moppa.
0: Okej, okay. Och sen hemma och gå och sova igen.
1: Samma var det inte, ja.
0: Skönt ändå. Jättebra.
1: Ja, det var en farsfylld dag.
0: Men då är det ju tur att du inte behöver göra ett masstest som vi hade slagit vad om att du ska göra ifall Jaro vinner.
1: Nå, jag skulle ju nog ha sovit tillräckligt i så fall.
0: Jag vet inte om det är bara sömnen.
1: Jag
0: faller
1: känner mig
0: på.
1: Pigg för det.
0: Hade du en trevlig fest?
1: Jag tycker det var roligt.
0: Bra.
1: Det var kul. Det är ju alltid, man måste ju alltid hosta så man kan inte liksom stanna upp och tala med människor.
0: Nej.
1: För det är alltid det där. Oj, jag måste fixa det där nu. Oj, nu är det där inte fixat. Nu måste jag fixa det där nu.
0: Men du kändes ganska avslappnad.
2: Ja.
1: Okej, okay, nice.
0: Så du kändes inte sådär hysse mamma på studentfest?
2: Nej,
1: just det. Jag satsade på att sjunga mera.
2: Ja, det var ju otroligt också att du gick omkring med tofflor, så typ morgonrock.
0: En kimono.
2: Och pyjamaskjorta.
0: Ja.
1: Det är sant. I mitt nattlinne.
2: Ja.
1: Nattlinne och kimono.
2: Ja.
0: Men det är därför sen när du gick och la dig klockan 5 och sov till klockan 3 att du hade ju färdigt kläderna för
1: dig. Jag bara slank ner i sängen.
0: Satt man på dig den där nattimössan med en liten tofs på ändan. Den skulle du ändå ha.
1: Flaskan och satte den där täcken. Extrem. Extrem.

0: with your swim top still wet.
1: Trump har igen utsatts för en skjutning. Det här kanske man inte har missat, men om man har missat det så är det så att natten mellan lördag och söndag så har en 31-årig man öppnat eld på en journalistgala där Trump också var. Det var en person som träffades, den personen hade skyddsväst och har klarat sig bra. Och annars är den här mannen, skytten alltså, arresterad. Och politiskt våld, totalt oacceptabelt. Man tittar på USA och man tänker, hur har ni hamnat dit? Alltså hur är det här liksom någonting som händer regelbundet i ert land? Det är en konstig undervärld där galenheter är vanliga. Sen direkt efter så kommer det en liten tanke när jag läser de här nyheterna om Trump och de här skjutningarna. Hur svårt kan det vara?
2: Ja, alltså menar det funderar man ju hela tiden på. Ja.
3: Alltså hur svårt det är att skjuta honom?
1: För att de försöker ju uppenbarligen.
3: Ja, det är ju jättesvårt att skjuta världsledare. Putin har ju varit utsatt för en massa mord eller försök.
1: Är det sant?
3: Ja, alltså det är helt otroligt varför maskineri det finns för att det inte ska hända.
2: Men om man tänker då...
3: Och sen också hans superbil, The Beast eller vad den heter.
2: Ja,
1: Trumps, ja.
3: Ja, hans som man inte kan. Limousin.
2: Men
3: ja.
2: Alltså jag tänker bara att då senast så var det ju väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt nära.
3: Ja, ja, det är sant.
2: Att då är man ju sådär att om du är sådär nära, hur prickar det inte rätt då? Alltså ja. Det är just det jag tänker sådär. För jag förstår om det är sådär att man springer igenom en crowd och sen så står Trump i änden av crowden och sen så börjar man försöka skjuta liksom.
3: Bra, bra, bra.
2: Ja, så då kanske inte går riktigt rätt. Men sen den här människan som då senast sköt, som helt klart har varit sådär in peace liksom någonstans och fått skjuta fritt. Ja. Så då är man också sådär att hur...
1: Och sen var ju den här personen vid golfbanan. Det är de tre som jag minns nu då.
2: Ja, jo.
1: Som är den här ena som har varit på taket ur
3: Florida.
1: Öronincidenten. Sen har det varit den här ena på golfbanan i Florida, ja, där de har tagit honom från buskarna. Och sen nu den här på journalistgalan. Allting såklart absolut oacceptabelt. Men liksom, de har ändå kommit så pass nära att det har skett incidenter. Ja. Och sen inte lyckats. Men du säger menar Titus att det är svårare än vad vi kanske tror. För det, allt jag ser på Trump, jag ser ju vidare och bilder där han är bland folk. Och så tänker jag, vad om någon bara skulle...
2: Ja, och ja. Alltså, alla får ju gå med vapen i USA typ.
3: Ja, men jag tror inte man får säkert vara på hans rallies och sånt.
2: Men sen är de han cruisar förbi typ och han ska gå och handla till lokala matbutiken.
1: Du tror Donald Trump går och handla till lokala matbutiken?
2: Ja, så
3: men
2: kanske
3: de gör ju det ibland.
2: Eller någonting.
3: Alltså Obama var ju alltid och han, vad heter det nu, från till någon favoritställe, jag kommer inte ihåg vad det var, men någonstans i Washington. Så han brukar ju också vara inblandad bland människor. Men det är väl nog så att redan före det finns en jättestor, eller just Secret Service och fixar en massa före.
1: De får ju inte gå på,
3: till nya ställen.
1: Nej, de får ju som inte gå på länk själva och sådana grejer.
3: Nej.
1: Jo, för sig, det var någon jag läste det som, för att eftersom det här inträffar på en journalistgala så är det ju alltså det bästa lämpliga stället att där någonting ska hända för rapporteringen. Alla har ju haft vittnen på plats så att säga. Så läste jag i Dagens Nyheter där de också haft många journalister på plats där. Och de sa att säkerheten var lite mer chill än vad den vanligtvis är. Och vanligtvis när man är på ett ställe där Trump är så är säkerheten typ sådär bättre än flygplatssäkerhet. Det är ändå som det, men då är jag sådär, men inte i flygplatssäkerheten, hur bra är det? Eller liksom, jag vet inte, okej, men är det alltid så att man måste gå igenom en sån här metallscanner varje gång? Måste de ta med sig metallscanners när de ska gå någonstans och hålla ett event?
3: De har ju typ med allt, det är massa flyg som rullar in och så har de bilar.
2: Ja.
3: Båtar.
2: Jag tänker också att
3: det var hemskt mycket grejer.
2: Jag har jättemånga gånger till exempel tagit kniv in på flygfältet.
1: Liksom vad sa du? Kniv?
2: Kniv,
1: förlåt, jag fick något att göra.
2: På, liksom in på flygplanet.
1: Ja.
2: Så jag tänker att då
3: har
2: är
3: du
2: lyckats
3: med det?
2: För så länge blad är under 5 cent.
1: Hur har du velat göra det?
3: Får man göra?
2: Det är misstag.
3: Får man ta under 5 cent?
2: Ja, under 5 cent. Alltså för flera gånger har de, när jag glömt att ta bort knivarna från väskan, så då kommer de med måttbandet. Och så börjar de mäta att hur mycket kniv har jag faktiskt på min kniv.
1: Det är titus lite annat än när de kommer att ta fram måttbandet för dig och vill mäta dig. Det är någonting som du borde kontakta polisen angående.
4: Extrem. Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: var det fest. Titus har fyllt 35 år och bjöd in till storfest. Det är första gången, kanske, jo, första gången som jag har liksom festat med Titus. Nej, det är det inte alls. Det är första gången jag har varit in på Titus fest. Jag har
1: festat med Titus. Festa.
0: Ja, ordentligt festa. Vi har liksom festat med jobbet för, men det är liksom inte så där, det är inte lika HC helt klart som en Titus 35-årsfest.
1: Kommer in. Var det HC?
0: Nej, men jag menar det var ju en ordentlig fest. Det var ju något som att någon hade fixat fest. Och det som fanns på din fest var ju karaoke och dina vänner. Och jag skulle vilja prata om båda de här sakerna. Jag tänkte att det här med vännerna, för att vännerna säger ju mycket om en. Alltså när man träffar någons vänner så är man så att okej, nu förstår jag vem du är mera. Det liksom breddar en syn på ens kompis när man träffar dens andra kompisar. Jag älskar det, typ, det är det roliga som finns när man träffar ens kompis kompisar. Och sen märker man så här, just det, men det här är de här sidorna av dig som inte jag liksom alltid sett.
1: Finns det inte det uttrycket att det tar en kompiskrets att uppfostra en kompis?
0: Så, det tror jag absolut gällande Titus kompisar. Men då tänkte jag, vad kan man säga om Titus baserat på hans vänner?

0: var gammal. Många var i den åldern. Du är antagligen arbetslös.
1: Arbetslös?
0: Ja.
2: Mm. Målar på fritiden.
0: Vad sa du?
2: Typ såhär målar på fritiden.
0: Ja, målar på fritiden men kallar det jobb.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Och funderar jättemycket på ens egen existens.
2: Mm.
0: Och så här plats i samhället.
2: Ja. Mm. Och sen också sådär typ att på något vis nära någon diagnos.
0: Ja.
2: För att jag vet inte hur många människor jag, av dina vänner då, som jag pratat med under den här festen, som vi på något vis har kommit fram till att Titus är nog speciell.
0: Ja, det är också bra.
1: Men betyder det att jag har en diagnos eller att de också har en?
0: Nej, de hör ju ihop.
2: Att man kan se liksom att de kan också analysera dig, att du är din egen. Liksom. Mm. Du är lite annorlunda.
0: Mm.
2: Så då kan man ju liksom vara såhär, okej, att den här människan nu sitter framför mig helt, helt normal. Titus är då onormal.
1: Jag tror inte jag är normal.
0: Nej, men baserat på Titus vänner skulle jag också säga att Titus är befriad. Det var väldigt många så här väldigt befriade människor där. Det var jätteskönt umgänge.
1: Mm. Vad betyder befriad?
0: Nej, men man satt
2: massa... Befriad.
1: Ja,
0: man satt som inte att stressa över liksom vad man borde och hur man liksom normer och hur man exakt ska vara och i vilken ålder man ska vara på ett visst sätt. Alltså, det kändes som att folk gjorde vad de ville. Och därför kan man måla som en hobby och kalla det ett jobb. Liksom sådana saker. Mm. Det är på gott och ont.
1: Mm, och vara arbetslös.
0: Och vara arbetslös.
1: Jag tror nästan alla har jobb. Förutom Ellen. Nej, Ellen har också jobb.

0: Vi försöker fundera på hur den Titus är, och det har öppnats upp en ny värld av Titus eftersom att vi har träffat Titus vänner, och vännerna säger ju en del om hur man själv är. Så att vi har nu med Emily konstaterat att om man ser till Titus vänner, så en likely Titus är ju arbetslös, den kulturella överklassen och den ekonomiska underklassen, liksom, de möts ofta där. Men sen finns det ju också folk som kommer från liksom en rikare bakgrund, så det finns ju också den ekonomiska överklassen och den kulturella överklassen på samma. Men, och sen så vad mera noterar vi? Alltså ganska befria, man gjorde lite vad man ville.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag var ju också orolig över hur bra min fästman passar in med de här människorna.
0: Du är gift
2: är
0: med
2: sida du inte har sett honom för.
1: Jag gissar att han kommer hitta mass

0: så här saker att prata om med folk.
1: Ja.
0: Men det var oroande hur mycket han...
1: Det.
0: Ja, jag tappade ju bort honom i några timmar.
2: Han pratar för mycket.
0: Ja.
2: Du sa, nu kommer vi med nu.
1: Men sen så funderar vi också just på det här att man kanske liksom, man ska vara glad om man har ett jobb i den där i Titus krets.
2: För
1: att
2: alla håller på med kreativa jobb.
1: Alla håller
2: jobb.
1: På. Mm. Alla har inte ett jobb.
2: No, det är svårt i det kreativa fältet.
1: Det är jättesvårt.
2: Och man håller på att skära ner jättemycket.
1: Ja.
2: Och det är många människor som också som jag som börjar fundera på att ska jag ge upp på mina liksom, kreativa ambitioner.
1: Och börja jobba på extrem.
2: Ja. det är också
1: roligt. Det var många som kom fram till mig under kvällen och sa, har ni någon till? Det här verkar gå så bra för tid. Och sen har börjat köpa mera kläder och äta mat om kvällen.
0: Ja.
1: Har ni några platser att erbjuda?
0: Också intressant att jag pratar med då din hojta Ellen
1: som inte är arbetslös.
2: Nej, hon jobbar jättehårt faktiskt.
1: Ja, just att, du har Titus inom loppet av en vecka inte vetat när Ellen fyller år och sagt att hon är arbetslös fast hon har jobb. Vill du liksom sänka hennes värde på marknaden? Är du rädd att någon annan tar henne? Så du tänker att du ska hålla alla egenskaper om henne för dig själv?
3: Hon är jättefin.
0: Men hon berättade att när du ska börja jobba här så ska du få köpa nya kläder. För att du var lite orolig över din stil.
2: Jo, absolut. Alltså, jag hade ju förmultna. Men när man inte måste vara bland människor eller när man jobbar med film så behöver man inte se så bra ut i klädervis.
0: Nej,
2: nu
0: men det var
2: streamas ju varje dag så jag måste ha något på mig.
0: Ja, men jag skulle vilja att åtminstone en dag skulle jag vilja att du kommer med ditt gamla shit på dig.
1: Mm. Jag är så överraskad att det här är Titus när han försöker.

0: Emily och jag har gjort en liten analys på Titus baserat på hans vänner, för att vi träffar ju en stor del av dem på Titus födelsedagsfest i lördags.
1: Mm.
0: Och vi har sagt mycket som ändå kan tolkas som mer negativt. Alltså att de håller på, liksom målar på fritiden men kallar det jobb.
2: Arbetslösa.
0: Att de är befriade, det är ju egentligen positivt enligt mig, men det kan ju också tolkas negativt.
2: Och det är ekonomiskt lågklass, kulturellt...
0: Överklass.
2: Ja,
0: ja, precis. Där hittar vi Titus vänner. Men jag vill ändå också lyfta upp det som jag kanske börjar med, vilket är att när man träffar folks vänner så får man ofta en mer positiv uppfattning av sina kompisar. Det är oftast reaktionen jag får när jag träffar folks vänner. Så det jag ville säga Titus till dig, jag ska inte bara snacka skit. Baserat på dina vänner, för vi var ju väldigt oroliga innan på att träffa dem och att vi inte skulle passa in och kommer de vara snälla och liksom alla.
2: Ja, era tänder skaka och byxorna ja. Fladdra och...
0: Mm. Byxorna fladdra av olika orsaker. Dina vänner var så inbjudande, de var så vänliga, de var varma, de ville se till att alla liksom fick ha det bra på festen, och de var liksom så här människor, de var så... icke våldsamma, icke störiga. De var jättetrevliga. Så det var, du har gjort bra med det, du har valt dina vänner.
2: Det har varit en lång filtreringsprocess.
0: Men det var ju det du har sagt, och det är därför jag har tänkt att de här måste ju vara dina någon slags slutgiltiga vänner. För du har tidigare också nämnt det där, att folk har ju försvunnit som tidigare har varit vänner, för att man liksom växer ifrån varandra och sen tänker man, jag vill inte umgås med den här typen av människa. Och det är ju fine, det får man ju, man får ju välja sina vänner, det är väl det att vara vuxen. Man sätts inte i samma klass och tvingas vara kompisar, där man får välja lite.
2: Ja, förhoppningsvis så, när man blir äldre så har man hunnit göra det en längre tid.
0: Så bra, bra valt.
2: Yeah! Mm.
0: Godkänt.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, ja.
1: Ja, riktigt, riktigt trevligt. Också sådär väldigt sådär no fucks given vänner.
0: Ja, befriade.
1: Ja.
0: Jättebra. Men sen liksom inte no fucks given på ett så här irriterande sätt där man liksom skiter i omvärlden.
1: Nej, inte sådär som att man är 14 och har första gången testat en tobak. Inte liksom på det viset. Såhär, bryr mig. Utan sådär att...
0: jag gör vad jag vill.
1: Ja.
2: Bär ett anarkist A.
0: Vad sa du?
2: Man bär ett anarkist A.
0: Ja, när folk har på att rita dem här också.
2: Ja, ett A med en cirkel runt sig.
0: Ja, det är det det.
2: Det här är vuxen versionen.
0: Men bra jobbat, du kan hälsa dina vänner att
2: de fick godkänt.
0: Att de fick godkänt.
2: Yeah!
1: Och så det känns som att det är de som borde godkänna oss. Och inte vi som borde.
0: Jag
2: också, ja, det är ju spännande när man blandar två olika.
1: Ja, det är sant. Vi borde fråga, kanske du måste fråga dem.
0: Nej,
1: alla.
0: Nej, vi borde på riktigt ringa upp någon.
1: Och säga, hej, vad fick vi för betyg?
2: Ja, just

0: i den, tänkte jag säga. Men alltså, karaoke-rummet.
1: Mm.
0: Det var ju så otroligt roligt med karaoke. Och med en karaoke där man inte måste vänta på liksom, Mario Pirriot ska sjunga sina grejer.
1: Ja.
0: Mm, alla bara sjunger bangers.
2: Det går framåt.
0: Det går framåt och liksom redd i takt. Och det lät ju också liksom varierande bra. För att, som sagt, Titus är ju ändå ett kulturellt, något sorts kulturellt umgänge. Så det fanns ju folk som jag ganska snabbt började tänka att det här är ju musiker.
1: Mm.
0: Alltså, eller åtminstone folk som liksom kan sjunga. I något skede viskar min sambo till mig, hur kan alla Titus vänner sjunga? Så det var väldigt många som absolut kunde sjunga. Och valde ganska svåra låtar, liksom komplexa låtar att sjunga.
2: Det är ju för att vi är där och tränar hela tiden.
1: Jo, det var liksom koreografier och grejer.
0: Jo, det var starkt. Det var jättebra.
2: Mm. Emily, du sjunger jättebra.
1: Oh, ja.
2: Och Alma, du sjunger också jättefint med sjöng bra Emily. Attityd.
1: Ja, men du kanske får dig hem då. Du får ju hem då vi väldigt tidigt.
0: Jag får hem till kvällsmål. Jo, men jag kan ju sjunga karaoke.
2: Jag
0: kan ju inte sjunga.
2: Nej, men det var ändå vid du attityd. Det var inte så där viska i micken.
1: Det var jättekul när Alma började sjunga en låt. Och sen så det enda jag började tänka på var påsken, påsken, påsken.
2: Jippo, jippo.
0: Det fanns inte tyvärr på önskelistan där.
1: Fan ändå. Alltså, jag ska älska. Jag ska älska allt i världen, så ska jag älska att den ska sjungas nu.

0: potatisfest.
1: Ja, för jag måste säga, när du började sjunga och jag sa att det är bra med fel låt. Det är fel. Men påsken.
0: Varje gång vi lyssnar på påskenlåten så är det som att Titus och Emily känns som att de är mina föräldrar och man har tagit hem någon man har målat på bildkonsten.
1: Ja.
0: Och de skrattar lite för mycket. Men de är såhär, jag lovar, den är fin.

0: Vi har funderat lite på karaoke. Jag har ju sjungit karaoke på Titus fest i lördags. Och sen blev jag också utsatt för min påskvisa som skrevs och i misstag blev offentlig för några veckor sedan. Den lyssnar vi inte på igen. Men kul att den uppskattas.
1: Den kommer att lyssnas på alltså många, många gånger ännu i år. Det kan jag ändå avslöja.
0: Men jag tänkte, när vi nu har gjort narra av mig och vi har gjort narra av Titus vänner.
2: Men du ska vara stolt för att du vad heter det nu, fast du inte kan sjunga så bra i träffat toner, så har du ändå attityd. Och det är jättefint.
0: Igen,
2: det var samma med Malin också. Producent Malin var också där. Och hon sjöng, och hon träffar ju inte Tone.
1: Hon har attitud.
2: Attitud.
0: Hon har attitud. Det känns verkligen exakt som när man tog hem en ganska ful målning från bildkonsten. Jag förstår att det ni försöker göra är en komplimang.
1: Men alltså, grejen
2: det är en stor komplimang.
1: Alltså, för det måste jag ändå säga, Alma, att du lyckades bättre än jag trodde.
0: I karaoke?
1: Ja.
0: Jag har ju tyvärr inga klipp på min egen karaoke. Okay, för
1: nej,
0: sånt,
1: tyvärr inte heller.
0: Det är live only.
2: Jaha!
0: Men jag tänkte bara att vi skulle få höra lite hur det har låtit på festen. Det här är när Titus sjunger karaoke.
2: Får jag gömma mig under bordet?
0: Du är liksom i andra rummet, så kommer jag närmare. Jag tänkte att nästa gång,
2: för
0: vi har haft problem med det här.
2: Vi är det är så svårt att den här sången, det kommer ju om igen det här.
0: Ja.
2: I want you to show me. Till sist så kommer det helt sönder.
1: Men måste ändå
2: och
1: säga.
2: Och så tar slut och så kommer det en gång till. Och ännu en gång.
1: Alma, jag tror att du missar Titus största uppträdande.
0: Vad var det?
1: Han har sjungit den här, vad heter den? Inte Euphoria utan Tattoo.
2: Ja.
0: Stackaren me like a tattoo.
1: Jo, det var ett uppträdande och det var liksom massa bakgrundsdanser.
0: Oj,
1: liksom,
0: oj.
1: Vad man ska kalla det. Vi ska se.
2: Det är ju ett stort nummer. Vi har ju uppträtt det i Helsingfors på en bar när, om ni känner till Banger Bingo, så på Banger Bingo kom den här sången en gång och det är ju ingen karaoke där.
0: Nej, det är
2: men
0: ju
2: plötsligt blev det ett nummer
0: quiz,
2: av att
0: typ.
2: Ja, så plötsligt så spelade sången och sen blev det hela numret av att
1: 0-27 är det här inspelat.
0: Okej.
1: Och det är alltså Titus som är, har det mest elektriska håret jag sett i världshistorien. Yeah. Det står rakt upp. För att ovanför honom är liksom en sån här filtgrej. Att alla håller i en filt och sen så är han liksom under filten.
2: Loreen hade ju den här skivan. Ja. Jag försökte hitta en skiva men hittade ingen skiva så blev det en filt istället.
0: Ja. Har vi ingen ljud på det här?
1: Jag vet inte, jag kan kanske...
0: Snälla notera skillnaderna i Titus karaoke från det här som är ganska i början av festen.
1: Ja.
0: Det är ganska rent, vi är ju en saker händer, tonen träffas.
1: Ja.
0: Det finns folk som man hörde folk pratar i bakgrunden och är ganska glada och sådär. Stor stämning. Och sen spola framåt 3 timmar.

0: Alltså Anna, det måste vara helt sjukt att få se Kai och Erika samtidigt i Basel. Hur toppar man ens det?
1: Jo, alltså det var nog helt galet och jättenice. Men jag tänker liksom att med att Lordi firas 20 år sedan och vann Eurovisionen, vi har det hetaste låtbidrag, alltså bokstavligen. Och som framförs av en jättestor popstjärna och en finlandssvensk violinvirtuos, så jag menar, jag tror att vi kan toppa det.
0: Okej, det där håller jag med om.
2: Hej, jag hörde just att Torille-podden är tillbaka.
1: Va?
2: Ja, den 5:e på Yle Arenan. Skynda, skynda.
1: Okej, vänta, ge oss 2 sekunder så kommer vi.
0: Vi kommer.
3: I lördags fick jag blanda mina vänner med mina nya vänner. Hör ni att jag kallar er kollegor och inte vänner?
0: Tvärtom.
3: Jag kallar er vänner och inte kollegor.
1: Yeah!
3: Var det inte smickrande?
0: Väldigt smickrande.
3: Yes.
4: Leveransen var också så bra så att det gjorde det så att pricken på i.
3: Först var ni mina vänner och efter festen blev ni bara mina kollegor. No, nej. Och då blev ni nyfikna på att vad tyckte mina vänner om er?
4: No, först, för vi berättade ju vad vi tyckte att dina vänner

0: vänner sa om dig. Liksom, vi gav ju dig en liten vänrecension som egentligen, det är ju inte en recension på dina vänner utan det är ju specifikt en recension på dig Titus för du har valt dina vänner. Och du har också talat mycket om så här, jag väljer mina vänner med omsorg. Kollegor kan man ju sen igen inte välja.
1: Med omsorg.
0: Så de är ju inte nödvändigtvis en reflektion på dig. Vi står ju för oss själva i det sammanhanget. Men då blev ju nyfiken ju att vilka intryck har vi gjort för dina vänner hade gjort ett så bra intryck.
1: Mm. Då måste vi ju ta och det där fråga Maria, min kompis. Och hon skriver här, min Google review av Titus nya gäster
0: på
1: fest.
0: Vänta, jag vill ha någon lämplig sån här när man ger en liten recension, hur det kan låta. Hur kan det låta, Monne Emilie? Det kanske låter... vad är din känsla kring det här, Emilie? Är du taggad eller...?
2: Jag tror vi har något som heter typ glad lättsam.
0: Du tror, hoppas att det är så, för jag är rädd att det är så här liksom. Men du tror inte att det är så, du tror att det är liksom...
3: Det är jättebra.
0: Vi har båda samtidigt.
1: Kommer det vara båda på samtidigt?
0: Ja. Okay, nice. Jag stänger av den ena när jag märker vilken ton det går i.
1: Okej, okay, vi börjar med Emilie. Där har du tänkt lämna in din kandi. Nej, jag skojar. Vi börjar med Alma. Marias rating av Alma. En positiv energi omkring sig. Hoppade genast på djupet i diskussionen. Ingen diskussion. Stort plus. Kom bra överens med min partner. Var på samma lag i en quiz och samarbete fungerade fint. Bidrog till en bra laganda.
0: Yeah!
1: Så det var ju bra rating.
2: Jag ser ju nu att jag har inte hunnit prata jättemycket med hon Maria, tror jag. Just det. Så jag ska säga tyst.
1: Ja, alltså, Emilie.
0: Jag vill också säga med Maria att jag har varit på samma lag som henne i ett quiz. Men hon har ju sett mig vara positiv och bra lagande för att vi vann.
2: Herregud, herregud. Hon skulle ha hatat dig annars.
0: Hon ska ha fått möt av reden.
2: Ja, det är sant.
1: Det ska lukta krut i andra fall.
2: Ja, verkligen.
1: Sen har vi Emilie. Hade ett glatt humör med sig. Verkar simma bra på festen, orkade festa länge och hade fixat övernattning i Helsingfors. Tyder på dedikation och ett all-in-mindset. Betedde sig överlag bra. Stort minuspoäng åt mig som inte engagerar mig mer än mig. Nej, åt Maria själv.
0: Ha, Maria.
1: Hon ger sig ett stort minuspoäng.
0: Vi har ju inte bett henne att säga sig själv.
1: Ja, men han var lite, inom parentes, början var med samt en liten självkritik.
0: Okej, okay, just det.
1: Så Maria sa då att hon betedde sig... Nej, Emilie betedde sig bra överlag, men ett stort minuspoäng åt Maria var att hon inte engagerar sig mer än med Emilie. Men hon... Och sen rättade hon sig själv också. Hon ger sig 3-5 toast för att inte ha gett Emilie mer uppmärksamhet och hoppas att jag får se er på nytt.

0: trust me.
1: Det är ju vissa saker som man har svårare att acceptera än andra saker. I mitt fall är det att jag är ganska svårt att acceptera våld. Jag tycker våld är liksom ganska sådär, jag vet inte.
2: Orättvisor. Vilken otrolig liksom grej du har. Att
1: nej,
2: du inte respekterar våld.
1: Jag menar inte alls att jag är unik här. Jag tror att ganska många kan relatera till det här. Alltså ja. Man har sina gränser, men alltså, men inte, jag tror jag vissa är mera vänligt inställda till våld. I alla fall verkar ju folk hackas ganska mycket.
2: Ja.
1: Liksom att folk har ju ändå våld i sig. Nåja. Jag tycker inte om våld, jag tycker inte om orättvisor, jag tycker inte om rasism. Så här, jag, det är sådana saker som att när jag menar att jag har svårt att acceptera det, jag tror alla vet att det är fel, men att sådär, jag orkar inte med det överhuvudtaget. Och vissa länder lever ju utan osthyvel, och för mig är det ungefär i samma kategori.
2: Det är sant, det går.
1: Jag kan inte acceptera det här.
3: Det är väl en norsk uppfinning.
1: Ja, osthyvel. Ja. Norrmännen claimar den i alla fall.
3: Något bra som har kommit från Norge.
2: Men det är, alltså, jag tycker det är så sjukt bra grejer som vi har i, liksom, uppfunnet i Norden.
1: Mm.
2: Som inte andra länder har, och jag blir tokig.
1: Hål alltså, i lakan?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, då är också sådär,
1: hålen i lakan är där i ändan, så du kan...
2: Överlag att ha påslakan tycker jag är sjukt. Ja. Många länder bara, nej, vi har inte påslakan, vi har lakan, och så ska man göra någon så här konstig vikning, och sen så kommer det ändå att stritta
1: inte
2: iväg.
1: Inte alls
3: krypa under det.
1: Det var någon artikel om Danmark här också, så stod det just att de kör ost med tråd. Hallå!
2: Ja, så galet.
1: Ni är 50 meter, vi har byggt en bro till er!
2: Ja.
1: Ta emot den här hyveln! Ja. Ni låtsas att det är bättre! Ni
2: och
1: låtsas!
2: Sen torkskåpet.
1: Ja, jättebra.
2: Älskar torkskåpet.
1: Jättebra.
2: Och det är ju typ finsk grej.
1: Ja.
2: Finsk, för också
1: alltså att, nu är du på disktorkskåpet.
2: Ja.
1: Ja.
2: För att jag inte där. Herregud, jag älskar det andra torkskåpet.
3: Jag tänker det som man hittar på dagis.
2: Ja, jag älskar såna. Man kan gå in i.
1: Ja, man går alltid in i ett hem och så tänker man en sak fattas här inredningsmässigt. Och det är det här torkskåpet.

0: Vi pratade tidigare om att man har svårt att acceptera vissa saker, liksom som orättvisor och rasism och sexism, och att vissa länder lever utan osthyvel, fast då finns en osthyvel, de vill bara inte ha den. Ta emot den, vad fan håller ni på med? Ta emot osthyveln!
1: Också alla länder som lever utan någon form av bidédusch.
0: Ja, alltså det är också ett otroligt vansinne. Ja. Jag har sett, okej, nu frågar mig inte hur jag kom in på det här, men jag har nu kommit in på någon så här förlossningssida av internet.
1: Ja, och där,
0: där är det ju så att när man har fött barn så är det ju väldigt, allting är ganska upprört där nere i underlivet.
1: Ja.
0: Och då kan det vara jobbigt att till exempel kissa och kacka. Men då använder folk, och de talar om det här på nätet, att one of the must haves for postpartum, och det är en slags vattenflaska som ser ut som en sån här när man gav hamstrarna vatten.
1: Ja.
0: Så det är som en vattenflaska med en kran som går lite uppåt. Så att när du...
1: Och en kula igen där.
0: Men då är det som att folk i princip är sådär, att när du kissar så använder den här vattenflaskan och sprutar liksom vatten, så att du sköljer med vatten så att liksom det inte svider så mycket. Och jag är sådär att, just det, för ni har ingen bidédusch. Så de är också så här nyförlösta, kissar i duschen för att de inte vet hur de har löst att ha en bidédusch.
2: Ja, men inte också den där kranen, en finsk uppfinning. Det kan hända att det här inte alls är sant. Men det här att du inte har en varm och kall som du måste vrida på.
1: Utan man har gemensamt.
0: Jag var i britterna förra året och de låtsas ju. Ni hittar på att det här skulle vara bättre. De har en varm och en kall, och de är olika ändor av handfatet.
2: Och man får aldrig en lämplig temperatur.
0: Så det, men de har också, visst har de sådär att du skruvar var varm och kall liksom skilda.
2: Ja.
0: Men sen har ju vissa att det finns en varm och en kall kran, och de är olika ändar av handfatet, så du måste typ splasha omkring vattnet med dina egna händer. Du måste kombinera
1: Jag har varit med om det någon gång, det är faktiskt konstigt.
0: Katastrof!
2: Ja. Antingen bränner man bort huden när man tvättar dem, eller sen fryser man ihjäl.
1: Ja, faktiskt.
0: Här har det så roligt när du tvättar fejset.
1: Alltså
0: jag förstår inte, och det som provocerar mig är att vi har ju uppfunnit saker. Varför sprids de inte?
1: Ja, och sen är också att just som då med det du känner till exempel, så det finns ju då den här typ i liksom, men nu södra Europa, så finns det den här skålen.
2: Ja, bidén,
1: ja, men det är också, den är också värdelös. Alltså sluta med den genen.
0: Man måste ju hålla på att sikta.
1: Jo, det är jättekonstigt. Det, är så här, det kommer ju bara vara liksom som en pool av kackabakterier. Och vi har ju redan en sån i vässan. Men sen måste man ha så här, lite öppnare.
0: Det är också så speciellt för att det är mycket lättare att sikta med handen med bidéduschen än att sikta röven in till en stråle. Liksom, det är ju fel sak som man siktar.
2: Vi var hälsa på min dagistant, få hem till henne när vi var i dagisålder.
0: Ja.
2: Och de hade hemma en sån bidéskål. Ja, sen var jag med min kompis på vässan och hon satt och kissade. Och sen var jag att jag kan pissa den här, den sån här pissoar. Sen kom det fram att det var en pissoar. Det var stort hallå.

0: Vi funderar lite på varför saker är så mycket bättre i Finland än utomlands. Inte riktigt. Men det är ju klart att man tycker att sitt eget land är bättre. Alltså det gör man ju, många är ju ganska hemkära. Och på samma sätt så tycker ju britterna att deras fruktansvärt dåliga kran, där man har varmt och kallt i olika kranar, att det nog är bättre. För att annars skulle de bara ha bytt till en vanlig kran.
1: Ja, det de tycker, de vet ju inte. Alltså det är ju samma sak som att kanske nordkoreanerna har det bra för de vet inte bättre.
0: Mm.
1: Liksom.
0: På det sättet.
1: De tror att de har det bra, men sen när de, om de ska komma ut för Nordkorea, ja, så ska de inse att herregud, det var shit.
0: Det är vissa saker som jag kan acceptera att det är på olika sätt. Jag kan till och med acceptera att man kör på olika sidor av vägarna.
1: Mm. Eller
0: man
1: har olika... det kan inte jag acceptera.
0: Men lite sådär, jag kan ändå tänka att det är lite sak samma, ingen skillnad. Men det där med att det liksom finns en uppfinning som uppenbart gör livet bättre. Case, osthyveln.
1: Mm.
0: Liksom, det gör livet bättre, det är mer ekonomiskt, det är mer ekologiskt, det kostar inte mycket, det är liksom, allting är bra.
1: Mm.
0: Och sen vägrar ni ta i bruk. Till och med danskarna har jag fått veta att kär sin ost med tråd.
1: Ja.
0: För att de inte vill använda vår osthyvel. Eller norskarnas osthyvel.
2: De har tandtråd, de har osttråd.
0: Vi fick in ett meddelande i vår arenachatt där man såklart kan delta i diskussionen. Det var Tallskog som skrev in. Det är ju för att i England så var det, och kanske ännu är vanligt, att deras varmvattenberedare är öppen och står oftast på vinden. Så då kan möss och andra djur falla ner i det varma vattnet och småkokas. Och det är inte så nice att dricka det vattnet. Men om det är helt skilda kranar så kan man ta dricksvattnet som kommer ur kallvattenkranen utan risk att få mössoppa. Så det Tallskog säger är att till skillnad för, istället för att lösa att vi inte småkokar möss i vår varmvattenberedare på vintern, så bara skapar vi en till kran. Det känns som att de löser ju fel del av problemet.
1: Ja. Ja.
0: Jag vill ju inte heller tvätta face med mössvattnet.
1: Nej.
0: Nej.
2: Ja, man kommer ju duscha i mössvattnet.
0: Man duschar ju i mössvattnet, ja. Man tvättar face i mössvattnet. Det här är ju inte alls bra. Sen ska jag tillägga Tallskog också att England är landet som är över halva världen, men tycks ännu själva leva kvar på den tidsepoken när de gjorde det, 1800-talet då. Alltså det är så konstigt det här. Det finns ju saker, objektiva grejer i Finland som är bäst. Osthyvel. Diskskåpet ovanför diskbänken i köket.
2: Jag tycker att finska låset också otroligt nice.
0: Ah, det
2: att du, ja, att du stänger dörren och det låses. Och du kan öppna det från insidan. Alltid när man är utomlands så är det sådär att put the key halfway in but not all the way, but not all the way out. But the lock should work, but don't put it...
0: And if you put your foot and then you have another key, the big key, you should put it first in the big three locks to the right, then turn it back one way and then...
1: Men det här är så konstigt, för det här är ju redan i Sverige.
2: Ja, har de också.
0: Ja. Jag måste låsa sina dörrar manuellt.
2: Ja,
1: det är just att fatta att du kan gå hemifrån och du har lämnat olåst.
0: Men de älskar ju det, för de kommer ju hit och är sådär att herregud, man låser ut sig hela tiden. För de är så vana med att om du liksom stänger dörren, du kan ju aldrig låsa ut dig.
1: Mm.
0: För att du märker ju då om du försöker låsa dörren att du inte har nyckel, så kan du bara öppna dörren och gå in igen.
1: Mm.
0: Men det känns ju inte helt rimligt.
1: Ja.
0: Också en finsk grej är ju att dörrarna öppnas utåt och inte inåt. Om man ser på amerikanska filmer så står det alltid någon sån här housewife, vet du, kommer någon mördare, och så gläntar de inåt dörren och säger what do you want?
1: Och, det är
0: så... och i Finland är det på grund av vädret, alltså på grund av snön, så har vi dörrar som öppnar sig utåt. Och det här har man inte på andra ställen, och istället så tar man ju bara in allt skit från dörren varje gång man öppnar dörren. Man lägger ju alltid det där smutset in i sin tambur.
2: Att snön flyger in.
0: Ja, eller vet du, om det har regnat massa så blir det droppa vatten från dörren ner på din matta. För det vet jag att när vi hade bekanta som byggde hus i Tyskland så ville de ha en finsk dörr.
1: Herregud, också det att vi har golv. Alltså,
0: va?
1: Jag blir så... Jag kan
0: vänta.
2: Nej, på råd och senast var det jordgolv.

0: Vi har ju etablerat hur man kan göra livet enklare och bättre på många sätt. Vi har uppfunnit disktorkskåp, vi har uppfunnit osthyvlar, vi har uppfunnit bra hål lås i lakanen, bra lås, nice dörrar kranar som öppnas utåt, kranar som blandar vattnet alltså, färdigt.
1: Jag måste ändå säga att jag tycker det är så galet, för att det är ju så här, alla nordiska länder skulle vilja påstå att ha de här hålen i lakanen, alltså så du kan sticka in händerna och bädda det mycket lättare. Men ändå, den här jäkla svenska möbelfirman, att de inte har hål i sina påslag.
0: Men det är ju inte sant, för de har ju förr haft. De har det här haft. Är ju dramat, ja. För att jag vet ju vad som är uppskattat utomlands på basis av att när våra tyska släktingar och vänner var besöka oss, så var det alltid vissa saker de köpte och vissa saker de lärde sig. För att när man, det är också här, man vet ju inte vad man har innan man har testat något annat. Mm. Det är klart att man kan få utomlands och märka så här, vitsi, det här är bra, det här vill jag köpa med hem. Mm. Men då brukar de, hade de lärt sig hur våra lakan funkar, och sen var det så här, vitsi, vad bra, vi kan få till svenska möbelvaruhus och köpa våra lakan där. Men sen var det såna stora, så de hade en hål då. Mm. Men sen var det såna stora problem att folk inte fattade vad hålen var, att folk skickade tillbaka lakanen och var såhär, det är hål i mina lakan.
2: Ja, ah, för de tyckte att det var liksom ett produktionsspel.
0: För de fattade inte, för de hade ju ingen referensram för varför de är där.
1: Men utbildade dem.
0: No, ja, alltså, men
1: jag tycker det är så galet.
0: Men man bestämde istället väl att det är billigt, liksom att det är vettigare istället för att de måste bemöta att alla hela tiden skickar tillbaka, men de måste förklara hur de ska använda lakanen.
2: Så
0: de
2: gick bakåt i tiden.
0: De gick bakåt, de får ett fel hål. Jag vet. Visst är det gärna?
2: Dumsnutar.
1: Och så var stolt över er uppfinning.
0: Jag tycker också det. Stå upp för det här nordiska.
2: The customer.
1: Ja, precis.
0: Sen är det ju mycket annat. Vi har också bra här i Finland, just att vi har en vattenkran som har vad heter det, handtag.
2: En vipo.
0: En vipo. Mm. En vippa. Och där kan man bestämma det. Så är det ju inte i England. De har ju delvis, fast de har en kran, så har de två olika vipor. Och sen kan de också ibland bara ha två skilda kranar. Tallskog är tydligen expert på britterna i vår arena-chat och upplyser oss kring mycket. Och det var tydligen så att det fanns varmvattenberedare stod på vinden, så det fanns risk för någon kontaminering från varmvatten, som man vill ha kallt vatten som är drickbart bara ur en skild kran. Men då funderar vi på att okej, så man duschar med det här kontaminerade varmvattnet där mössen har dött på vinden. Nej, då skriver Tallskog in. De löste mössvattenproblemet med att duschen tar in kallvatten och sen sitter den elvärmare i duschhandtaget eller i duschen. Jättebra!
1: Det är också sådär att, alltså, att man tar inte liksom tag i det riktiga problemet.
0: Exakt. Ni har möss som dör i er varmvattenberedare.
1: Jo, och sen så gör man sådär att det är för jobbigt att fixa, så vi gör det lättare. Vi fixar det så här. Oj, men det var inte heller så bra, så vi fixar det problemet som var på grund av att vi gjorde det problematiskt.
0: Man håller på
1: att
0: sätta liksom massa plåster på, men det finns ett blödande sår någon annanstans.
1: Ja, men det måste
2: det klassiska
1: nog
2: med mögle i England, så det är alltid bara att måla på mögle.
1: Ja, det är sant. Ja. Men det som jag tycker är så sjukt också, alltså rör i andra länder. Alltså för det första, Grekland. Hallå, alltså det är så att jag vet att mycket saker är från antiken och ni är stolta över det, men alltså laga nya rör. Herregud, fattar man inte får slänga vässapapper i vässan? För det tycker det är så sjukt. Ja,
2: men vad ska man göra om man gjort en nummer två? Är det någon rost?
1: Ja, det kostar det
2: en roskis, men roskis måste ju lukta helt sjukt.
1: Ja, vissa ställen har sådana bättre roskisar som att det inte luktar så mycket bara när du öppnar den. Men det är ju nog fruktansvärt, och jag har ju sett till när jag har varit till Grekland att jag har valt sådana ställen där man får slänga pappret i vässan.
0: Jag tänker hålla mig.
2: Lösa det med en bidédusch.
0: Inte hålla mig från att inte kissa, utan hålla mig från att resa till Grekland.
1: Sen också,
2: hålla mig på resan.
1: Alltså, Australien har det problemet att de bygger ju rören på utsidan av huset. Och det är ju inte kanske i hela Australien jätte varmt hela året om. Så till exempel när det är alltså redan natt, så det tar ju jättelänge för rören måste bli varma för att vattnet ska
0: bli
1: varm. Så du måste ha det att rinna där i kanske 25 minuter innan du får någorlunda varmt vatten i duschen.
0: En annan vansinnig sak när vi kommer in till rör är ju alltså att man har ju inte lärt sig bygga hus utomlands.
1: Nej.
0: Alltså jag tycker det sjukaste ibland när man ser någon amerikansk YouTube-video eller film eller någonting, och så är det någon som hackar i väggen och så går deras hand igenom för att de har paff till sina väggar.
1: Ja, och det är ju också samma paff som de har på utsidan. Som ytterväggen är också
0: paff. Det är allting paff. Har ni sett på Jersey Shore i tiderna? Förlåt, nu kommer det komma en anekdot, men ni måste låta mig berätta den här. Jersey Shore är ju en sån här festserie, reality-serie. Och den börjar ju i Amerika, det är ju amerikaner där. Men då far de en säsong, far de till Florens i Italien. Och de människor som har vuxit upp i, de påstår sig vara italienare, men de har ju vuxit upp i Amerika. Och de är då och festar i Florens en hel sommar. Och då bor de ju i ett så här gammalt hus. Alltså Florens, det är ju gamla stenhus. Mm. Och då blir Mike, som kallas The Situation, han är ju en fight med Ronnie. Och sen är de på jättedåligt humör. Och sen så ska Mike ta ut sin frustration. Och så går han till en vägg då i deras villa i Florens. Och så hackar han sitt eget huvud in i en stenvägg. Ja. Och det var ju inte paff då, så det gick ju inte igenom. Sen faller han rakt bak och typ tappar medvetande, och så kommer en ambulans och hämtar honom.

0: man har ju upptäckt det här förr, att man är på resa och sen tänker man, varför gör de så här, varför är det så här, varför är det så här, varför har inte de tagit emot de här grejerna? Pantsystem är ju en till som vi kan lägga in i raden av grejer som inte funkar utomlands.
1: Mm. Jag tycker man borde utvidga det till mera saker. Plast, sortera rosk överlag, men som skulle få betalt för det.
0: Och gud, sortera rosk utomlands är ju en katastrof.
2: Ja, faktiskt. Mm. Ja.
0: I Tyskland har de ju någonting som heter förpackungen, alltså förpackningar. Och då kanske ni tänker, ah, plast, nej. Om det är en förpackning så ska det ge en viss roskis, oavsett vad det är för förpackning.
1: Men är de inte duktiga på det
0: i Ryssland? Men det är ju mest bara att det är så svårt att begripa, för det, de har inte samma titlar. Saker sorteras inte på samma sätt.
1: Allting, bara det är en förpackning.
0: Ja, bara det är en förpackning så är det en förpackning. De har bra roskishantering i Tyskland, det är ju ändå ett organiserat land. De har ju dock inte något jättevettigt pantsystem på samma sätt som vi har. Alltså det är så bra pantsystem i Finland. Mm. Jag älskar panten.
1: Och man blir rik på det också.
2: Ja. Alltså, ändå ganska skönt nu när jag var i Italien i februari, så då är det kommer ju sådana pantbilar.
0: Mm. Så
2: man ska bara alltså, det är mellan 12 på natten tror jag och något 8 på morgonen. Så då får du lämna ditt rosk på gatan. Och sen så kommer det sådana bilar och tar det. Och då ska du ha liksom skilt roskis och sen ska du ha sådana pantkassar.
0: Okay.
2: Så de kan sortera det. Och det var ju jättetrevligt, för det är sådär, när vi hade liksom, man dricker ju ganska mycket i Italien. Så när vi hade liksom sådär 4 kassar efter en kväll liksom. Ja. Så då är det sådär att när man ska få vidare, så då är det bara att ta med den ner.
1: Och det är inte maffian som sköter om det här?
2: Nej.
1: Okej, jag måste kolla bara.
0: Herregud, på tal om just roskishantering och sånt. Det är ju också en grej jag inte kan fatta, att i de mest moderna länderna så sätter man ju roskisen på gatan bara i flera dygn.
2: Ja.
0: Alltså, och då ska du sätta blå kassen ska ut på tisdagar och gula kassen ska ut på onsdag.
1: Hur blir det inte någon råttepidemier?
0: Det blir!
1: Det är därför vi har de där stora fina plastcontainrarna, för att råttor kan inte knaga sig igenom dem.
0: Ja. I New York har de ju nu uppfunnit det.
1: Ah.
0: Roskiskärl.
2: Just det.
0: För att de har haft såna enorma problem. Alltså det finns ju flera råttor än människor i New York. Och de har haft enorma problem med råttpopulationer. Den har bara vuxit explosionsartat.
1: De får våra fina roskisar och så får de lonker och
0: lås, osthyvel, golv man inte kan hacka igenom. Nej, väggar man inte kan hacka igenom. Golven, det var där Emilie vill lämna dig.
2: Ja, ah, just det. Ja, de har ju inte golv i USA.
0: De har ju golv, kommit fram.
2: Nej, de har inte golv. Alltså, jag tänker golv, så tänker jag sådär att det kan vara trägolv, kanske det är laminatgolv, kanske det är parkett. Men inte så här jäkla matt.
0: Alltså den här mjuka mattan.
2: Jo, det är också, du går med skorna in. Också, sluta med det.
0: Jag går med skorna in.
1: Ja, det är konstigt.
0: Och så har du matta.
2: Ja, det är så att, fine, om du ska gå med skorna in, om du måste gå med skorna in, så då går du på ett golv.
0: Så man kan moppa.
2: Ja.
1: Men vad gör man om man i England går på en motiåker och sen går du in?
0: Nej, men då har du ju ditt, om du är rik så har du ju ditt liksom lilla rum. Där du kan lämna alla dina shit och kläder.
2: Eller jag tänkte såhär städtjänst.
0: Ja, det är också bra.
1: Men det lossar från mattan då också?
2: Nå, allt lossnar väl inte från mattan. Alltså, men du har gått i blåbärskogen och kommer in, så kommer det inte lossna från mattan.
0: Alltså, en gång var jag till Kanada och där hade de heltäckningsmattor. Och då var jag hemma hos någon person som hade heltäckningsmatta. Och de hade ju heltäckningsmatta i trappan upp till övervåningen. Så att när jag håller på att gå i trappan är så här, varför är jag i liksom, ett hoppslott? Eller vet du, det är liksom fluffigt.
2: Ja, det är så här, det ger efter lite. Man studsar upp.
1: Det är lättare att gå upp för trappan.
0: Det är som att jag klättrar, vet du, så här när man var liten och klättrade på någon mommos hund och sen sa mommo, du får inte klättra på hunden. Så känns det att gå i trapporna i Nordamerika.
2: Ja, men det är också att skaffa golv. Vad har ni för problem?
0: Vad har ni för problem?
2: Är det någon sån där grej att, vet ni, att barn är ju jättefästa vid sina mjukisdjur. Men, och så får man en separationsångest och sen så gråter man när någon har lämnat det på borgbacken.
0: Ja, så när mamma har varit elak mot en så går man och lägger sig i spiraltrappan.
2: Ja.
0: Och så smekmattar.

0: nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Kari Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Nora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag.

0: Vi har ju ganska stränga alkohollagar i Finland jämfört med typ speciellt resten av Europa.
1: Ja, jag fick ju lära mig igår att man inte får dricka på allmän plats.
0: Ja, det är också sjukt.
1: Det trodde jag bara hände i USA. Men tydligen får man inte göra det i Finland heller.
0: Nej, det får man inte göra. Det görs ju nog. Jag tänker också att vi har vapen på kommande och det görs ju i speciellt Helsingfors och Åbo. Men också, alltså jag vet inte vad jag ska säga, de flesta städer så dricks det på allmän plats under vapen.
1: Man brukar ju få till om man är i Helsingfors och får till brunsan på 1 maj så får man ju biobiljetter om man hämtar in 10 champagne, skumpaflaskor.
0: Ja, just det.
1: Det finns ju till och med det så. Jag menar, inte det som att människor dricker dem hemma och sen hämtar dem dit för att få biobiljetter.
0: Nej, och det är ju lite sådär, ibland är det lite krångligt och poliserna får bara liksom så titta mellan fingrarna.
1: Ja.
0: Men Sverige har ju också ganska strikta alkohollagar. De har ju också, herregud, man får ju inte köpa någon när man är 18 typ. Och 3,5%.
1: Ja, är det 3,5?
0: Jag tror det, ja. Mm. Som är maxgränsen. Så det är ju sådär, vet du, det enda du blir av att dricka 3,5% i öl är ju bubblig magen.
1: Ja, jag kommer ihåg när vi var på gymnasiet på Göteborgs filmfestival så var det alltid knepigt när man måste chugga 3,5-or.
0: Man bara måste.
1: Ja, man måste, alltså, man del av läroplanen. Liksom. Ja.
0: Men det är ändå sjukt, alltså, för att nu har typ de i Sverige, alltså regeringen eller någonting, jag antar det är de som bestämmer och sådana saker, har börjat ge speciallov till ställen att de ska få servera öl ända fram till 8 i sommar.
1: På terrasser? Eller alltså barer?
0: Nå, kanske främst sportbarer. Vet du varför?
1: För att det inte ska börja brottas.
0: Nej, det var literally då det började brottas som mest. Man ska se där 8 på morgonen.
1: Ja, 8 på morgonen, okej, just det. Jag tänkte 8 på kvällen. Då skulle det vara lite tråkigt.
0: Nej, 8 på morgonen. Det är alltså för att man ska hinna se en hel match i footies-VM. Och kunna avnjuta dryck hela tiden. För det är, alltså, jag blev funderad, inte så att det är i USA.
1: Ja, i Amerika.
0: Så det är ju, tidsskillnaden är ju ganska stor.
1: Just det.
0: Men folk vill ändå se på de här matcherna live, så därför ska ha alla nu fått specialom så de ska kunna dricka där till 8 på morgonen.
1: Är det vanligen, var det annars till, vad är det i Finland, 3:30?
0: Ja, jag tror de har något, men det är till,
1: jag är inte säker, för sen är jag alltid ute när det byter tid och så får man dricka en timme längre och klubben är uppe en timme längre och alla är jätteglada.
0: Men det är till, alltså 3:30 är ju valåt oftast.
1: Just
0: men sen
1: det.
0: Kan man typ få något speciallov i Finland som man har det uppe liksom typ till 5. Men jag tror då får man servera alkohol till typ 4:30 kanske.
1: Just det.
0: Ja, men det är ändå ganska strängt. Men tänk nu sådär, nu ska du få fara, vet du, ut och sen så ska du få dricka ända till kanske 7:30.
1: Nej, jag tänkte att det ska vara 8 på kvällen. Jag ska inte vara överraskad att det var så i Sverige.
0: Ja, de ska byta.
1: Ja, det är att förr fick man sälja till 3 på natten, men nu är det 8 på kvällen, är det slut.

0: I sommar kommer Sverige få sälja alkohol ganska mycket längre, tror jag, än vanligt. Jag vet faktiskt inte vad de har nu för tid, men säkert något liknande som vi har i Finland. Att man måste gå hem där typ en fyra tiden senast. Men nu i sommar kommer det ändra tillfället i alla fall på grund av fotbolls-VM. För att det ordnas ju i USA, så matcherna går ju konstiga tider på natten.
1: Så man ska få dra hylsa med matchen?
0: Ja, och jag förstod att de har räknat ut det här att till klockan 8 för att ifall matchen blir till förlängning, så då hinner man dricka hela matchen.
1: Just det. Att räknar de straffar också då, eller är det bara...
0: Ja, jag tror det. Att de har liksom räknat med mycket marginal. Men det är så intressant, tycker jag ändå, så här. Vi har mycket ganska lika, kanske nordiska länderna, alkoholregler och så här på barerna. Det som vi också, vi sa här under låten med Titus, att det är intressant att man får inte alls vara full när man går ut i Sverige.
1: Nej, alltså Sverige och Norge är ju jättestränga. Ja. Om du går till en nattklubb, står i kön, och om du har grunder för det, så då ska du vara så nykter du bara kan vara för att
0: eller
1: få komma
0: in. Eller om
1: du
0: bara har för mycket filis typ.
1: Ja, man är för glad.
0: Ja, man får inte vara för glad i kön. Man får inte vara nykter och glad i kön, för då slipper man inte in på baren.
1: Det låter ju mer som något man skulle måste inte få göra i Finland. Eller att det skulle vara så i Finland.
0: Det är sant, ja.
1: Men det är lite skumt att det är så i Sverige.
0: Ja, där de är de ju ändå. Ja, eller de låtsas ju. Det var det. Men jag blev att tänka också på en sak som jag fick höra av en svensk som jag var och festade med här för några månader sedan. Och det var att, för vi skulle få alltså på en bar i Åbo. Och sen så sa hon att nej, men att hon kan inte komma med för att hon har ännu några drickor i väskan.
1: Ah.
0: Och så var jag så här, men vad har du

0: skillnad att sätta dig i narikan. Alltså, vem bryr sig om du har dricka väskan du sätter dig i narikan? Hon bara, nej, men får man, ju sätta, man får inte komma in till baren med alkohol.
1: Fast man skulle lämna dig i narikan.
0: Ja, för tydligen är det så i Sverige. Och då är jag så här, det här är så konstigt. För jag säger, vet du, jag kan komma med, vet du, pussikaljan, vet du. Vet du, den skitigaste plastpåsen jag har hittat, som är fylld med öl, och den lämnar jag i narikan. Den hänger snällt där.
1: En fruktpåse.
0: Ja, precis.
1: Inte sådana rättliga plastpåsen, utan en fruktpåse.
0: En riktigt pasig påse, och så man ska se allting igenom.
1: Ja.
0: Och det är just att den kommer man lätt in med, och det är så här, ingen har någonsin reagerat på det, utan så länge du sätter den i narikan så är det okej. Men det får man tydligen inte göra i Sverige.
1: Det är en sån här fin påse som har töjts och böjts helt för mycket, för att det är
0: ja.
1: För mycket.
0: Ja, det har format sig enligt
1: lukterna. Ja.
0: Det är så här, man ser att det har varit så här, när du tar ut allt från den, så ser man att det har varit en sexa med långhylsor i den.

0: Denna helg sprang Sebastian Sawe från, vänta nu, han var från Kenya. Mm. Ett helt maraton på rekordtiden någonsin, 1 timme 59 minuter och 30 sekunder.
1: Det är så obehagligt.
0: Att springa så långt.
1: Ja, att springa så långt och att, också att ens vilja dra ett rekord.
0: Ja, att springa 43 kilometer.
1: Ja, 42 tror jag.
0: Ja, 42.
1: Ja.
0: På den där tiden, det är ju ganska insane.
1: Ja, det är jobbigt faktiskt.
0: Om du skulle springa så där från Garis till jobbet skulle du ju kunna börja pendla med fötterna.
1: Det är sant.
0: Pendla med apostlahästarna.
1: Vet du vad, alltså 42 kilometer då inte ens framme. Och att det skulle dra 2 timmar så tror jag inte riktigt är värt det.

0: Jag får inte komma halvvägs.
1: Och sen får du springa det hem ännu.
0: Ja, ja precis. Det skulle ta, om jag skulle springa lika fort som den här mannen då, så då skulle det ta för mig arbetsvägen, då vet du vad, det skulle ta ganska jämnt tror jag, 4 timmar.
1: Du skulle spendera majoriteten av din vakna tid springandes.
0: Ja, precis. Och då skulle jag också, och det är bara en väg. Så sen 8 timmar då för att komma tillbaka. Men det här är då med tanken att jag springer på motorvägen.
1: Mm, det är en trevlig miljö att springa på. Men det var inte den enda som slog världsrekord nu i april. Det var också en robot i Kina som har sprungit halvmaraton. Alltså 21,1 kilometer. Och vad ska man kalla robot? Den sprang loppet, alltså 21,1 kilometer på 50 minuter och 28 sekunder.
0: Herregud.
1: Alltså det är ju helt häftigt, men sen samtidigt...
0: Var det med människor att springa?
1: Säkert människor sprang bredvid och tittade på den och skrattade och fnissade och heja.
0: Det var inte robotmaraton?
1: Det vet jag inte, en bra fråga. Att var det både människor och robotar
0: jag
1: som sprang?
0: Jag tänker att det skulle vara helt fine om det skulle vara sådär att vem bygger den snabbaste roboten?
1: Det som när jag var barn och det fanns den här jättehäftiga, vad heter det? Det finns väl ännu någon Robot Wars eller något sånt. Man har radiostyrda robotar som ska slicea varandra.
0: Jo!
1: Men det tycker jag är häftigt. Men att om en robot springer ett maraton, alltså teknologiskt är det ju sist att man har kunnat bygga en robot som lyckas göra det. Men jag tycker det är ändå lite sådär, vet du, wow, titta, jag ritar den här bilden med AI.
0: Jo.
1: Alltså du har inte ritat den själv utan det är någon annan som har gjort den. Det är roboten som gjorde det.
0: Ja, man skulle vilja ha något, den skulle göra något mer hurja.
1: Ja.
0: Något som inte människor kan göra.
1: Ja, hoppa på ett ben i en maraton.
0: Ja, men eller... tror jag nog människor kan göra.
1: Men tror du de kan göra det på 50 sekunder? Nej, 50 sekunder. 20 kilometer på 50 sekunder. Extrem.

0: var ju så att vi just stävlade i ord till ord. Och det var jag som fick friheten idag att ta en ord och skapa den med nya ord.
1: Mm, och det var radioaktiva ämnen som söktes.
0: Jo!
1: Från Polen.
0: Radioaktivt ämne döpt efter Polen som är nummer 84 i periodiska systemet som heter typ polonium.
1: Blir det sur när människor också säger Polen istället för Polen?
0: Jo.
1: Man ska säga Polen och inte Polen. Jo. Jag har jättemånga kompisar som har sagt Polen. Ja, Polen.
0: Och de får det Polen på semester.
1: Ja, och sen det är inte Nord eller Sydpolen, utan det är Polen.
0: Jo, men det heter inte heller Nordpolen.
1: Nej, eller Sydpolen.
0: Nej, faktiskt inte.
1: Men varför blir det Polen då istället? För det borde ju vara Polen. För det är ett O. Vet du, annars blir det som finska Å. Polen.
0: Väldigt, va?
1: Men det blir väl polski. Så kanske det är så att vi tar det från polska.
0: Men nu finns det ju många O i alfabetet som blir ett Å.
1: På svenska?
0: Ja.
1: Men det är inte alltid från finska som det blir Å.
0: Nej, det finns... Herregud, nu var svårt. Okej, okay, ord på...
1: O som blir Å. Som inte från finskt
0: ursprung. Fontän.
1: Fontän.
0: Ja, det skrivs inte med Å, det skrivs med O.
1: Ja, man säger inte fontän.
0: Nej, eller vet du vad någon säger säkert så?
1: Fontän.
0: Fontänen.

0: Tietis, ibland är du, alltså om jag får säga det, så en aning så här borttappad.
1: Jag gillar att belysa problem från nya perspektiv.
0: Problem? Ja, problem har det kanske inte varit, men du uttryckte dig att varför skulle man på svenska uttala ett O i ett ord som ett Å?
1: Ja.
0: Ja.
1: Som i Polen. När människor ja. Säger, det skrivs ju med O, så det borde ja. Vara Polen.
0: Ja.
1: Och människor säger Polen.
0: Ja, det är omöjligt.
1: När de ska till nedre delen av Östersjön.
0: Ja.
1: Och inte till nord- eller sydpolen.
0: Ja.
1: Polen. Och det är ju konstigt, men vi har ju fått in jättemånga exempel på där O blir Å.
0: Jo, för du trodde ju nog att det här med Polen var ett så här undantagsfall, för att ja. Det är säkert det kommer från, vad sa du, polski?
1: Polski, och de säger polska och polski ja. O, så de ja. Använder det på det sättet, så jag tänkte att vi då hedrar deras kultur och språk och är sådär, hej. Vi säger det som ni säger det också, så vi kan vara bros.
0: Ja, men det finns ju ganska många ord ändå sen i svenska språket som där du uttalar ett O som ett Å.
1: Det är sant, du sa ju fontän bland annat.
0: Ja.
1: Men då tänkte jag att då vet du, fontän måste ju komma från franska.
0: Ja, det är också låneord, så det var kanske ett dåligt exempel.
1: Ja, så då har vi vet du varit sådär, okej, okay, hej. Ja. Vi gillar i Frankrike, ni gillar oss, vi ser det på ert vis, så kan vi bara kompisar.
0: Ja, det är sant. Men det har kommit in nu, många har skickat in ord till dig, Titus, som du ska lära dig nu.
1: Och här, första ordet vi har är ju ekollon, och det skrivs med O, men man uttalar det med Å, för vi säger ju inte ekollon. Ekollon.
0: Det skulle vara jättehemskt. Ekollon.
1: Ekollon.
0: Ollon.
1: Ollon. Ekollon. Ekollon.
0: Kanske du säger så i Österbotten.
1: Det är sant. Ja. Kan vara. Men så det var ju spännande att där blir O, Å istället för att O blir O.
0: Mm.
1: Å.
0: Vad bra. O. Otroligt.
1: Där blir en kusin syssling pyssling för mig igen. Och sen extrem morgon. Det är en fin, vad heter det nu, iakttagelse.
0: Det är det sjukaste. För faktiskt det sjukaste.
1: Det är inte extrem morgon.
0: Eller? Nej, det är inte.
1: God morgon!
0: Nej, tänk att du säger det där varje dag. Varje dag säger du god morgon.
1: Nej, jag tänker inte på mitt språk så mycket.
0: Nej, inte morgon. God morgon.
1: God morgon.
0: God morgon.
1: God morgon då. Och sen har vi doktor. Och ett annat fint kontribuering.
0: Doktor.
1: Vi säger inte doktor.
0: Nej, sen kom det in ett intressant exempel också. Eino skriver in, fotboll har både O och Å. Liksom att det skrivs som två O, men det är fotboll.
1: Det där är plot twist. Det måste ju vara svårt för...
0: Det där är plot twist.
1: Plot twist, jag menar, det är dubbla ord i ordet. Hur ska någon veta som ska lära sig svenska när det ska vara O eller Å? Det måste ju finnas någon regel.
0: Oj.
1: Fot, det är inte fotboll, utan det är fotboll.
2: Tjena, här är Cesar, och du har väl inte missat att vi har Svenskfinlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svenskfinland har skapat.

0: Du har liksom hakat upp det där på det här O. Att nu, mitt i allt så slog det dig att O, att, va, men det kan ju inte uttalas som Å.
1: Ja, allt börjar i Polen.
0: Allt börjar i Polen.
1: Det var 1972. Mm.
0: Som vissa for till Polen och andra for till Polen.
1: Ja.
0: Ja, och ingen visste var de andra var. Och det är stor skillnad på Nordpolen och Nordpolen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och varför säger vissa Polen?
0: Ja, men det är också bara för att de är sjuka i huvudet.
1: Ja, det är som
0: alltså, om man säger Polen istället för Polen.
1: Det är som när människor från östra Helsingfors är slarviga och säger inte behöva utan säger höva. Jag höver det där.
0: Men vet du vad? Den måste jag säga också. Där har jag kompisar som inte riktigt vet hur man ska skriva det. För att de tror att det heter behöva med ö.
1: Behöver.
0: Ja,
1: det är sant.
0: Man behöver.
1: Inte därför en annan. Nej, det är något ord. Jag kommer inte ihåg
0: vilka
1: ord det
0: är. Ja, men det finns...
1: Det är något ord på svenska.
0: Det är alltså något ord på svenska som är som att alltså, folk bara skriver det helt fel. Sen är det ju den här typiska, heter det bredvid eller bredvid?
1: Mm.
0: När du skriver det.
1: Bredvid. Det är utan ett D.
0: Det är med ett D.
1: Är det bredvid?
0: Ja.
1: Är det så?
0: Nu måste jag kolla upp det. Nu, för att, alltid när man säger det så känns det som att man säger fel. Nej, det är utan ett det.
1: Ja.
0: Herregud, och vilken är det som har...
1: Men det är gammaldags. Det är sådär att skall vi gå dit. Jag brukar skriva skall vi istället för ska.
0: Jo, det får man inte göra.
1: Får man skriva skall?
0: Nej.
1: Jag tycker det låter som att jag skulle vara en Bernadotte eller en royalist. Jag skulle vara adlig om jag säger skall vi behöver det där?
0: Och så skriver du nu till behöver med sådär... Vad är det?
1: Behöver.
0: Ja, behöver. Nu ska vi... Nu måste jag kolla ännu för nu... nej, bredvid med det. Ja. Jo, så jag sa rätt.
1: Ja, är det bredvid?
0: Ja, på svenska.se så är jag nu bredvid.
1: Men är det oacceptabelt att skriva bredvid?
0: Det tror jag, ja.
1: Jag kanske är nog att skriva bredvid. Jag brukar inte stava så mycket.
0: Men det är just,
1: fel.
0: Det är så svårt
1: kan prata så kan jag stava.
0: Det är så svårt ibland att säga hur ord ska stavas. För att det är sådär att det låter rätt i huvudet men sen ser det fel ut i hjärnan.
1: Som behöver.
0: Som behöver. Men okej, ingen ska skriva behöver.
1: Ja, det ser roligt ut.
0: Men
1: det är i slutet. Behöver.
0: Men du har ju fått in också nu hjälp här hur du ska komma ihåg att hur du uttalar till exempel morgon. Som har då O som uttalas som Å. Patrik har skrivit kort O-ljud uttalas som Å. Långt O-ljud uttalas som O i regel. Det finns ju alltid undantag i svenska språket. Det är ju det som är så otroligt trevligt.
1: Men är det då polio eller polio eller polio eller polio?
0: Då skulle det ju vara polio.
1: Polio.
0: För det är två korta oljud. Så då blir det å.
1: Jag hör bara oljud.

0: det är nu språkkurs på gång.
1: Mm, jag försöker lära mig att tala ett vårdat språk.
0: Ja, du har, ibland har du lite så här problem kanske med språkets regler.
1: Jag tror jag har bara för livlig fantasi så jag kombinerar konstiga ord med konstiga grejer.
0: Ja.
1: Och sen är det ju också det, alltså jag menar, jag talar svenska, sen är min pappa finskspråkig så vi har talat lite finska, men inte riktigt så att jag är bra på finska. Sen är det ju engelska, sen är det franska i 8 år, sen är det tyska i 3 år, så inte så konstigt att jag är roddig.
0: Nej, det är faktiskt. Du är inte bara roddig utan du är också tydligen otroligt, otroligt gammal, för du vill ju skriva skall.
1: Ja.
0: Och det får man inte göra. Det ska man sluta med, omedelbums. Bums.
1: Är det alltså en regel eller är det bara så att...
0: Ja, alltså jag tror att...
1: Är det du, allmän opinion?
0: Om man söker upp det på svenska.se så tror jag att det kommer så här typ att det är föråldrat. Alltså det kanske ännu godkänns, men det är så där rekommenderas som... just det, ja, för det kommer ju från skola.
1: Ja, ah, just det. Skall, vad heter det nu, uppfattas som ålderdomligt, onödigt eller byråkratiskt?
0: Ja.
1: Något perus som Titus ofta säger, står det på er.
0: Men för då fick vi in ett meddelande här, att då skulle ju Titus också säga, nu skola vi gå, och så gingo det 2.
1: Vad gingo? Att gick?
0: Ja.
1: Aha, gingo.
0: Ja.
1: Det är fint, det måste sätta mig i min vokabulär.
0: Ja, och sen anno.
1: Anno, vad
0: så,
1: är det?
0: Att Titus anno 35.
1: Ah, att jag är så många år.
0: Ja, ja.
1: Ah, anno datsun.
0: Va?
1: Anno datsun, är det inte något?
0: Det är som en bil.
1: Jag vet, är datsun. Bil? Ja, det heter det. Ja, det är det annat.
0: Men vi funderar på sådana här saker som man kanske säger fel. Sen funderar vi också på det här med polio eller polio. Polio. Hur ska man säga det?
1: Ja.
0: Då skriver Maja in att jag tror finlandssvenska säger polio som polio, men jag tror att så hört svenska säger polio.
1: Polio. Ah, med dubbel O. Polio.
0: Ja.
1: Polio?
0: Det är ju också svårt. Det är ju sådär ett universellt ord. Sen kom det in annors. Det är ju en sån traditionell sätt som man säger fel.
1: Mm, annors.
0: Annors, ja. Men annars.
1: Ja, annars.
0: Ja.
1: Ja, för jag just det, så blir det ta. Ja. Det var det jag kom på. Jag tänkte på därför hela tiden. Mm. Men det är ju inte därför. För man skriver ju inte därför eller...
0: Ja, jag funderar på...
1: Dörför.
0: Dörför, tänkte jag.
1: Ska vi dörför gå och gingo dit? Men det är ju varför.
0: Ja.
1: Det var det som var det stora problemet. För kommer ihåg i högstadiet så var det modelläraren som försökte inpränta i någons huvud. Jag skrev ju varför.
0: Ja. Med,
1: alltså A.
0: Ja.
1: Varför.
0: Ja.
1: Men sen var det att, men varför är det inte varför?
0: Ja.
1: Liksom varför.
0: Mm,
1: för man ska tänka att det blir ett men det är ett A,
0: nej, det är därför och varför.
1: Ja.
0: Det skulle vara ganska logiskt egentligen.
1: De går hand i hand.
0: Eller ja, egentligen inte logiskt för att det är där och var.
1: Ja.
0: Men
1: varför jag gjorde det där.
0: Ja,
1: det är
0: precis.
1: Inte varför.
0: Sen kom vi också fram till det här med bredvid. Att i bredvid så är det det. Då kom jag att tänka på, när jag var liten så ville jag ju skriva Finland.
1: Finland, ja. Ah. Jag fann alltid på Ryskland och Tyskland.
0: Ryskland, Ryskland som det heter.
1: Ryskland,
0: ja. Du fann på Ryskland och Tyskland.
1: Nej, vad fint. Inte kunde jag kalkylera så bra då.
0: Okej, okay, vet du nu vad det är?
1: Ja, nu vet jag att Tyskland är neråt och söderut. Och ja. Ryssland är...
0: Ryskland.
1: Österut. Ryskland.
0: Det.
1: Men man talar ryska, så det skulle vara Ryskland.
0: Ja, ja. Men då skulle det också franskland.
1: Fransk.

0: börjar en liten språkdiskussion här. Det kommer in massor med meddelanden om bland annat vad folk säger fel. Jag måste ju ändå säga att Titus, du är inte ensam. Det här allt börjar från att du börjar bli lite oklar där med att hur det står till med O i svenska språket. Att ja, det är bara Polen som uttalas när det är O.
1: Det är det enda.
0: Som uttalas med ett O i svenska språket när det är ett O.
1: Ja, men tydligen fanns det en massa andra ställen.
0: Ja,
1: jag fick lära mig läxan. Var det kort O? Långt O? Nej.
0: Men nu, långt O blir ett O.
1: Ja.
0: Kort O blir ett O.
1: Och ett långt O skulle vara...
0: just som pol.
1: Pol.
0: Om du tänker som nordpol.
1: Just det, och då blir det ett O, en cirkel.
0: Ja.
1: Inte svenska å med ringen på.
0: Nej, och sen typ... det som kom in när jag...
1: Pollen.
0: Ja, precis. Inte,
1: ja, det är ett kort. Det är, ja, inte
0: pollen. Är det inte pollen?
1: Pollen. Jag har pollenallergi.
0: Det är svårt. Låter som något annat. Men det har kommit in alltså jättemycket olika sånt här. Att vad har folk misslyckats med i språket? Här... det här försöker jag ändå klura ut, för Fredrika har nu, hon har fått in på WhatsApp ett meddelande som jag försöker analysera. Fredrika skrev, trodde att man skrev använda som använda, och då sa min moderlärare i högstadiet att använda är när du tar en och... Ja, du tar en and och vänder den.
1: Andvända. Du har fågeln anden och vänder den.
0: Just det.
1: Andvända.
0: Jo, och därför ska man ju, det är inte det man gör, utan man använder.
1: Använder. Men ja, det är ju säkert alla de här, det är samma som att bredvid skrivs bredvid. Så det, ja, kommer någon gång med den mitten det falla bort. För man säger bredvid.
0: Ja, jo, antagligen.
1: Så det är ju sådana forna kvar. Det är lite som blindtarmen i ord. Den bara finns kvar, men den gör ingen nytta och kunde lika bra opereras bort.
0: Det är sant.
1: Och med tiden så kommer, ja, det försvinna.
0: Ja, som evolutionen.
1: Ja.
0: Så gör att blindtarmen kommer liksom inte aldrig växa ut på folk.
1: Nej, utan den blir till sist bara en liten bump, ja, i tarmen. Istället för att det någon gång var en stor grotta vi bröt ner cellulosa i, tror jag.

0: har språkkurs. Och jag måste säga att det är trevligt. Det är riktigt trevligt.
1: Hoppa huvudet före in i språkbadets djupa ända.
0: Ja, faktiskt.
1: Utan att kunna simma grammatikaliskt.
0: Ja.
1: Här ligger jag på botten.
0: Precis så.
1: Hålla på att tappa andan.
0: Hittills har det ibland lite svårt att förstå språk, kanske.
1: Egentligen förstå vad som helst. Jag måste vara investerad i det för att förstå det.
0: Ja.
1: Alltså, jag tror allt bottnar sig i någon sorts koncentrationssvårighet. Och säkert några bokstavskombinationer har jag också.
0: Ja, jag tar det. Lite av allt liksom.
1: Blandat.
0: Men vi pratar lite om, för vi har gått igenom bokstäver, hur de uttalas och ord, hur man skriver dem fel.
1: Så titta, lär sig prata på radio.
0: Ja, för nu är det så svårt.
1: Polio.
0: Och sen lite så här regler för olika uttal. Vi börjar ettan just.
1: Ja, det är sant.
0: Men vi försöker komma någonstans. Mm. Och sen pratar vi också om det här språket, hur det föråldras och så här. Och du tyckte att du ändå skulle vilja säga skall bland annat.
1: Ja, och det är de här blindtarmarna som finns kvar i alla gamla ord. Eller menar, som du nämnde här tidigare, att när du studerar svenska, så att läsa gammal svenska, så finns det alla de här överloppsbokstäverna. Man förstår vad de menar, men du kan effektivisera det med att istället för att skriva 15 ord, 15 bokstäver, så kan du skriva det på 5.
0: Ja.
1: Och sen hade smart nog evolverat i ett kort ord som man förstod.
0: Alltså just till exempel, nu typ varför har jag skrivits HV? Varför?
1: Ja,
0: och det är ju så här, det är jättejobbigt att läsa det. Eller det är så här, de var säkert bra på det då. Men det tycker jag också är intressant det där att, för att det minns jag att en lärare åt mig sa på Åa i någon kurs, jag vet inte, språkhistoria, I don't know. Men sa att kommer att försvinna. Alltså inte i alla former, men infinitiv märke att, tror jag det heter.
1: Är det, vad betyder infinitiv
0: så märke? När du säger jag kommer att gå till butiken. Jag kommer gå till butiken. För folk säger ju inte jag kommer att gå till butiken.
1: Just
0: man plockar bort det redan i talspråk, så det kommer liksom antagligen bli mer godkänt att framöver att inte alls skriva ute.
1: Jag är så hipster, så tänker jag hålla fast hårt vid att säga att.
0: Det är just det, och du vill ju säga skall, för du, du vill låta som en liten kunglighet.
1: Det var ju Fredde som skrev in det, Emilie. Titus har en kökapten satt på huvudet och lång kappa när det är kallt, så han klä sig som ska vara född 1891 istället för 1991. Och det är ju så att det är därför jag vill hålla på med varför och klä mig som en tysk ubåtskapten från första världskriget.
0: När du säger de här, vet du, det kom in också så här exempel på typ så här anno, jingo, vet du, så här gamla ord, alltså gick, så här, man jingo och skola, det är ju därifrån skall kommer.
1: Skola.
0: Ja.
1: Ska vi gå, så är det
0: grundformen av
1: skola vi
0: av
1: gå.
0: Skall, eller,
1: skola vi gå.

0: i ryggen så de stelnar. Eller det är mellankotorna. Eller
1: ja, så man kan liksom svänga på eller övre kroppen och huvudet blir kopplat ihop.
0: Ja, ja,
1: så precis. Att om du vill svänga på huvudet måste du svänga på hela övre kroppen.
0: Ja, men jag tyckte att det var lite skrämmande att, att liksom, lite störande, han är ändå liksom så här doktor i typ rymdfysik, han är rymdforskare och det är liksom allt man tänker på med honom är varför han ställer i nacken.
1: Mm.
0: Att det liksom kommer upp som så här people also ask. Så funderar jag med 10 000 för att det kom inte upp på 10 000 något så här. Jag tror inte att du är tillräckligt känd ännu. Du ska måste jobba på saken.
1: Kan man själv gå och fylla i sån här eller kan man göra sin egna Wikipedia?
0: People also ask.
1: Ja.
0: Det, alltså jag tror ju att folk måste ju börja skriva. Jag borde ju nu gå dit och vara sådär.
1: Mm.
0: Och det är det jag tänker då. Vad ska jag fundera? Jag ska säga hur
1: många långhylsor sveper 10 000 dagligen?
0: Hur många långhylsor sveper 10 000 på utanen dagligen? Sådär. Bra. Hör du mig konstigt?
1: Jag hör dig konstigt.
0: Du är tillbaka.
1: Ja.
0: Okay.
1: Vad var det?
0: Jag tror det kanske var Patrik Nordqvist, rymdforskaren.
1: Rymdforskaren har infiltrerat vår studio.
0: Ja, faktiskt.
1: Det är så fult om han snackar.
0: Ja.
2: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan så missar du aldrig ett avsnitt eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Håret blir förstört för att man har hjälm och det blåser. Det är jättetungt. Man blir shitty, alltså om det är lite blött på vägarna eller om det regnar. Alltså man, liksom, man är så utsatt för elementen. Så liksom, jag cyklar till jobbet och så tänkte jag, vitt det här suger. Det tar typ lika länge som jag ska åka bil. Inget, det finns liksom jättefå fördelar tycker jag om, som egen person. Alltså jag skulle ju ha det mycket trevligare i en bil.
1: Men det är för att du har en rallycykel.
0: Va, som det är jobbigare?
1: Ja. Om du har en sån där fåtölj på jul som jag har, så är det som att typ sitta kvar i soffan men du rullar framåt.
2: Jag tänkte ju, jag har aldrig haft problem med cykel.
0: Men sen då, skulle, då tar det ju bara längre än vad det skulle ta med bil. Då känns det ännu mindre värt. Jag menar, jag har ju ändå en bil.
1: Ja, men då har du åtminstone skönt. Och ja. Nu är det ju förkastligt om du skulle köra bil till jobbet.
0: Men
1: du har ju under 2-3 kilometer du skulle köra bil.
0: Precis.
1: I stan.
0: Men jag tycker liksom att om jag skulle få välja, och det för att inte sommartid. Jag tror många, om man tänker cykla, så tänker man att man måste cykla på en, liksom en sommaräng. På en äng, när jag är bredvid en äng. Men om man tänker sådär, det är lite dåligt väder, då sätter jag mig hellre i en bil. Alltså, om jag ska ha det bekvämt som möjligt, så är det ju bekvämare i en bil än på en cykel.
1: Men det är ju det där det handlar om, helt enkelt. Alltså jag har ju fallit in i den här stora frestningen av elskuters.
0: Mm.
1: Sen när du kan köpa tid, så blir det logiskt att jag måste använda tiden istället för att cykla. Och sen går min vikt bara upp. Min fettprocent går upp, säger min våg.
2: Men du borde köra på dallrigare vägar. Men så dallrar fett.
1: Ah, det skakar loss.
2: Ja.
1: Så där som det fanns i sån här TV-reklam som det fanns förr i tiden. Saunabält och vad heter andra.
2: Du skulle se bara folk i Åbo, vet du hur slanka de är. För att de far där på kullarstenarna förbi domkyrkan med de nya sparkcyklarna varje dag.
1: Sparkcyklar, jag tänkte jag ska ha cykel och.
2: Ja, det också, men vet du,
1: för sparkcykel är ju inte den där
0: motionen.
1: Det är inte, ja.
2: Men det är just det där, skakar fettet av bara.
1: Så du får trycka på knappen, rulla framåt och det bara skakar.
2: Ja, och sen måste man ha taktik också, för att grejen är att om man åker en elsparkcykel över liksom domkyrkotorget i Åbo, då måste du stå på tå. Så du också tränar vaderna till lika. Aha. För att om du har hela foten ner, så då skakar det så mycket att du kommer att tappa synen. Alltså när det blir svartna för ögonen. Så du måste stå liksom på tå, och sen så dallrar fettet alltid lika.
1: Och man måste väl också ha munnen öppen så att inte tänderna slår ihop i varandra så alla plomber faller loss.

cykla är ju sämre än att åka bil på typ alla sätt, om man liksom ser det från ett användarperspektiv. Jag cyklade till jobbet idag, det var ju kallt. Man kan ju inte klä sig hur som helst, man måste liksom tänka på vad man tar på sig så att det går ihop med en cykel.

0: Jag cyklade till jobbet i morse och tänkte hela vägen på vad fruktansvärt det är och titta på alla som körde förbi i bil, eller som jag cyklade förbi i bil, och tänkte, man skulle ju vara trevligare att sitta där, man skulle ha det varmt, mitt hår skulle inte blåsa omkring, jag skulle inte ha det så här tungt i varje uppförsbacke, jag skulle bara trycka på gasen och sen, liksom, det skulle vara skönt att vara in, man är ju inomhus när man kör bil. Men jag vill också ha något positivt, för jag cyklar ju ändå, så jag menar, någonting måste ju finnas där annat än miljöskam. Och när jag cyklade till jobbet i morse så insåg jag att det finns en stor fördel med att cykla jämfört med att köra en bil. Och det är inte den här motionen, den fattar vi att den finns. Men när jag cyklade till jobbet så hade jag en sån otur att alla trafikljus förutom ett visar rött. Och det finns typ 8-9 rödljus när jag är på min väg till jobbet. Jag har ganska trafikljus tätt. Och de var liksom alla röda förutom ett som var grönt. Och jag stannade inte vid ett enda. Jag satt inte ner foten på marken vid ett enda rödljus.
1: Du kör mot rätt.
0: Ja, för att cykla är ju lite som att vara fotgängare. Man får ju... Nu om du har barn i bilen får du förklara att det här ju inte stämmer. Man får ju cykla mot rött för man kan använda sina ögon. Men i en bil... Du kan aldrig få mot rött
2: ja,
0: i en bil.
2: Det kan man absolut.
0: Va? Nej, det kan man ju inte.
2: Absolut. Om det är så här mitt i natten, det kommer literally ingen bil. Oftast brukar de ju, alltså trafikljusen stänger ju av sig vid en viss tid. Men det är så här just innan de har stängt av sig.
1: Är det alltid där motorcykelpolisen är och lurar?
2: Nå, no, kanske inte just
1: de hade där ut.
2: 3:30 på en onsdag natt liksom. Mm. Men ja, så det händer ju nog flera gånger. Och sen,
0: skulle du i Helsingfors centrum för liksom, kring klockan 6 fara mot rött?
2: Kanske inte kring klockan 6.
0: Nej, exakt. Nej, men som alltså... cyklist får du ju alltid få mot rött. Om du använder dina ögon.
1: Man får ju inte egentligen.
0: Nej, jag vet att man inte får, men jag tänker att konsekvenserna...
1: Och det får man ju inte heller med sockerskut. Cykel är kostbar.
0: Sockerskut. Man får ju inte som varken fotgängare... Man får ju aldrig fara mot rött, såklart. Har man rött så ska man veja. Man måste ju vänta tills det blir grönt. Men jag har alltid tänkt att det är en av de där stora fördelarna med att ha cykel versus bil. Men enligt Emily så får jag ju sätta mig i bilen och köra mot rött också.
2: Det är ju samma för ingen skillnad vilka fordon man har eller är man gående. För att om det inte finns någon annan i trafiken så då får man ju mot rött.
0: Men jag, okej.
1: Hur har jag gjort teoritester än du och lyssnar inte på någon del av er?

0: När jag var ung så var det enda man tänkte på var flickan, fimpen och flaskan. Men det finns ju...
1: Flickan.
0: Flickan, fimpen och flaskan.
2: Flaskan. Ah, dina tre F. Mina är ju där feta, fuller och flottiga.
0: Ah.
3: Det var det enda man tänkte på. Det enda man undvek.
2: Ja.
0: Mm. Det var mina tre F. Men det finns ju hopp i framtiden för att stafettkarnevalen slår rekord. Alltså det kommer vara... överlägset mest startar någonsin i stafettkarnevalens historia.
3: Men det uppfyller
0: så betyder att de unga
3: ju...
0: har ett bättre intresse nu för tiden.
3: Fast samtidigt, det kan ju också bara ha att göra med det första F-e. Alltså flickor.
2: Jag tänkte säga, jag får ju alltid till stafettkarnevalen för att ragga.
0: Aha, det var för att träffa andra från andra skolor.
2: Ja, man ska ju träffa alla pojkar som man hade snappat med.
3: Jag hade också väldigt lite erfarenhet av stafettkarnevalen på det sättet att jag aldrig varit i stafettkarnevalen, men nu har jag ju varit med jobbet och med scouterna ibland och det är sjukt vilken, alltså det är ju speed dating som pågår i korridorerna på stafettkarnevalen.
2: Det är så sexig stämning, det är helt galet.
3: Det är, och alla har ju sina korta, liksom man har sina korta shorts som man är lite svettig och killarna har knut i något band i håret.
2: Ja, helst ska man ju som tjej så går de ju bara med så här korta shorts och sport-BH.
3: Ja, jättebra. Killarna går ju topless, de har sina shorts och sen har de bara över kropp.
2: Ja, sen ska de helst kasta lite vatten på sig. Det brukar de ofta göra. Så att de skojar lite med varandra att och spruta med vattenflaskan.
3: Ja, jättebra.
2: Och sen så här, nej, sluta.
3: Låt bli.
2: Nej.
0: Så det är verkligen alltså då sådär att if you want to win, you gotta show some skin.

0: Det är glädjens dag för Titus, kan jag meddela. För att det har kommit en ny forskning från USA någonstans. Från, jag orkar inte faktiskt memorera vad exakt stället heter.
1: Alex Jones.
0: University. det är så att det har varit... Ja, nu var det inte nyhetsmorgon, det var nyhetsdagen faktiskt. Och då får jag berätta så här.
2: Nu visar det sig att den här gyllene drycken, den bidrar med ett ämne som är bra för hjärnan, blodet och immunsystemet. Och det är vitaminen B6. I snitt 15% av ditt dagliga behov av B6 tillgodoses nämligen av en öl.
3: De har ju made some research in the lung shell.
0: De har nu researchat fram att du får mycket av ditt dagliga B6-intag av en öl. Men du kunde få upp till något 20-30% från faktiskt öl, men sen måste du också kompensera med andra saker.
1: Ja, är det långhylsa vi snackar? Vi snackar långhylsa. Mm,
0: ja.
1: Vi snackar långhylsa, okej.
3: Vad är B6?
0: Det är en vitamin som du behöver, kroppen behöver. Och det, om du har brist på B6 så får du bland annat sår i mungipan. Och dina nagelband går sönder.
3: Jag brukar ju förr ha sår i mungipan, men nu har jag aldrig.
0: I wonder
3: why. Jag undrar varför.

0: En amerikansk forskning har nu visat att B12 får man ganska mycket. B6. B6 får man mycket av sin dagliga dos om man dricker öl.
1: Det är ju en av oss som är bra på att göra det.
0: Ja, Titus. Titus har en viss kärlek för långhylsan.
2: No, alltså vatten är ju gott, men öl är näst bäst.
0: Ja, och det är ju bra för dig nu i alla fall. Så här har de också sagt i Nyhetsdagen på Sveriges TV4.
3: Nu visar det sig att den här gyllene drycken, den bidrar med ett ämne som är bra för hjärnan, blodet och immunsystemet. Och det är vitaminen B6. I snitt 15% av ditt dagliga behov av B6

0: tillgodoses nämligen av en öl.
1: Jag tycker ändå det här är så sjukt för att, att den här forskningen har kommit först nu. För att det här har mamma sagt till mig hela livet.
2: Har hon sagt att det är bra att dricka öl?
1: Hon har sagt till mig att om jag har munsår, alltså så här, eller så här liksom i mungipan, det är ju jätteirriterande när man
2: ofta får det. Ofta på vinterhalvåret brukar det bli värre.
1: Ja.
2: Och sen blir det inflammerat och blir värre och värre.
1: Sen
2: gapar
1: man och så spricker det ut.
2: Ja. Precis, ja. Det är hemskt.
1: Så det B6 hjälper jättemycket mot det. Så då har alltid mamma sagt att om jag har sår i mungipan att du måste äta rågbröd och dricka öl.
3: Men det är så roligt också att det är 15% av ens dagliga intag. För att
1: från en öl?
3: Jo, jag vet. Men så samtidigt tänker jag att liksom, det är ju ganska, det är en minoritet av ditt dagliga intag som du då får från en öl. Och sen 15, hur många måste du dricka nu är dålig på snabbvatten? Vad är det? Du måste dricka 8 öl för att, för att få 100%.
2: Talar om en 33.
1: Då skulle det vara 6 stycken.
2: Är det korthylsa?
3: 6 stycken öl, ja, sant.
2: Ja. Jag tyckte det var långhylsa. Men det här förklarar mycket varför jag, om det var bra för hjärnan. Alltså för att jag hade jättesvårt i skolan, jag var inte så bra.
1: Ja.
2: Jag hade nog bra betyg ändå. Men jag hade svårt att lära mig saker.
1: Ja.
2: Och sen när jag fyllde 18, oh my god. Allt började fastna i hjärnan.
1: Ja, när du fick börja dricka.
2: Ja, jag blev så klok, jag blev så smart. Ja. Allting fastnade, jag kunde koncentrera mig.
1: Ja.
2: Och jag förstår inte ännu heller varför min mamma brukar fråga att Titus, dricker du nu för mycket öl?

0: Rockstar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.
1: Doja Cat.
2: I'm way too fucking famous.
1: 100%.
3: Hennes spetskompetens är att vara hemma och vara på internet.
4: Jag tror hon var väldigt bäng, liksom, mycket. Rökte jävligt mycket kanske.
5: Det är augusti 2018 och Doja Cat står och spikar upp ett lakan på sin vägg som hon hittat längst in i garderoben. Rullgardinen i hennes sovrum är neddragen som vanligt och hon är klädd i ett komönstrat sätt, matchande kort kjol och topp i vitt med svarta fläckar. Medan hon spikar måste hon hålla undan de vida långa ärmarna som hela tiden kommer i vägen. Dojas proffsigt polerade debutalbum har just floppat. Men det är det sista hon tänker på just nu. Hon är mitt i ett kreativt rus. Ko-outfiten som hon har på sig har just gett upphov till en ny absurd låt om kossor som hon skrivit med sina fans under en livesändning på Instagram några timmar tidigare. Tillsammans har hon skämtat fram rader om mjölk, bönder och gräs. Yeah, bitch, I'm a cow, bitch, I'm a cow. I'm not a cat, I don't say meow. Bitch, I'm a cow, bitch, I'm a cow. Nu är det dags för musikvideon. Ett bud kommer och lämnar över en brun papperspåse med hamburgare, pommes frites och milkshake. Och med det är den sista rekvisitan på plats. Doja Cat vänder sin laptop mot lakanet på väggen, öppnar greenscreen-effekten på photobooth och trycker på rec. Sen tar hon två pommes frites ur påsen, stoppar en i varje näsborre och börjar twerka för webbkameran. Got steak ho, got cheese, got gray A-ho, not lean, got me A1, sauce please. Det ska, helt oväntat, komma att rädda hennes karriär. Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Doja Cat, världsstjärnan som uppfostrades av internet. Jag heter Siri Hill.

0: Sjuåriga Amal Adlamini sitter i gräset och följer en fluga med blicken medan den kryper upp för hennes arm. Hon är klädd i orangea luftiga tyger från topp till tå. Hennes slöja, också den orange, hålls fast på huvudet med ett hårspänne. Runt henne breder Santa Monicas lummiga berg ut sig åt alla håll. Hon är på ett ashram, en sorts hinduistiskt center utanför Los Angeles. Det är här hon bor. Hennes mamma, en vit judisk hippie med blont lockigt hår, har flyttat hit för att få andlig vägledning av gårdens grundare, jazzmusiken Alice Coltrane. Enka efter jazzlegenden John Coltrane.
1: That was incredible for me to be around when at such a young age. She would sing and it was captivating.
0: Amala, som ska komma att bli känd som Doja Cat, berättar för Billboard om sin uppväxt.
1: You had like Sunday school and like you'd go to temple on Sundays and sing bhajans, which is like the songs and whatnot that you sing. It was really nice being around, you know, musicians and singers and stuff like that.
0: Amalas pappa är en svart musikalskådis från Sydafrika som hon aldrig träffar. Men hon har ärvt hans intressen för att sjunga och dansa, vilket hon får göra mycket på det hinduistiska centret. De andliga aspekterna har Amala däremot svårare för. Hon hatar att behöva täcka sitt huvud med sjalen och hon tycker inte att hon tillåts att vara ett barn. När hon är 12 år flyttar de ifrån bergen ner till centrala Los Angeles. Amalas liv blir mer normalt. Hon börjar dansa breakdance och åker på dansbattles runt om i stan. Det blir snart tydligt att Amala, som alltid haft svårt att sitta still och göra som hon blir tillsagd, har ADHD.
1: It was really hard for me school and you know all I cared about was like dance, English and lunch.
0: Det funkar i några år. Men en bit in på high school får Amala nog av skolan. Hennes hippie-mamma som har en ganska fri uppfostringsstil lyckas inte få henne att ändra sig.
1: I remember like when I was 16, I was just like, man, I'm like in my room all the time, like not doing anything, like I don't have that many friends, like.
0: För Apple Music berättar Amala hur hon istället för att gå till skolan lägger all sin tid på att hänga på internet. Hon tillbringar hela dagar i sin säng där hon röker gräs framför sin laptop.
1: I haven't been to school in a long time. I should be going to school.
0: Hon är inne i obskyra chattrum på Tiny Chat och hänger med främlingar framför webbkameran. Hon är också ständigt på jakt efter ny musik.
1: When I wasn't in school, I was like on YouTube looking for like beats and stuff and I was listening to a lot of instrumental artists.
0: Snart började hon också testa att göra egna låtar.
1: I would like download their stuff off YouTube, I'd like rip it off of YouTube and put it in the GarageBand and like try my best. And I put like a blanket over my head and like made sure nobody else could hear me.
0: När hon spelar in sitter hon på golvet med en filt över huvudet. Hon rappar in i datorns inbyggda mikrofon över beatsen hon stulit från internet.
1: I kind of liked it. It probably wasn't good, but I liked doing it and I liked how it came out. Hearing myself and like learning about my voice was really interesting for me, so I just kept going. Like I knew that I wanted to do it.
0: Amala kommer dock inte behöva stjäla beats så länge till.
1: I just was like, all right, well, damn, because my mom was like, there's a giant box at your door. What the hell is this? Please get this out of the way.
0: Det har börjat närma sig jul när Amala får ett stort paket hem till dörren. På kortet fattar hon att det är hennes kille som skickat det. Hon berättar för Vlad TV.
1: And I'm like, okay, and I brought it upstairs and I opened it. I'm like, why the hell did you get me a keyboard? You know I don't produce.
0: Amala har aldrig tidigare gjort musik med en keyboard, men nu blir hon nyfiken.
1: I opened it up And I hooked it up and I just started making beats. I just started and I couldn't stop and it was super fun. And I was smoking a lot of weed and shit and staying up really late, like till 7 a.m. making beats for like years.
0: Eftersom Amala är djupt inne i weedkultur vid den här tiden är det här hon hittar sitt artistnamn.
1: Doja is slang for weed. I was actually thinking like, damn, like Doja sounds like a girl's name. I should just be Doja, that's cute. And then I also always had like a lot of cats in my life.
0: Hon började lägga ut låtar på SoundCloud under namnet Doja Cat. Men varje gång hon laddat upp en låt ångrar hon sig och tar ner den igen. Men sent 2012, bara någon vecka efter att hon fyllt 17, lägger hon upp en låt som heter So High. Och den får vara kvar.
1: And I put that out and I think I got like 12 views or something like that. And I started like crying. I was like, oh my god, like this is crazy. People actually share this shit. And it was just cool. It was good to know that people actually fucked with my shit.
0: Låten fortsätter delas. Och de 12 lyssningarna tickar snabbt upp mot miljonen.

0: I ett par hörlurar på andra sidan Atlanten går låten snart på repeat.
1: Hon hade inte ens släppt musik på någon streamingplattform förutom Soundcloud. Och det var So High som jag hörde för första gången och tänkte, otroligt sound.
0: Populärkulturjournalisten Michelle Hallström upptäcker Doja Cat redan 2013.
1: Mitt minne från det här är konstigt nog väldigt tydligt, för att jag försökte ta reda på vem är den här personen. Och det enda jag kunde hitta på hela internet var ett YouTube-klipp

0: Mailbox. Today's guest, I just...
1: Där hon sitter och blir intervjuad och röker gräs i en bil, alltså hotboxar.
0: What's good? Why don't you introduce
2: What's
0: yourself
2: good?
0: To me and the people, because we just met, so...
2: I'm Doja Cat. I'm from Malibu.
1: Hon har en peruk som inte alls sitter på särskilt fint, och hela intervjun är väldigt flummig, och det var det enda jag visste om Doja Cat.
3: Efter framgången på SoundCloud bokas 17-åriga Doja Cat till en spelning på en pytteliten bar i det trendiga området Echo Park i Los Angeles. Hon tar på sig höga jeansshorts, ett randigt tight linne och en vit bucket hat.
2: I like tried to dress up and I was trying to like look interesting at least a little bit, and my outfit was just horrendous.
3: Doja, som hittills bara rappat hemma under en filt, är hur nervös som helst. Och för Billboard berättar hon att hennes allra första spelning går så där.
2: I like couldn't breathe. Like I could not get, I could get the words out, but it wasn't how I wanted it to be.
3: Trots Doja Cats dåliga känsla verkar publiken ge

0: illa vad de ser och hör. Och hon bokas till fler spelningar på små klubbar i Los Angeles. I vimlet blir hon presenterad för andra rappare och producenter. Och innan hon vet ordet av har hon ett skivkontrakt i handen. Det är RCA Records och producenten Dr. Luke som signar henne i slutet av 2013.
1: Dr. Luke är en av vår tids största låtskrivare och producenten inom popmusik. Han slog igenom när han producerade Kelly Clarksons hit Since You've Been Gone tillsammans med Max Martin. Jag förknippar honom mest med flera av Katy Perrys stora hits. Och sen har han ju också signat artister, däribland Doja Cat, men också Kesha. Och numera förknippas han nog mest med våldtäktsanklagelserna som har riktats mot honom av just Kesha.
0: Men när Doja Cat signas är det ingen som har anklagat Dr. Luke för någonting. Några månader efter hon skrivit på sitt kontrakt släpper hon EP:n Purr

0: Jag var ju helt grön. Jag hade ju knappt gjort musik när jag kom dit.
1: Samtidigt är den svenska artisten Elephant, som egentligen heter Elinor Olofsdotter, i Los Angeles för att satsa på sin artistkarriär.
0: Det var liksom precis när jag hade liksom gått från att jobba som servitris här i stan och vara nere i studion och testa göra lite musik liksom första gången i livet, till att liksom hamna i Hollywood.
1: När Elephant landar i Los Angeles har hon just haft en stor hit med låten Music is Life.
0: Och när jag först kom dit så var det en stor producent som heter Dr. Luke som var jättenyfiken på mig.
1: Elephant bjuds hem till Dr. Lukes hus i Malibu för att ta ett första möte.
0: Och Dr. Luke, jag förstod ju att han var en hotshot. Jag menar, huset som jag träffade honom första dagen var så här, jag precis köpt det här huset. Man bara, jag känner igen det huset. Crazy. Hey, but that's how it goes. Ja, är inte det här The Osborns huset? Han bara, jo, ja det är det. Som man kollar på så här MTV när man var liten.
1: De sätter sig ner i ett av de pampiga rummen och börjar snacka om visioner och nya idéer.
0: När de frågade mig om liksom referenser, saker jag skulle vilja göra och sådär, så kände jag mig helt blank i huvudet. Liksom, att det fanns liksom inget av det de hade att jobba med var någonting som jag kände till. Eller, sådär. Men sen nämnde de Doja Cat. Jag vet inte hur det kom upp. Men hon var verkligen någon som jag hade typ koll på redan då. Hon hade en väldigt, väldigt rolig presence på SoundCloud helt enkelt. Och jag hittade henne där. Och sen när de nämnde att de hade henne så var jag så här, men henne vill jag jobba med. Då var det liksom min enda på deras lista liksom, som jag ville träffa och jobba med.
1: Det visar sig att Doja Cat också är pepp på att samarbeta. Dr. Luke fixar direkt så att Doja Cat ska öppna för Elephant på en klubbspelning. Elephant står i den tomma lokalen och soundcheckar när Doja Cat dyker upp.
0: Den tjejen som klev in där var liksom mysig, med väldigt lugn blick. Hon hade en väldigt mjuk energi. Jag redan då blev jag lite förvånad för att jag hade en mycket mer crazy bild av henne.
1: Elephant har lite svårt att få grepp om Doja Cat som nu står bredvid henne på scenen.
0: Hon har väldigt, väldigt, inte låg, jag skulle inte säga låg energi, för det har hon ju inte. Hon har ju en intensitet, men hon väldigt sådär, blinka lugnt. Hon var absolut ingen pratig tjej. Jag tror hon var väldigt bäng, liksom, mycket. Gled runt och rökte jävligt mycket kanske.
1: Gigget går bra, och Doja Cat och Elephant har kul tillsammans. De bestämmer sig för att ses och göra musik ihop.
0: Vi hade sen en session med en ganska så här bildbrud producent liksom, som de A&R-folket hade satt ihop och tänkt att så här, här blir

0: skitkul Doja Cat Elephant och den här stökiga brudproducenten.
1: Skivbolaget ger de tre tjejerna tid i en lyxig studio full av high-tech-utrustning. De tänker att Doja Cat, som redan fått miljoner Soundcloud-streams på låtar hon gjort med gratisprogram på en laptop, borde kunna skapa ren magi i en sån här setting.
0: Men vi blev så dyngraka. Alltså vi bara festade på. Alltså vi gjorde ingenting. Alltså vi satt bara i den här svindyra studion och skivbolagsfolket tittade in och bara... Och det kommer de liksom. Det enda jag minns är att låten handlade om, alltså någonting om att my pussy dripping crystals.
1: Även om de aldrig får ihop någon riktig låt under den här kvällen, så har de kul. Kort efteråt gör Elephant låten Purple Light, som hon tänker att Doja Cat kanske vill vara med på.
0: Så åkte jag förbi hennes studio och visade min Purple Light. Och då tyckte hon den var jättebra. Så då satt hon, jag tror hon satte det typ dagen efter, satt hon rappen.

0: Elephant och Doja Cats låt Purple Light släpps den 13 oktober 2014. Men släppet överskuggas snabbt av svarta rubriker om deras gemensamma producent, Dr. Luke.
1: Music superstar Kesha and the damning allegations that she has leveled against one of the music business's biggest producers.
0: Nyheten om att artisten Kesha stämmer honom för bland annat misshandel och våldtäkt kommer dagen efter.
2: Kesha is suing Dr. Luke for sexual assault and battery, and Dr. Luke is suing her right now.
0: Entertainment Tonight, TMC och Headline News rapporterar.
3: She is accusing him of horribly abusive acts, physically, mentally, sexually, verbally.
4: 27-year-old Kesha bombshell claims.
0: Dr. Luke stämmer i sin tur Kesha för förtal. Den rättsliga konflikten blir en världsnyhet och ska komma att pågå i många år.
5: Allt det här kom ju liksom upp precis när jag redan hade suttit ett halvår kanske och jobbat med honom. Liksom, det här var inget som jag visste. Så att för mig, jag är väl den enda jag känner som har haft kontakt med honom som så här, har noll dålig erfarenhet. Alltså han har verkligen bara varit skittrevlig mot mig, låtit mig vara helt mig själv. Så att jag blev jätteförvånad när allt det där kom ut.
0: Många artister tar avstånd från Dr. Luke när Keshas anklagelser blir kända. Men både Doja Cat och Elephant fortsätter att jobba med honom för att lansera låten. I januari 2015 är det dags för dem att spela in en musikvideo till den gemensamma låten Purple Light.
5: Det var inget speciellt med den här videon. Det var bara ett snyggt performance, snygga ljus, snyggt sådär liksom. Men det skulle vara coolt för att hon och jag skulle vara i den liksom.
6: What's the hold up? Can we rehearse one?
0: Inspelningen sker i downtown Los Angeles, i en ruffig stadsmiljö, sent en kall kväll. Det är en svindyr historia, med hur mycket folk som helst på plats.
5: Så det var ju food trucks, bussar och lampor och folk och allt det här liksom. Och värsta produktionen, och hon dyker inte upp på inspelningen.
0: Alla i crewet blir mer och mer nervösa ju längre tiden går.
5: Så jag gör allt mitt liksom, men sen är det så här, nej, men nu måste hon komma, vi måste ha de här sista liksom. Men hon dyker inte upp, och till slut får de tag på henne, och då säger hon nej, jag kan inte komma, jag är sjuk typ. Och de bara, what?
0: Stressen i teamet är total, och Elephant får själv ringa upp Doja för att försöka övertala henne att komma.
5: Hon var jag har inte sovit någonting i natt, alltså med mellan raderna säger hon att hon kan inte dyka upp rent känslomässigt. Kan hon inte vara på plats där. För det var någonting i mig som var så här, jag fattar.

0: kom inte. Och jag fick aldrig riktigt reda på vad det var. Men jag tror också att det redan då var massa politik och massa jobbiga grejer med det här med Dr. Luke.
1: Dr. Luke blir rasande när han får reda på vad som har hänt.
0: Typ dagen efter ser jag på Twitter att Dr. Luke har dragit tillbaka hela hennes tour support som straff för att hon inte dök upp på Elephants musikvideo. Och hon textar om det och är så här: fuck this people. Alltså det är väldigt, väldigt, väldigt arg och ledsen och besviken.
1: Musikvideon klipps klart och släpps utan att Doja Cat är med i den. Efter det blir det tyst från Doja Cat i flera år.
2: Things slow down.
1: Några år senare berättar hon om vad som hände för Vlad TV.
2: I you know, was chilling, making music in my bed for like years. Yeah, and I just wouldn't leave my crib.
1: Doja Cat har återigen dragit sig tillbaka till sin säng. Hon är fortfarande nästan alltid hög. Hon försöker få ihop nya låtar, men drabbas av skrivkramp. När Billie Eilish, som också är en SoundCloud-artist på den här tiden, hör av sig och vill göra musik ihop, så tackar Doja Cat till slut nej, eftersom hon inte lyckas komma på några rader som passar. Istället för att skriva klart nya låtar är hon oseriös på Instagram och Twitter, där hennes följare bara blir fler och fler. Give me your damn money. Det finns lite olika skolor online då man kan vara en Bianca Ingrosso-influencer som vet precis när man ska publicera och hur man ska posera och vad som genererar flest likes. Och sen så finns det de som är lite mer så dank meme-skolan som Doja Cat definitivt är, som är obrydd. Det är inga filter. Det är de dummaste inläggen man kan komma på, och av just den anledningen så delar man det. Till slut börjar Doja Cat själv känna att hon röker för mycket weed. Efter en snedtripp med hallucinationer bestämmer hon sig för att sluta helt och hållet. Efter det går det mycket lättare att göra ny musik.
2: I'm glad I don't smoke. Like, right. I shouldn't be smoking anyway. Like, I sing and I can't be lazy. Like, I need to be waking up in the morning and doing stuff and focusing and stuff.
1: Doja Cat berättar för radiostationen Hot 97.
2: Yeah, the thing is, when I was making music back then, I was smoking and I was more lax, but I've always had a lot of energy, just naturally. So that, you know, being said, I make a lot of high energy music now since I've been sober.
1: 4 år efter den första EP:n får Doja till slut ihop sitt debutalbum. Hon döper det till Amala, efter sitt eget förnamn. Exakt vad som hänt i relationen mellan Doja Cat och Dr. Luke är det ingen som vet. Men han finns inte med på creddlistan till skivan.

0: shit is crazy. What the fuck?
1: Det är mitt i sommaren. Utanför fönstret gassar den kaliforniska solen. Men Doja Cat sitter som vanligt instängd i sitt rum med rullgardinen neddragen. Samtidigt som hon sänder live på Instagram sitter hon och snickrar på en ny låt.
0: So a new rhyme scheme. No more editing. No more that. Be like, what do we do? Like.
1: De ungefär 70 tittarna är med i låtskrivarprocessen och kastar in förslag på textrader.
0: I could say like, I wouldn't start it off with the little bit that you're getting. I could be like, look at where you're heading.
1: Det är så här Doja Cat skriver många av sina låtar.
0: Look at the light, look at the light, look at the light I'm shedding.
1: Det har gått några månader sedan debutalbumet Amala släpptes. Det blev allt annat än succé. Skivbolaget har inte promotat det. Musikkritiker har ignorerat det. Och Doja själv är inte nöjd med hur det blev.
0: It wasn't grabbing a lot of people and I'm not like I'm personally not even crazy about that album. Wow.
1: Hon berättar för radiostationen Hot 96.3.
0: It's the first album I ever put out and I feel like I didn't understand what it was like to put out an album and I wasn't fully in my bag, right. So I felt like it just kind of
2: it doesn't represent you all the way.
0: It's like not me.
1: Precis som många andra märker journalisten Michelle Hallström knappt att Doja Cat släpper ett album. Däremot ser hon henne desto mer i sociala medier.
3: Det som stod ut med henne ända från början var just att hon var så extremt online och väldigt oseriös. Jag tror inte riktigt jag fattade om hon var signad. Är hon en riktig artist?
1: Doja Cat sänder ofta live på Instagram när hon till exempel borstar tänderna.
0: My fucking window in my bathroom, if there's no shades on it, I fucking can't see anything because goddamn sun is in my eyes.
3: Det var inte så uppstyrt något av det. Och sen la hon upp saker på internet som jag tänkte att den här tjejen har ingen publicist.
0: I'm gonna get my period tomorrow. I'm gonna get my period tomorrow.
3: Hennes skivbolag himlar nog med ögonen åt det mesta hon gör.
0: Then I'm gonna die. What the fuck am I doing?
3: Hon betedde sig inte som en särskilt polerad poptjej. Men så här i efterhand var det kanske nyckeln till hennes framgång.
1: I mitten av augusti 2018 ligger Doja Cat som vanligt i sin säng och livesänder på Instagram. Iklädd ett set med komönster som hon beställt för sin kommande turné. Toppens långa vida ärmar stör henne.
0: This top was like a huge distraction for me. I would like go to hit the keys on the keyboard and like I'd have shit in my way. Like I literally can't function with this. And I'm just like hitting the keys and I'm like, you know what? I'm just gonna make a song about cows.
1: Doja förklarar för Rap Genius hur hon och hennes fans, tack vare mönstret på hennes kläder, börjar skämta på temat kor.
0: With my farmer, McDonald, and he treat me well good, it's an honor. It kind of goes two ways, cause you know, McDonald's has cheeseburgers, and old McDonald had a farm.
1: En skojlåt växer fram på ett beat som Doja fått skicka till sig dagen innan. Låten är färdigskriven och inspelad på några timmar. Doja börjar med musikvideon på en gång. Hon googlar efter animerade gifs med hamburgare och anime bröst.
0: And I was like, damn, what if I put some titties in it?

0: Musikvideon till Moo bestod av att Doja Cat är utklädd till en sexig kossa och twerkar framför en green screen med bilder på hamburgare. Samtidigt som hon också äter hamburgare. Hon stoppar pommes frites i näsan. Man fattar inte riktigt vad låten handlar om, samtidigt som man ändå gör det för att den är så rolig och man förstår att den handlar inte om något.
1: Låten som växte fram som ett internskämt mellan Doja Cat och hennes följare blir en viral megasuccé. Kändisar som Katy Perry, Chance the Rapper och J. Cole hakar på och delar.
0: Stämningen på internet under den här tidpunkten var väldigt lite så absurdistisk. Alltså man drog memes så pass långt att de inte längre handlade om någonting alls längre. Så det var ju väldigt internt och nästan som att det blev ett eget språk online som those who get it och Doja Cat got it.
1: Musikkritikerna som ignorerat Doja Cats debutalbum blir nu helt galna i låten Moo. Doja Cat ser förvånat på när YouTube-viewsen tickar upp i miljon efter miljon. Hon som nyligen lagt 4 år på att få ihop ett professionellt album som ingen brytt sig om fattar knappt vad som händer.
2: It's really crazy how all this shit like panned out because I have a tour coming up, literally in like 5 minutes.
1: Doja Cat i en intervju med Vlad TV.
2: Like, I'm about to be on the road and this song decides to blow up. And none of my other shit, I've been putting out so many songs and none of them blow up. But this one chose to blow up.
1: Det enorma genomslaget har en baksida. All tid Doja Cat lagt på internet har lämnat spår. Och bara några dagar efter att Moo släpps drabbas hon av en kritikstorm. För första, men långt ifrån sista gången.
0: I och med att hon är så väldigt online så faller det sig naturligt att hennes fans också är väldigt online. Så de hade scrollat igenom hela hennes chatthistorik och hittat att hon hade skrivit tweets där hon hade använt sig av det homofoba uttrycket faggot.
1: Doja Cat själv verkar tycka att kritiken är löjlig. Hon förklarar sig med att hon gick i high school när hon skrev tweetsen. Men följer sen upp med ett inlägg om att hon har sagt faggot säkert 15 000 gånger i sitt liv.
0: Betyder det att man hatar homosexuella? Do I hate gay people? I don't think I hate gay people. Gay is okay. Så det är någon lite så konstig bortförklaring.
1: Kritikerna är inte imponerade av Doja Cats försvar. Men kort efteråt lägger hon ut en ny, mer polerad ursäkt om att hon inte borde använt ordet, vilket får skandalen att tona ut.
0: Om jag ska spekulera i hur det egentligen gick till så var det kanske att hennes skivbolag sa du kan inte försvara det här, nu måste du lägga dig platt, låt vår publicist skriva en apology note som du kan publicera.
1: Det ska dock inte ta lång tid innan hon irriterar sina fans på nytt. I och med succén med Moo har Doja Cat äntligen fångat sitt skivbolags uppmärksamhet. De börjar nu lägga pengar på att marknadsföra henne. Och Dojas följarskara växer stadigt. Hennes mest trogna fans har dessutom gett sig själva ett namn.
3: The Kittens. That's what they call themselves, the Kittens.
1: I september 2019 sitter Doja med orange hår och silvrig jacka i Hot 97s studio och diskuterar sina egna fans. Det är tydligt att hon inte är smickrad, utan snarare tycker att det är töntigt att de har döpt sig själva till Kittens.
3: Like, imagine you saying like, I'm a kitten. Like,
4: yeah, no, I can't
3: imagine
4: be kitten.
3: You bro saying, I'm a
4: Wait,
3: kitten.
4: Wait, what's wrong? I can't be
5: you're
4: a kitten?
5: You're a pug kitten.
3: I guess so.
6: You're a big hairy kitten.
3: Big ass kitten. Well,

Doja må ha dissat sina fans, men i slutet av 2019 kommer hon med en gåva till dem när hon släpper sitt andra album, Hot Pink. Singen Say So blir hennes stora kommersiella break och gör henne världskänd på nolltid.

0: Say So blir en gigantisk hit på både radio och TikTok som precis har blivit stort.
1: Jag hade fans som började skicka TikTok-videos till mig på Doja Cat när hon började slå igenom på TikTok.
0: Elefant, som inte haft någon kontakt med Doja Cat på över 5 år, ser nu hur hon exploderar på appen.
1: Då var det så här, det händer för Doja liksom, på TikTok. Kolla in det här, hon är skitrolig liksom.
0: It's the remix. När Nicki Minaj är med på en remix av Say So hamnar den i Guinness rekordbok som den första listetten som gjorts av en kvinnlig rapduo. Every time I take a break, the game be so boring. Pretty like Naomi, Cassie plus Lorman. Spitting like Weezy, Foxy plus Lorman. Doja Cat, som lagt många år på att göra musik framför datorn i sitt sovrum, har svårt att ta in vad som sker.
2: And it happened and people called me and I'm like, congratulations, like you hit number one. And they're like, I'm like, thanks, blah, blah, hung up the phone.
0: Hon berättar för Billboard.
2: And not even like an hour later, I hear a beep outside. And it is 10 cars lined up on the road, completely empty road. And I come outside and everybody's like, congratulations! We celebrated in the middle of the street for like a good 10 minutes and I hugged everybody.
0: Med albumet når Doja Cat snabbt en ny världsberömmelse. Långt bortom de kretsar som gillat hennes konstiga meme-estetik.
3: Doja Cats kometkarriär börjar ju egentligen under pandemin. Och det överlappar också med att TikTok kommer in i allas liv. Och det är nog ingen slump att hon blir väldigt stor just under den perioden. För att det är ju det som hon har tillbringat 10 000 timmar på att göra. Det är hennes spetskompetens är att vara hemma och vara på internet. Så hon talar det språket flytande. Vet hur man navigerar en kultur där alla är hemma och online.
0: Doja Cats sociala medierkunskap kan dock inte rädda henne från kritiska frågor från vanlig media. I kreddlistan på succéalbumet finns ett bekant namn med. Och Doja får snart frågor från journalister om varför hon på nytt har valt att jobba med Dr. Luke som låtskrivare och producent. Rättsprocessen mellan Kesha och Dr. Luke pågår fortfarande och kommer inte ta slut förrän 2023. Men Doja vägrar att prata om sitt samarbete med den ifrågasatta producenten. Och faktum är att hennes fans inte verkar bry sig så mycket. De är mer upprörda över den nya internethistorik som grävs fram våren 2020.
3: Det börjar ryktas om att Doja Cat har hängt i chatrooms, alltså plattformar där man pratar med främlingar via video. Och just de här plattformarna förknippas också med extremhögern. Så vissa personer menade att Doja Cat har deltagit i den rasistiska retoriken. Och i samma veva så uppmärksammas också en låt där som Doja Cat har släppt på SoundCloud.
0: Låten som Doja la upp på internet 2015 är döpt till Didn't Do Nothing. En rasistisk term som hånar svarta offer för polisbrutalitet.
3: Och det här leder ju till ännu en hatstorm. Hashtaggen Doja Cat is over party börjar spridas.
0: Den här gången verkar Doja inte ta lika lätt på kritiken.
2: The term that I used in the song is one that I learned that day.
0: Hon ber om ursäkt på sitt eget ofiltrerade sätt under en livesändning på Instagram.
2: So people were calling me left and right, and I used it in a song. And it was to kind of take back and fucking just say fuck you to those people.
0: Doja Cat sitter med benen i kors i sin säng och tittar rakt in i kameran.
2: The song, however, I agree. The worst, maybe the worst song in the entire world. Not good. Lyrically, lost. But that song is in zero ways, in no way connected to police brutality.
3: Hon kommenterar också sitt deltagande i chattrummen med att det har funnits rasism där, precis som på alla andra ställen på internet.
2: There is racism that happens across TinyChat. And there is racism that happens across Instagram. There's racism that happens across Twitter. This shit happens everywhere.
3: Det som är märkligt för mig när det kommer till alla de här grejerna som folk har försökt cancella Doja Cat för, att hon har använt sig av homofoba och rasistiska uttryck. Doja Cat, i hennes låttexter insinuerar hon att hon inte är straight. Hon är också själv halvsvart, halvjude. Hon, precis som många andra artister, använder de ju sig av uttryck, eller det här är deras sätt att bearbeta deras upplevelser i världen, och det är konstigt att man har helt andra förväntningar på Doja Cat och hur hon ska förhålla sig till förtryck som hon har upplevt i hennes liv, men man har inte riktigt samma förväntningar på vissa andra artister.
0: Doja Cats ursäkt verkar till slut accepteras både av fans och musikbranschen. Under pandemin släpper hon fler hits och gör samarbeten med allt från The Weeknd och Lil Wayne till Ozuna och Ariana Grande.
3: Alla vill ta del av Doja Cat. Hon är den coolaste, trendigaste, mest omtalade personen. Hon är överallt, åker på turné.
0: När det blir galasäsong i slutet av 2020 haglar nomineringarna över Doja Cat.
4: And the American Music New Artist of the Year Award goes to Doja Cat.
0: Hon får till exempel pris för bästa nya artist på AMA-galan.
4: Wow. Again. Thank you so much. Thank you to my fans. And this time I wrote a song about all the people that I want to thank because I couldn't remember names. So it went, Yeti, Gordon, Sal, Baby, Rima and Mom, Lydia and Josh, something, something, something, hey, hey.
0: Doja Cat's streams tredubblas under 2020 och tidningen Rolling Stone kröner henne till årets genombrott.

0: 2021 är Doja Cat den bäst säljande kvinnliga R&B- och hiphopartisten i USA. Det är inte alls länge sedan hon tillbringade hela dygn i sängen med rullgardinen nere. Nu har hon köpt ett mansion i Beverly Hills som hon knappt hinner vara i eftersom hon alltid ska iväg på events och fotograferingar. Och hon trivs inte alls. Hon saknar sitt gamla liv där hon kunde låta dagar passera utan att hon lämnade sitt rum.
1: I'm doing all this shit that I don't fucking wanna do.
0: I november 2021, kort efter att det blivit klart att hon nomineras till 8 Grammys, gör hon det tydligt för sina följare på Instagram.
1: I don't wanna take fucking pictures. But I feel pressured to do shit like that. I don't fucking wanna do that. I wanna be home. I wanna make music. I wanna play fucking video games. I wanna be doing this shit. Like complaining on live.
2: Jag tror att hon blir utbränd i samband med att hon också blir megakänd och alla har åsikter om allt hon gör. Alla vill ha med henne på allt, hon ska vara featured överallt, hon ska vara bjuden till allas fester, hon ska gå på alla röda mattor. Hon ska turnera, uppträda. Det är nog en stark kontrast med hur hon har levt sitt liv innan, hemma i sin säng med en joint framför datorn.
0: I mars 2022 är Doja Cat på turné i Sydamerika. Hon ska uppträda på en festival i Paraguay, men showen måste ställas in på grund av en storm. Hon stannar kvar på hotellrummet och njuter av att få en ledig kväll. Men utanför hotellet samlas ett gäng superfans. På sociala medier kommer snart kritik mot att Doja Cat inte beklagat den inställda konserten tillräckligt. Och att hon inte kommer ut och träffar fansen utanför hotellet. Doja Cats reaktion är att försvara sig. Det blir bråk och till slut blir allt för mycket för Doja Cat.
2: Så hon skriver en tweet där det står: "Everything is dead to me, music is dead and I'm a fucking fool for ever thinking I was made for this. This shit ain't for me so I'm out, y'all take care."
0: Hon byter också namn på dåvarande Twitter till I Quit. Men det visar sig vara falskt alarm. Doja Cat ändrar sig och 2 dagar senare är hon tillbaka på sociala medier. Hon ber om ursäkt, säger att hon älskar sina fans och fortsätter turnén. Det är april 2022. Doja Cat sliter upp dörren till tjejtoan, stapplar in i ett av båsen på sina höga klackar, krånglar upp den tajta, genomskinliga långklänningen och kan äntligen andas ut. Hon minns inte hur många glas champagne hon hällt i sig, men det har skålats oavbrutet hela kvällen. Nu har hon suttit igenom uppträdande efter uppträdande och hållit sig i flera timmar. Hon stirrar ofokuserat på toalettbåsets dörr medan hon hör avlägsna ljud från Grammygalan som pågår utanför. Plötsligt börjar toalettbåsdörren skaka. Det tar en millisekund innan Doja Cat uppfattar att det är någon som bankar på den och skriker att hon måste komma ut. Doja Cat har vunnit. Och nu väntar 10 miljoner tv-tittare på att hon ska komma upp på scenen.
3: Bro, you went to the bathroom for 5 minutes. Are you serious?
4: Listen. I have never taken such a fast piss in my whole life. Thank you, everybody.
0: Doja Cat vänder sig om och rättar till trosorna.
4: I really appreciate it. Thank you to everybody, my family, my team. I wouldn't be here without you and I wouldn't be here without my fans.
0: Priset hon vunnit är för bästa popduo-framträdande. för låten Kiss Me More som hon gjort tillsammans med SZA.
4: And you know what? SZA, you are everything to me. I like to downplay a lot of shit. But this is a it's a big deal.
0: En bit in i takttalet släpper Doja Cat kontrollen över sina känslor helt och hållet och överger, för en gångs skull, sin ironiska persona.
4: Thank you everybody. Be safe. Take care.

0: I never liked having hair. I cannot tell you one time since the beginning of my life that I've ever been like, this is cool.
1: Det är sommar 2022 och Doja Cat sänder som vanligt live på Instagram.
0: I just do not like to have hair.
1: I virkad randig topp i grönt och rosa och klarblå ögonskugga tar hon upp en hjärtformad spegel i plast och en svart rakhyvel.
0: My makeup artist just texted me, are you shaving your brows off? I'm driving the fuck over. I'm gonna do it.
2: Så under en Instagram live tar hon fram raklödder, rakhyvlar och rakar av sig ögonbrynen. Hon rakar även av sig allt hår, börjar klä sig allt mer antingen knasigt eller gotiskt. Det sker ett tydligt skifte.
0: I think it was like

0: like I wanted to do something more editorial with my face as far as makeup.
1: Tell me what that means.
0: Editorial is like makeup that isn't done to make your face look enhanced and like pretty.
2: Doja Cat förklarar varför hon gör sig av med sina ögonbryn i en intervju med Ebro för Apple Music.
0: It's more for the sake of the art, the sake of the picture.
1: So removing the eyebrows gives you a better canvas?
0: Yeah, you can do more. You can do more.
3: I och med att hennes låttexter anspelar på väldigt mycket sex, hon är väldigt snygg, hon är väldigt sexig, hon dansar sexigt, så blir hon ju likt väldigt många, i princip alla kvinnliga artister, en sexsymbol. Och det är någonting som jag tror att hon vid något tillfälle kände att nej, det här vill inte jag vara längre.
2: När hon dyker upp på Paris Fashion Week i januari 2023 är hon svår att känna igen, men omöjlig att missa. Hon är helt målad i rött och ovanpå det är hennes hårlösa huvud och kropp täckta i tusentals små röda kristaller.
3: Det är till och med kristaller på hennes läppar och händer och till och med ögonlocken var kristaller på. Hon ser nästan lite läskig ut men ändå high fashion. Det är en otrolig look.
2: Bilderna på Doja Cat sprids snabbt och många blir chockade av den extrema looken.
3: Innan så var hennes stil lite mer åt manga-hållet. Men det blir sakta men säkert allt mer gotiskt och mörkare eller inte lika sexigt, eller i alla fall inte avsikten av att vara sexig.
2: Det är inte bara sin klassiskt sexiga och lättillgängliga stil som Doja Cat gör upp med vid den här tiden. Några månader efter Paris Fashion Week kallar hon sina tidigare album för cash grabs, alltså något hon bara gjort för att tjäna pengar, i en Twitter-rant. Hon riktar också en känga till alla sina fans när hon skriver att de bara vill ha medioker pop.
3: Doja Cat börjar nästan vända sig mot hennes fans. Hon börjar ifrågasätta fankultur och dyrkande av henne som kändis.
2: Doja Cat, som i flera år stört sig på att hennes fans kallat sig själva för kittens, tycks bli allt mer irriterad på dem. Sommaren 2023 blir det fullt bråk.
3: I kommentarsfält på Twitter så ber något fan henne att säga att hon älskar dem. Och hon svarar, nej det gör jag inte, jag känner inte er.
2: Folk blir rasande. Efter det här kommer en ny rant från Doja Cat.
3: Hon säger, om du kallar dig för kitten så borde du skaffa ett jobb och skaffa ett liv. Så hela den här så superdedikerade megafans som ändå har bidragit till att hon är så pass framgångsrik genom att dela hennes musik, gå på hennes konserter, streama det hon lägger ut. De börjar hon helt plötsligt säga är tontar.
2: Kampanjen för att cancella Doja Cat den här gången blir mer framgångsrik än någon av de tidigare. På kort tid tappar hon över 500 000 följare. Men Doja Cat säger att hon tycker att det är skönt att bli av med följarna.
0: I'm way too fucking famous. 100%.
2: Det är december 2023 och Doja Cat har en röd peruk men fortfarande inga ögonbryn. Hon intervjuas i en bar av radiopersonligheten Ebro.
0: And I'm doing what I can slowly but surely to separate myself from this kind of narrative or whatever this world is that I kind of built.
2: Trots att hon nyligen tappat 500 000 följare så har hon fortfarande 24 miljoner kvar. Innan året är slut släpper Doja Cat albumet Scarlet. Nu är den sexiga, glittrande poprappen borta. Istället är både låttexter och musikvideos fulla av referenser till demoner och döden.
3: Som en skräckfilm. Den rosa sexiga poptjejen har ersatts av djävulen, typ.
2: Dojas nya stil får stora grupper av kristna i USA att anklaga henne för att vara satanist. Ändå blir singeln Painted Town Red listetta i 19 länder och hennes största framgång någonsin. Det verkar helt enkelt omöjligt för Doja Cat att frigöra sig från sin popularitet.
3: Hela hennes USP har varit att hon inte är kommersiell, att hon inte är en del av etablissemanget. Men det är ju någonstans det som också blir hennes hinder, att hon tänjer på gränser, att hon har varit ett troll online och fortfarande är, att hon inte anpassar sig till alla skönhetsideal. Det är det som provocerar hos folk, det är det som har gjort att hon har blivit cancelled, men det är också det som gjort henne populär. Det är nog en ganska utmattande sak att parera.

Du har hört P3 musikdokumentär om Doja Cat med mig, Siri Hill. Avsnittet är gjort av Elinor Alborn i januari 2024. Producerade och ljudlag gjorde Johanna Korbutiak. Exekutiv producent var Anna Johannesen. Slutmix, Fredrik.

0: you coming in or what?
1: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
2: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
1: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
3: Hej, det är Alva och Lisa.
0: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
3: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: kaverit saa vähemmän semmoista kommenttia, koska munhan ensimmäinen virhe on, että mä oon syntynyt naiseksi, niin ihan sama, mitä mä teen, jos mulla käy moka, niin se johtuu siitä, että mä oon nainen. Just. Ei esimerkiksi siitä, että joku ja työkone oli niin väärä tai rikki tai huono, niin se repes sen takia, että koska mä oon nainen.
1: Ja det är ju tyvärr så, alltså tydligen så är det här jordbruksinfluencervärlden är ganska stor och omfattande i Finland. Jag har ju ingen koll på det här, så det är bra att jag har experter med mig här i studion. Och det finns, det är ganska jämnt, det är både män och kvinnor, så det är ganska jämnt där, att det är inte mansdominerat eller kvinnodominerat heller. Men visst, mansplainande, det är något sånt som kanske aldrig tar slut. Det kommer alltid att finnas, och Amski kan le åt saken. Hon kan väl konstatera när det kommer en kommentar att en ny följare, för att det, även de, det är kanske de som följer med allra mest och sånt här. Och sen om hon gör något fel, om hon alltså, om hon gör något går snett eller något går lite åt helvete, så då är det ju enligt publiken, eller inte alla, men att enligt många så är det sådär att hon gjorde fel för att hon är en kvinna, inte för att till exempel något var sönder eller för att hon är en människa, och vi människor gör misstag nu och då, så att så där är, världen är ju sned emellan. Millaista sisältöä sä jätät julkaisematta? Onko se ollut mitään sellaista, että ei? Tätä mä en nyt halua näyttää kellekään.
0: Itse asiassa on. Mulla oli just talvella, me oltiin jänismetsällä ja sitten saatiin jänis ja minähän sen siinä sitten turkin otin pois niin sanotusti. Niin se oli semmoinen video, mikä sitten kyllä herätti tunteita, että mulla olisi ollut lisääkin sitä jänismatskua, niin ne mä jätin kyllä julkaisematta.
1: Mut postasit sä mitään jänismatskua?
0: Kyllä mä postasin sen, kun mä otin sieltä turkin pois.
1: Okei. Ja se herätti tunteita.
0: Se herätti tunteita.
1: Oliko siis petan porukkaa sitten sun niskassa tai
0: jotain sitä jengiä, joo.
1: Okei.
0: Okay. Se oli yhtäkkiä liian todellista.
1: Mut se on kuitenkin, koska jos haluat pitää kädet puhtaana, sun ala ei ole ehkä se oikea ala sitten, koska siinähän likaantuu kynnen aluset ja naama ja vaatteet ja tasan kaikki. Onko ikinä ollut semmoista niinku tilannetta, että nyt mä oon niinku yltäpäätä paskassa, että nyt vähän sen pyyhiä, sitten otetaan se kuva. Onko sulla
0: ei, kaikki eetteri vaan. Täällä ei naamaa pyyhkitä. Me ollaan töissä. Mulla on siis yksi video, missä mä piirrän sormella lehmänlantaan. Ja se herätti tosi semmoista tunteikasta palautetta, niin että miten sä voit. Niin siinä tämmöisellä entisenä maitotilallisen oli vaan silleen, että voi, kun sormi olisikin ainut paikka, missä sitä lehmän paskaa on ollut.
1: Mutta siis hetkinen, mutta piirsit sä lehmän paskalla vai oliko siinä niinku läjä, johon sä piirsit?
0: Läjä, johon mä piirsin sydämme.
1: Oikeesti. Mutta sehän on loistava idea. Just hyvä. Ja mun mielestä se on niinku on brand. Että niin se pitäisi ollakin. Amski, hon lämnar nog inte så hemskt mycket opublicerat. Att hon är väldigt ärlig och öppen med det hon gör. Hon var och jagade harar här ett tag sen och fick alltså, det blev ett byte. Och då postade hon faktiskt någon, lite innehåll postade hon från det när det skulle flås den här haren, och då hade det kommit, det hade väckt lite sådana känslor att då bestämde hon att det, vi lägger punkt på det här saken. Sen vad gäller att vara shitty och så här, ja, lite kanske ofräsch, vilket lite, det tror jag att ni vet, ni jordbrukare, det är inte ett yrke som man väljer om man vill hålla sig, liksom vill hålla naglarna netta och allt rent överhuvudtaget. Man blir ju shitty, och där har hon ingen skillnad. Där gjorde hon alltså en gång en sådan grej att det var en hög med koskit. Och så ritade hon med fingret ett hjärta i koskit. Jag tycker att det här är en fantastisk idé. Onko sitä kuvaa missään muuten?
0: On, siitä on video jo netissä.
1: Mun täytyy etsiä se. Och det här... Och det hade, då hade människor varit så att hur kan du göra så där att det där kan man ju inte göra. Men jag tycker att hur bra som helst. Nyt jengi laittaa kuvia paskasista käsistään kanssa tänne. Joo, det är fint att du skickar. Amski uppskattar era kärlek väldigt, väldigt mycket. Och era shitiga händer också.
0: Nämu jengi.
1: Kyllä, sun jengi on todellakin linjoilla tänään.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: bästa ordvitsarna. I och med att det finns ordet shit där på finska så kan man ju då vrida det till något roligt. Men att bland annat så har hon ju blivit en, bland annat liksom en drag queen, så på diverse shower spelat henne och sjungit låten och var de springer runt någon toalett eller något sånt. Och det att bli liksom sådär snabbt en drag queen karaktär, så det är något sånt som många inte åstadkommer, vet du, på en lång karriär ens. Så det är inte så illa det. Sen så gick vi tillbaka lite till OMK. Det var på något vis, det var hela den där finalkvällen var hon ledde efter jurynens poäng, men sen så tog Windows 95 Man och kapade alltså hem så mycket publikröster att det blev inte en Eurovisionsresa för Sara den gången. Men det var nog bara så där att hela den där tiden var alltså man försökte nu bara hålla huvudet kallt och vara med där, men hon tycker väldigt mycket om OMK, det här communityn och hela den där familjen runt det där. Och sen var vi också in där liksom att hon har hört som sagt många versioner av den här låten liksom, var med ordvitsar och många tycker då att det är Olen Paskala, det vill säga jag skiter. Och jag har mött liksom stora sveitoga karrar som säger vad heter den där jag skiter låten, den är just bra. Sara Siipola, sulta tuli nyt siis tätä uusi sinkku muutama viikko sitten. Miltä näyttää loppu kevät ja kesä? Mitä kaikkia suunnitelmia sulla on tulossa?
1: No mä oon ollut nyt kevään keikkatauolla, niin sitten nyt itse asiassa ensi kuussa on mun eka keikka sit pitkästä aikaa. Tai esiinnyin radiokaalassa, mutta niinku tällä bändin kanssa. Ja musaa teen koko ajan uutta ja tässä vielä vähän auki, että koska tulee nyt seuraava biisi ja ehkä sekin, että mikä se biisi on, niitä kyllä löytyy, mutta ei ole vielä valittu, että mikä on tämä seuraava biisi, että toivon, että se saadaan vastaus siihen pian, niin kuin itseltäni ja tiimiltäni.
0: Mutta ainakin uutta musaa ja keikkoja luvassa.
1: Ehdottomasti.
0: Håll koll på Sara Siipola till exempel på sociala medier, så vet ni, hon har haft lite paus nu här med spelningar. Hon uppträder på radiogalan, men att hon kommer nu nästa månad sen att igen fortsätta spela, helt uppträda med band och sådär. Och ny musik har hon klart hur mycket som helst, och man har inte riktigt ännu bestämt vad släpps i vilken ordning, men håll koll på vad som Sara kommer att släppa i framtiden. Suuri kiitos Sara, kun tulit vieraaksi.
1: Kiitos paljon.
0: Ja olet tervetullut uudelleen. Hyvää kevättä.
1: Kiitos samoin.
0: Ja hauskaa vappua.
1: Kiitos samoin.

0: Du tar Alexander Stubb och Susanne Ines Stubb. Vem av dem har mera swag?
1: Det är ganska 50-50.
0: Eller är de 50-50? Ja, det kan hända. Linda Lampenius, Peter Parkkonen.
2: Peter.
1: Intressant.
2: Jag tycker Peter.
0: Du tycker Peter.
2: Linda, alltså hon är jättevacker, men jag tycker hon är kanske, hon är den stil så är lite onaturlig. Mm. Men, vilket ju är på flit.
0: I teorin så ett swaggap funkar ju om båda är trygga i sig själva. Mm, så då har swaggen ingen
1: i sin egen stil.

0: skojar här åt mina kollegor idag att av alla gäster som jag haft tidigare så nu har vi, jag skojar åt mina kollegor att nu är vi in på mitt expertisområde, det jag vet mest om. Jag kanske vet mer än min gäst, men det var ju förstås ett skämt, för nu är det jag som är eleven och får sätta mig vid skolbänken och jag har mästaren med mig. Och mästaren den här gången i kläddesign och närmare bestämt brudklänningar, framför allt så känns det. Sabina Eklund, välkommen.
1: Tackar.
0: Du får sätta mikrofonen lite nära munnen där. Du kan justera den där stativet där. Välkommen, kiva att du är här.
1: Tack.
0: Jag såg dig, alltså det gick till den här bokningen. Det var redan nästan en månad sedan eller något sånt. Jag såg dig på TV, på finskspråkig TV. Och jag hade just vaknat och så konstaterade jag bara att oj, en så begåvad människa. Årets, är det rätt översatt att jag säger årets brudklänningdesigner, eller?
1: Här ja, på nu är det rätt, ja. Ja, jag brukar också prata lite så här swinglish. Mm. Så det, ja, nu är det rätt, ja.
0: Ja, men kiva att du är här och grattis till din titel som du fick redan ett tag sedan.
1: Tackar.
0: Får man då ett fysiskt pris eller diplom eller något sånt här?
1: Jo, man fick en sån här glasstaty.
0: Okej. Okay. Och var har du den i hemmet eller har du den på någon form av kontor?
1: Det är på mitt arbetsrum, ja. Så den är bredvid min dator.
0: Okej, okay. Är det så där att du ger den så där boostar den liksom någon dag om du tänker att när du är inte något idag så tittar du på det där glasta

0: rutin att konstatera att nej, men nu har jag ju gjort något rätt.
1: No, kanske borde göra så. Sen när man vet du är stack så kanske man borde sen kolla på den där statyn. Ja, kanske jag.
0: Mm. Välkommen, och som sagt, vi går in på ett ämne som jag vet väldigt lite om, men att har ändå en hel del frågor och sådär. Du är specialiserad på, du har ju ändå, vad gäller kläddesign, är det ändå liksom bröllopsrelaterad klädsel som du skulle säga att du är specialiserad på, eller är det, hur mycket har du gjort annat utanför?
1: No, faktiskt, det var första gången jag gjorde bröllopsklädningar till den här tävlingen.
0: Mm.
1: Och annars har jag gjort då alltså festklänningar, kläder och sånt. Ja.
0: Är det mest klänningar, eller hur det liksom, om jag skulle höra av mig att hörde Sabina, nu skulle det behövas en lite bättre frack. Skulle du fixa det?
1: Där, jag var som utbyteselev i Milano då när jag studerade. Och så får jag ju dit sådär att vet du, tänkte att jag ska bara göra vet, fina kvinnokläder.
0: Mm.
1: Och jag gjorde inte någonting annat än menswear.
0: Ah, ja, okej.
1: Okay. Ja. Ja, och så vann jag där också någon sån här tävling och fick någon sån här photo session och sånt här. Så ja, jag gjorde menswear.
0: Så du, alltså det verkar ju som att du liksom, du sa att det var första gången nu du, att du testade på brudklänningar, och så vann du direkt en titel, och så for du någonstans dit och du hade gjort mest kvinnokläder, och så testade du dig på menswear och så vann du då också någonting. Var det så?
1: Ja, no, jag vann en sån här, någon sån här skolans inner tävling.
0: Mm.
1: Jag kommer inte ihåg vad det var för länge sedan i Milano, och det var sån kansainvälinen. Ja.
0: Hit kommer man bara skryta med sina titlar liksom. Nej, men fint faktiskt. Jag visste direkt när jag såg det på TV att det här är en begåvad människa. Jag kommer, för du har studerat och jobbat, eller studerat lite överallt i världen. Vi ska gå mera in på det för tillfället. Men hur är det, vad kan du anse? För vi står ju inför bröllopssäsongen nu så småningom. Börjar det säkert vara ganska mycket bröllop nu när vi så småningom passerar vappen. Vad trendar just nu? Vad vill människor ha med sina liksom bröllopsutstyrsel? Vad känns det som att?
1: No, jag tycker att det kanske blir mer och mer sånt att de vill ha någonting som de kan sen också använda sen efteråt.
0: Mm.
1: Man kan till exempel färga eller göra på något annat sätt sen till någon annan klädesplagg.
0: Mm.
1: Så det är kanske något sånt som, så att det är inte bara den där ena dagen.
0: Mm.
1: Utan sen att man har den där the memory, och sen har man den där pluggen.
0: Mm. Men hur syns det här då? Liksom, om vi tänker att det här Hollywood-versionen av en brudklänning, det är stora marängen, och den kanske man inte har på sig när man sen far på kalas en månad senare. Så där. Hur syns det liksom konkret i den där, att om människor vill ha något som de kan använda i framtiden, så vad betyder det?
1: No, till exempel då hämtar de där tygerna till mig, och så gör jag ett nytt plagg av det. Så jag använder allting på nytt.
0: Alltså, men hämtar de själva klänningen? Sådär, att det här gifte jag mig, och nu vill jag att du fixar det här.
1: Ja, någon gång så går det så.
0: Så de dissekerar hela liksom klänningen. Gör det inte illa i hjärta att du har gjort liksom en klänning, och sen är det någon så att hej, sprätt upp det här och gör det här till något nytt?
1: Ibland, ja. Ibland säger jag att den här klänningen rör jag inte.
0: Är det så?
1: Ja, för att sen, vet du, om det är någon sån här, vet du, jättegammal och fin och, vet du, mormors plagg, så då ska man nog inte kanske.
0: Men kan du säga så, om de har betalat dig att nu gör du den här klänningen, och sen betalar den åt dig på nytt att hej, hör du, gör om det här. Och du är så att nej, du får hålla för med dina fyrkan.
1: Man kan ju liksom lite justera det. Att man, vet du, om någon vill faktiskt ha, så gör jag nog det.
0: Mm. Just det. Sabina Eklund är med oss här i studion, och vi snackar. Vi kommer att tala alltså om mode och design och bröllopsklänningar. Alla de sakerna jag vet minst om, men som tur så har vi experterna här i studion. Vill någon ställa en fråga eller en kommentar, så får man göra det på WhatsApp nummer 044-7800-180 eller sen på Arenan-chatten. Det kom en påminnelse här. Men Kjell, inte du helt på tomt här? Du har ju skänkt bort en svart brudklänning en gång i Lappträsk. No, ja, alltså grejen är den. No, ja, nu ska du inte veta. Du, save those woos, ska jag säga. För att grejen var den, jag kan berätta vad det handlar om. Vad heter det? Skottårsdagen, då som Karan ska fria. Det är inte så enligt någon gammal tradition.
1: Kvinnor
0: ska fria, jo, ja. Förlåt, tvärtom. Så då sände vi från Lappträsk, från min hemkommun, på skottårsdagen. Och sen var det att man fick fria till mig. Och om jag sa nej, så skänkte jag alltså, och det var inte något du kommer, vet du, att fara ut härifrån. Men vi hade gjort av en sån här extrem t-skjorta, hade vi gjort en sån där
1: klänning.
0: Det var så hemlaga som det bara gick. Mm-hmm. Så att det har jag gjort, men jag skulle inte kalla mig, vet du, kläddesigner på grund av det.
1: Ja, vet du. Ja.
0: Ja, du behöver inte låtsas vara imponerad.
1: Hur många friningar fick du då?
0: Det var nog ganska, det var ganska klänt. Jag tror att vi hade bara en. Vi hade liksom bara en, egentligen en klänning.
1: Just det.
0: Så det var en sån där proper frieri.
1: Okay.
0: Och sen var det nu, så det var en brud från Borgo som ville bara ha klänningen. Och jag skulle ha sagt ja, skulle hon ha blivit grymt besviken. Ja.
1: Ja, det hade jag också någon gång tänkt på. Att, vet du, att man borde just en lista till några euroganger så vet du, bara fria.
0: Ja.
1: Och så skulle man ha så här, gå och vet du, pricka ut dem där.
0: Men sen var det där kan säga ja och sen vet du, så någon som du verkligen inte ville gifta dig med. Och sen där är du då sen
1: no, där är
0: med snor Harry.
1: No, som tur är jag gift sen.
0: Nå no, ja, som tur.

0: dag med Kjell.
1: Jag har med mig kläddesigner Sabina Eklund som har specialiserat sig på brudklänningar. Välkommen än en gång.
2: Tackar.
1: Du har en bok som du också har med dig faktiskt här. Och drömdesigna förverkliga. Det är den ordningen det går.
2: Yes.
1: Vilka av de här är det svåraste? Drömma, designa eller förverkliga?
2: Kanske den där drömmande.
1: Okej. Okay. Du berättade att du gifte dig här, var det förra sommaren?
2: Ja, förra sommaren.
1: Gjorde du din egen brudklänning?
2: Jag faktiskt gjorde den, ja. Men sen sa min kollega att man inte får använda sin egen klänning.
1: Varför det?
2: För det är bad luck.
1: Jaha, men det där är just de där, vet du, att regnar det så blir det bra lycka. Eller
2: upp. Och det var typ en vecka före.
1: Okay.
2: Men att det där, vi gifte oss i Maserati och det var, vet du, ganska enkelt och familjen och så här.
1: Och ni är ännu gifta så att bad lucken har inte kickat in ännu.
2: Nej, men jag använde inte den.
1: Ah, ja, du gjorde inte sen? Okej.
2: Okay. Så den väntar där sen på den stora festen.
1: Stora festen?
2: Kanske.
1: Alltså din stora fest eller annan stora fest?
2: Stora fest, om vi har en sån.
1: Okej, okay, men vad säger liksom the code om det då, vet du? Eller kommer någon i cover igen att dyka upp att hej, Sabine, visste du inte att om man använder på stora festen så vet du blir det skilsmässa?
2: Nej, men det är fest.

0: visst, och vi har gift oss redan, så det där, då kan man just sätta på sig vad man vill.
1: Ja, jag tycker att din kaveri var lite party pooper där, vet du. Ta på sånt, vet du. Det var något, hon vann på något vis av det att du liksom använde någon annan klänning.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Men är det svårare sådär överlag?

0: du har, jag läste lite, det var på din hemsida stod det att du har studerat i Lahtis, stora modemäckat Lahtis.
1: Jo.
0: Och sen i Milano, men sen också i New York.
1: Ja.
0: Så det är Lahtis, Milano, New York. Där har vi the staples of fashion, ungefär.
1: Kyllä.
0: Vad skulle du säga om vi nu tar Finland versus Sydeuropa versus USA? Vad är liksom de där, vad är de, om vi tänker vad man lär sig? Vad är det? Det är ju på olika nivåer förstås, men vad är största skillnaderna?
1: I New York var det, där är det ganska så hög arbetsmoral. Så man jobbar mycket. 12 timmar i dagen ungefär.
0: Ja.
1: Och fredag, alltså måndag till lördag.
0: Så okay.
1: Det var, vet du, hela tiden på jobb.
0: Just det, klart där också att, vet du, du är, om du inte orkar så vi hittar någon annan direkt.
1: Jep.
0: För det var så där i den här, det är kanske en annan sida av branschen med det här, till exempel i filmen Devil Wears Prada. Så där var det ju väldigt så där att ja, men orkar inte du så, vet du, det är mycket jobb och du får göra fint jobb på alla stora liksom galor och sånt här, men att orkar du inte så det finns en lång kö med människor som du där vill ha
1: det. Kommer efter dig.
0: Vad var det som du konkret liksom i New York, vad var det som du konkret jobbade med där?
1: Nu jag gjorde precis allting. Jag sprang och sökte tyger och sen så när de frågade att kan någon göra någonting, och så var jag alltid med handen uppe och så gjorde jag ganska mycket. Jag färgade klänningar, jag gjorde patterns som var, vet du, en vägg stor.
0: Okay.
1: Och sen var jag i alla deras sån här, vad heter det? När man testar så var jag där med de här huvuddesignerna då.
0: Men,
1: och hjälpte dem.
0: Fick du mycket alltså uppleva just hur det görs klänningar till galor och sånt här?
1: Nej, de gjorde bara nästan sådana. Det var Oscar-gala och alla galor.
0: Ja, precis. Och det kom det liksom då beställningsjobb att hej, nu vet jag inte vilka kändisar det var. Nu vet jag inte vilka år var det som du var där.
1: Det var 2011.
0: Precis. Men de som nu var, vet du, hot shit då. Så var det liksom då helt enkelt att nu vill den här ha ungefär något sånt här.
1: Jo, men vi var ju just de som var där lite sådär neråt. Så vi visste ju inte att till vem det kommer.
0: Och det sades inte att nu är det här.
1: Nej,
0: då, liksom,
1: nej. Att jag vet att kommer det till Halle Berry.
0: Ja. Typ. Men ni visste inte vem det var? Det var bara så att nu är det någonstans.
1: Sen, till slut så visste vi. Nu är det, vet du, till Halle Berry.
0: Var det Halle Berry till exempel bland annat?
1: Till exempel.
0: Vilket är, om vi utesluter Helsingfors, för du bor i Helsingfors och du är från Helsingfors. Vilket är Finlands modehuvudstad? Är det Lahtis?
1: Nej. Jag ska kanske säga Åbo.
0: Okej, okay. Åbo.
1: Eller Tammerfors.
0: Okej.
1: Okay. Kanske, ja.
0: För jag var i Milano första gången i mitt liv. Jag var i Italien många gånger, men Milano var jag till nu först i december första gången. Och jag tänkte ju sådär, för jag är den minst modeinriktade människan på planeten. Jag har sett ut så här hela mitt liv. Jag ser ut som att jag ska hitta mig en golvsil. Och jag tänkte sådär att får jag ens fara till Milano dit i centrum ännu, att de kommer ju att, vet du, jag kommer inte få synas där, för det alla människor kommer att vara liksom för snygga och sådär. Varifrån kommer Milanos moderykte? Hur har det blivit så?
1: No, där finns ganska många stora modehus som, där finns de där gatorna efter varandra, de butikerna som alla vill ha.
0: Jag försökte få dit, men polisen kom och visade bort mig därifrån. Man talar om Paris och man talar om Milano. Vilka är de mest underskattade sådär städerna vad gäller mode i Europa?
1: Ja, en bra fråga. Berlin har ju jättebra sådär underground mode scene. Jag vet inte om de är underskattade, men Köpenhamn till exempel, där kommer jättemycket. Stockholm, Sverige. Sverige kan nog det här med kläder.
0: Sabina Eklund heter hon, och ni kan ju bekanta er med boken som heter alltså Dröm designer för verkliga, som finns utgiven på två språk, eller hur?
1: Den är skriven på båda språken.
0: Och vad är det som man hittar? Liksom? För vem är den här boken?
1: Det här är för alla som tycker om att designa och sy. Och kanske för de som, vet du, försöker hitta någon inspiration.
0: Precis.
1: Och här är faktiskt konkreta saker som man vet att hur man tar mått på sig själv. Och

0: gör det där mönstret.
1: Mm.
0: Och sen kan du göra vad som helst.
1: Mm.
0: Sky is the limit.
1: Sky is the limit. Kiva Sabina att du kom. Tack så mycket.
0: Tackar.

0: ni vad? Nu har jag en gäst med mig i studion på Superpesis högsta nivån från Roihuttaret, Neija Nuikka. Välkommen!
1: Tack, jättekiva att få vara här.
0: Välkommen! Du berättar här just också att du är inte alltså helt, och det här är inte alltså ett argument för att få vara med i Extremt, att man måste vara född finlandssvensk, man måste vara född Adlerkreutz eller i Hangö eller något sånt där. Du är helt från en finspråkig familj, yep. Som ditt namn kanske också tipsar lite om, men du har gått skolorna på svenska, var det så?
1: Jo.
0: Okej. Du är 19 år gammal och spelar i Roihuttaret, som spelar i Roihuvuori i Helsingfors. Och det där Superpesis, kan du förklara mig? Du är ju alltså inte född finlandssvensk, men vi finlandssvenskar verkar ha ganska dålig koll på boboll, vår nationalsport. Mm. Har du själv liksom vuxit upp med det, eller vad är din story?
1: Alltså, jag har inte helt vuxit upp med det, utan jag var typ 9 år gammal då jag började. Och det var inte liksom sådär, desto konstigare att jag var just sådär att typ så någon Roihus affisch någonstans att hej, att vill du komma och testa på boboll? Och jag bara, okej, let's go. Mm. Och sen gick jag till träningarna och sen bara började.
0: Okej, för det är ju ändå, om vi tänker den vanligaste, att människor börjar, man börjar ju ganska mycket säkert hålla på med sånt som man gör på jumpatimmarna också i skolan. Visserligen, vi spelar mycket boboll i lågstadiet och lite i högstadiet också. Men sen också där fotis, sähly, vet du, rinkbandy, lätka, vad som helst. Och det är kanske vanligare hobbyn och sådär. Hur fastnar du för pesisen?
1: Alltså, min mamma har ju spelat som ung pesis också, men hon var inte liksom sådär professionell nivå. Mm. Så jag tror jag lite tog inspiration av henne. Lite. Mm. Och sen jag bara, det här verkar jättekult. Och liksom det är liksom något annorlunda lite. Inte sådär liksom fotis eller lätka som liksom jag tror jättemånga spelar fotis. Att det är typ liksom jättemånga som jag känner spelar bara fotis. Mm. Jag vill lite testa på något annorlunda, var lite speciell, vet du.
0: Men fick du någon kommentarer då när du var barn eller teini så där som att varför spelar du pesis? Varför inte liksom lätka som vi alla andra?
1: No, alltså inte nu egentligen, att alla var ju jättesupportive, att inte hade jag så mycket kommentarer. Mm. Och om det kom något så jag bara bryr mig inte.
0: Alltså helt huip, rätt inställning, och det är just så där man ska göra. Hur är det, alltså, när verkte du sen att, för att du spelar ändå på högsta nivå i Finland, i Roihuttaret, och det är alltså som jag sa här, har sagt redan några gånger, i södra Finland och i huvudstadsregionen har boboll varit ganska främmande sport, trots att det är vår nationalsport, men nu börjar det hända. Vi har lite punamustat på gång, och ni Roihuttaret, att ni liksom säljer slutmatcher och sånt här.
1: Jo.
0: Men när märkte du själv att det är liksom, det är inte bara en hobby mer, att det här, du är ganska bra på det?

0: Alltså, jag var ju jätteung när jag liksom först började träna med vuxna. Alltså jag tror jag var 13 år eller någonting som jag först fick liksom inbjudan att hej, kom och träna på liksom med våra liksom den här edustusjoukkue.
1: Mm.
0: Och sen då märkte jag att hej, kanske det här är liksom något som jag skulle kunna vara liksom så där lite mer än bara hobby.
1: Att, mm.
0: Ja, då var det kanske när jag märkte första gången.
1: Vad är då, eftersom det är ändå en ganska främmande sport, fast det är en stor sport i Finland, framförallt i liksom finska Österbotten,
0: ja.
1: Lite Karelenområde, kanske Joensuu och sånt här. Men det har inte funnits liksom i svensk Finland och i huvudstadsregionen än så länge. Men vad är de där dummaste frågorna som kommer? Vet du, att människor inte fattar vad det, du får lägga allt ut som du bara kommer på.
0: Okej, dummaste frågan.
1: Ja.
0: Det är kanske det att hur tränar ni på vintern när det är snö?
1: Mm.
0: Fotbollshallarna är liksom påhittade. Det finns inne sådana hallar som är liksom som man kan träna. Stora hallar, stora fotishallar som man kan träna i. Så det är liksom svaret. Att vi tränar inte i backarna, vi tränar inte i snön på vintern. Mm. Det är helt liksom i fotbollshallar som vi tränar.
1: Får liksom höjdhoppare samma fråga? Att oj nej, att du måste ju vara ohoppat då ett halvt år när du bor i Finland.
0: Ja, det är en bra fråga.
1: Mm.
0: Jag vet inte, ja.
1: Finns det några andra mäntiga frågor som du har fått splaina många gånger? Så att, ja.
0: Hmm.
1: Kommer du på det absolut dummaste?
0: Absolut dummaste.
1: Sån här fördom som människor har trott om precis. Och...
0: Jag tror jag måste tänka en stund. Nu kommer det inte liksom sådär rakt.
1: För det kom en fråga här. Är det inte samma som brännboll? Brännboll är ju, det är ju alltså det här, vad heter det? På engelska. Det gjordes en sån här Mänti Leffa om det också. Dodgeball.
0: Dodgeball, jo.
1: Det är, jag skulle inte säga nu...
0: Det är nog inte helt samma.
1: Helt samma. Ja, alltså, så vitt jag vet så man slår med ett slagträd en betydligt mindre boll än i brännboll. Men om brännboll så kastar du en stor... Ganska stor, ganska mjuk boll på andra. Ja.
0: Jo, alltså brännboll och boboll är lite olika saker.
1: Lite
0: olika redskap används man och lite olika plan.
1: Mm. Hej, dumma eller fiffiga frågor. Allt tas emot ändå hit.
0: Absolut.
1: Vi har ett proffs på plats. Nea är här med oss ett tag.

0: Svensk Finland och vi i södra Finland har ganska dålig kontaktyta med superpesis eller bobol överlag som är nationalsporten i det här landet. Men Nea är nu med. Nea spelar på högsta möjliga nivå i Finland. Och Roihuttaret, jag frågar här, vilken var er position förra året? Du sa att åttonde-ish.
1: Åttonde, sjunde kanske, ja.
0: Vad har ni för mål för den här säsongen? Har ni liksom snackat?
1: Jo, nu vårt mål är att vara bland de sex bästa.
0: Okej. Säsongen började officiellt förra helgen där det spelades både på herr- och damsidan i Fuengirola. Ni var inte där, men ni öppnar säsongen nu. Är det nu den här veckan eller nästa vecka?
1: Nästa veckas lördag.
0: Just det, och då är det hemmamatch.
1: Då är det hemmamatch.
0: Jag har nu några frågor här, Nea, som jag har, det så, för jag har alltid lite följt med, eller liksom kollat på det där på superpesis, både på herr- och damsidan. Det som kommer på tv, men jag kan jättelite och många av reglerna far förbi. Så några saker som du får förklara. Vad är en jokeri?
1: Jokeri är en sån spelare. Det finns alltid tre stycken jokers i ett lag. Och de är såna som inte spelar på uteplanen. Att de är endast där och slår.
0: Okej.
1: Ja.
0: Men springer de alls?
1: Liksom, de springer nog, ja.
0: De springer nog, men de är inte sen liksom på när det är olkoppel. De är inte liksom med räpulen där och fångar.
1: Ja, nej.
0: Okej.
1: Och man...
0: Hur blir man en sång? Det är ju det bästa delen, tänker jag, att liksom slå den där bollen. Hur blir man en jokeri?
1: Alltså, bobol är ju ganska liksom speciellt på den här professionella sidan, så det är ju liksom jätterollspecifikt, att alla har liksom jättespecifika roller, att ingen kan vara liksom, ingen kan spela alla platser.
0: Det är inte
1: liksom
0: sådär som i skolan, vet du, på jumpatimmen.
1: Och vissa bara liksom har sin styrka, har som liksom där i sisäpelin, och vissa har sen i ulkopelin, så då liksom sätter vi sådana spelare som har sina bästa styrkor i sisäpelin, så sätter vi dem som jokers.
0: Och vad är dina roller?
1: Jag är själv, jag spelar på nummer ett. Mm-hmm. Jag spelar där i linjen, så där i mitten av liksom planen.
0: Okej, men är det både när du slår eller och tar emot bollen?
1: När jag tar emot bollen, så då är jag liksom där just linjapelaja. Mm. Liksom just där mitten.
0: Mellan boerna. Där,
1: just
0: menar du?
1: Det, okay. Ja, absolut. Och sen just det där när jag är ettan, så jag, mina styrkor är liksom, jag är jättesnabb och jag springer.
0: Okay.
1: Det är liksom mitt huvudsakliga roll, att springa. Så ja, det är mitt roll. Och sen oftast nummer två och tre, så de brukar ju liksom, de kallas för vaihtajan. Att de sen slår sina, de har såna lyöntin som passar just det där till vaihtotillanne. Och sen nummer fyra, så de brukar inte vara sen så snabba ännu mer, att de är sen liksom jättestarka liksom lyöjarna. Det är just nummer fyra, fem, kanske sex också. De liksom slår jättehårt. Det är liksom de styrka.
0: Och jag kommer att fråga nu sådana väldigt fundamentala frågor i superpes. Du får sucka och himla med ögonen och tänka att get your head out of your ass. Men jag tror att det finns en del som också har samma frågor. Mm-hmm. För det har jag frågat liksom, själva logon som du har också på bröstet. Du har en superpesis hoppare eller en college på det för tillfället. Och där är alltså den här viuhkan där. Det ser ut som en solfjäder ungefär som har många olika färger. Den här finns också på plan. Där är någon typ som håller upp den där. Jo. Vad är det och vad gör man med den?
1: Okej. Okay. Bear with me.
0: Jo.
1: Det här kan vara en lång explaining.
0: Vet du, varsågod, välkommen.
1: Jo, så den där typen som håller den där viuhkan, den är vår pelinjohtaja. Han är liksom den där liksom ledaren för orkestern. Han liksom bestämmer att vad man gör, att hur spelar vi det här spelet. Att liksom, vet du, om vi skulle ha en schackbord, så vi spelare, vi är de där nappulan, och liksom pelinjohtaja är den som liksom rör på dem där.
0: Just det, spelledaren då liksom.
1: Just det.
0: Ja.
1: Och den här viuhkan, så det är liksom sån där, vet du, hemlig språk i laget. Att genom den där viuhkan så berättar spelledaren att när ska man springa och liksom hurdan lyönti kommer den där lyöjan att slå just
0: ja,
1: i den
0: ja,
1: stunden.
0: Så att de liksom ute som inte kan vara dit och snacka med coachen och andra.
1: De springer
0: ser.
1: Så de liksom genom den där viuhkan så ser
0: man
1: att vad kommer att hända näst.
0: Okej, men ser du, direkt tur att du är här.
1: Jo.
0: Du får nog börja komma oftare nästan.
1: Yeah.
0: Men hur är det liksom, lagen har sina egna koder. Det måste ju bytas varje år. För att om du nästa år spelar för det där, nu har jag inte koll på, du spelar för Uleåborg nästa år. Du blir tradad.
1: Jo.
0: Så då spelar ni mot Roihuttaret, så då vet du ju, de måste ju byta varje säsong, eller?
1: Ja, oftast byts det varje säsong. Ja.
0: Okay.
1: Och vissa som är liksom vissa lagar som har jättemycket tid och resurser, de byter ju till varje spel, varje match har de liksom olika.
0: Herregud.
1: Jo.
0: Alltså jag tittar på matcher liksom helt medvetet nu på veckoslutet också delvis för att jag visste att du kommer hit så att jag liksom nu ens, vet ens något, eller får lite inspiration också så där lite mera idéer, men jag vet att det talades om det här eller jag vet att det är ett taktiskt spel, att det är inte så där bara att slå bollen så långt du kan och spring så hårt du kan, det är också till en fördel, men det finns mycket där. Wow. Roihuttaret börjar säsongen nu nästa veckas lördag, är det match mot Mailattaret och i Vasa.
1: Jo.
0: Jag har mycket Vasa-lyssnare faktiskt. Så jag tycker att liksom ni ska komma med busslasterna till Kasberget.
1: Absolut.
0: Och jag har ju redan försökt, liksom, jag har nu bestämt här från redaktionens del att vi kommer att bli Roihuttaret-fans. Mm-hmm. Och vi kommer att komma på era matcher och vi kommer liksom att ropa både snälla saker och kanske fula saker om motståndarna och sådär. Nea, tusen tack för att du var här. Du får komma på nytt då, så tar vi lektion nummer 2.
1: Absolut, jag kommer gärna på nytt.
0: Välkommen på nytt. Tack ska du ha.
1: Tack.

0: Ja, eftersom nu hela världen har undrat, funderat och inte har kunnat sova och haft dåligt att vara, så tänkte jag bara meddela att jag har nu båten på vattnet.
1: Men det ska ändå sägas att nästan varje dag som vi kommer på jobb här så är det ju någon som skriver på WhatsApp eller i arena-chatten, har du lagt i båten? Mm. Och det är inte ens så här, de frågar inte Nadde, har du lagt i båten? Utan Nej. Det är sådär, har du lagt i den? Ja. Och alla vet, frågan är till dig.
0: Ja, för att jag tror inte att någon annan här har, ingen annan programledare på Extrem har en båt.
1: Nej, det tror jag inte. Vart ska jag ha lagt min, vilken båt?
0: Det är Nelly som har lagt ut den. Nej, det är, men jag har en båt, jag har en sommarstuga och eftersom jag har en sommarstuga måste jag ha en båt.
1: Så är det, det är obligatoriskt. Mm.
0: Och jag har båtpajka i byn där ing och nu har jag ju då, det var med hjälp av min... Alltså mina kompisars pappa som också jag har claimat som min pappa. När min pappa bor i Hangö och Teneriffa och inte hela tiden kan hjälpa mig, så då måste jag ta alla andras pappa.
1: Det är din adoptivpappa.
0: Ja, så ja. Det är pappa Mange som har varit och hjälpt mig. Mm. Och vi har kopplat lite bensintankar och så har vi fixat lite annat, kollat lite oljor i båtmotorn och sådana här gjort.
1: Ja.
0: Och han var med och satt ut den med mig. Och ja, så satt vi det på vattnet.
1: Tur var väl det att han var med då, för du sa här tidigare att du är så rädd och sett i båten. Så
0: ja,
1: då var...
0: jag är livrädd för det. Och vet du vad en katastroftanke jag har? Vad händer när alla som jag känner dör, som alltid har hjälpt mig med min båt? Vad händer då? Vem ska sätta ut min båt? Jag kommer aldrig göra det själv. Det är liksom det är något, jag tycker om att göra saker själv. Jag kan köra med släpvagn, jag kan backa med släpvagn. Jag kan köra båt, jag kan backa med en båt.
1: Men tror du inte någonstans att du kommer bli liksom byns legend och så är det någon sån 19-årig Jocke som kommer sen och bara sådär, Nadde, jag ska hjälpa dig sätta i båten.
0: Sen är det att jag vill ju inte på riktigt ha hjälp, jag skulle vilja göra det själv. Men det är någonting, jag tycker det är så det är obehagligt. Vet du, det är obehagligt när du tar upp en stor farkost från vattnet och den ska vara på land. Jo, vet du, förstår du?
1: Alltså vippar den lite så far den i marken och sådär.
0: Ja.
1: Och nu var det här på mig. Vet du, nu är det din försäkring det.
0: Och
1: som
0: och nu ligger min båt här på asfalten. Och jag vill inte, jag menar min
1: blir
0: båt...
1: Blir den liggande då?
0: Vad sa du?
1: Om båten får ligga på asfalten, blir den liggande där då? Eller gör du något åt det?
0: Nej, men jag skulle bli, vet du, den där lilla, för vet du, det skulle kära så i mig för att min båt, det skulle vara skilt att skulle min båt vara, vet du, ruttig och skruttig och skråmig och inte alls glansig. Nej. Helt samma, ligg var du vill, vet du, jag bryr mig inte. Alltså fast i diken när jag kör, jag kan tappa trailern, jag bryr mig inte. Men nu är det så att min båt är så fin så jag vill inte att det ska hända något i den. För den är helt, vet du, du kan spegla dig i den.
1: Ja, det är du och Tom Cruise som har samma standard på båt.
0: Ja, det är så. Det är exakt så. Jag och Tom Cruise som har de finaste båtarna i världen. Nej, men jag vet inte någonting, för jag är sådär att, vet du, jag är så rädd.
1: Jag förstår det. Nej, men jag hör det, för det är mycket pengar också. Som, vet du, den båt är ju inte billig och sen så, vet du, ska det lagas. Och den ska ju inte ligga på marken.
0: Den det är mer ju... det att den ska inte ligga på marken. Jag vill att den, vet du, jag vill inte att något ska hända för att det ska vara så nollå. Gud vad nollå.
1: Och så ser ju alla också, nu är det aldrig barman där.
0: Ser du, nu,
1: skrivs det på jorden direkt.
0: Aj, titta, det var Nadde som tog upp båten.
1: Nadde har parkerat men båten på asfalten.
0: Nadde fick båten i vattnet och den får liksom via rampen. Den så här, vet du, så måste man skuffa.
1: Ja.
0: Men i alla fall, nu kan ni sova. Alla ni som lyssnar, ni kan sova nu om nätterna, för jag har båten på vattnet. Jag har inte ännu varit ute och köra med den. Jag har alltså backat den några meter och så körde jag in den på min båtpajka. Och nu jag förbereder mig nu för att få ut och åka. Det var en sån storm. Alltså, skulle jag,
1: om det har varit Titanic nummer två om du ska fara ut på sjön.
0: Skulle jag ha fara igår så skulle jag måste, alltså sjöbevakaren skulle jag måste komma och hjälpa mig och körningen och alla de andra.
1: Ja.
0: Så jag tänkte att det är bäst att jag inte far och äventyrar.
1: Nej, jag tror det var klokt.
0: Med själva båten eller någon annan.

0: Medan du Nadde har varit och satt i båten i helgen så har jag varit på fest.
1: Oj, det var alltså varit Titus från morgonen som...
0: Jo, och det här Titus från extrem morgon var det precis. Och hans fest har diskuterats flitigt här under morgonen. Men, men jag har saker att tillägga faktiskt, så det är så.
1: Du var också där.
0: Jag var alltså faktiskt, och nu ska vi lyssna på musik. Jag ville bara påpeka.
1: Jag var inte där.
0: Nej.
1: För att jag var så stressad. Alltså, lyssna på mig. Jag har inte kunnat göra något för jag är så stressad.
0: Över båten?
1: Det var allt.
0: Jaha, men vad, okej.
1: Okay. Alltså säkert, vet du?
0: Nej.
1: Nej, men jag behöver hjälp. Ja. Hallå? Jo. Eko och sen hallå. Om ni nu har öppet så kommer jag göra det.
0: Jag måste bara först och främst säga att det var så varma människor där. Alltså det är precis så här kulturmänniskor som man skulle kunna vänta sig när Titus har bjudit på fest.
1: Ja.
0: Men det var ett rum där man kunde sitta och chilla och sen var det liksom ett karaoke-rum. Och tillägga ska att jo, jag brukar gå på karaokebar, men jag brukar aldrig sjunga. Och då när jag går dit på karaokebaren så brukar jag si kors. Men i helgen har jag valt att vara nykter.
1: Ja, du har inte docka?
0: Nej, nej. Absolut inte.
1: Varför det?
0: Nej, för jag skulle vilja vara nykter nu ett tag.
1: Alltså, gud, vad var det på fest?
0: Ja, men det var jättekul. Alltså, Emelie sa till mig, Emelie från Extrem Morgon, hon kom till mig och förkrökade lite och vi käkade middag. Hon märkte inte, hon bara, vad är du nykter? Hon märkte ingenting. Och hennes kille märkte inte heller liksom, in på festen. Att, ja, du dricker inte. Så jag var lite stolt över mig själv. Det var jag faktiskt. Mm. Men, men då, det som till saken hör då att jag tog ton. Jag cueade först en låt i karaoke och tänkte, men jag kan inte sjunga. Jag kan inte sjunga karaoke nykter. Nej, men det går, nej. Nej, det går inte. Och så gick jag till Titus och sa, nej, ta bort det. Nu tar du bort.
1: Ja.
0: Ta bort från kön.
1: Jag
0: men eftersom att Titus hade fyllt år då, så sa han, men snäll,

0: snälla. Och så blev det ju karaoke.
1: Ja.
0: Och så sjöng jag i par med Emily.
1: Ja.
0: Och hon kan ju sjunga.
1: Vilken låt sjöng ni?
0: Det blev Shallow med Lady Gaga.
1: Va? Okej.
0: Ja. Och hon sjunger ju så bra.
1: Ja.
0: Och så var hon lite på lyse också. Och jag var nykter och sjunger skitdåligt.
1: Det var Men ångrar du då att du var nykter?
0: Inte alls, inte minsta. Nej, det var så skönt.
1: Men hur länge, förlåt nu, att det var det här jag hakar fast med.
0: Nej, det är ingen fara, för det finns en poäng
1: med
0: det också.
1: Jag måste sluta vara sen, jag måste sluta vara liksom en hetsare.
0: Men vad skulle du fråga?
1: Att hur länge var du på festen då?
0: Jag åkte hem vid 23.30, sen fick jag ångest. Så åkte jag hem.
1: Men du hade innan 23.30, hade du sjungit karaoke nykter?
0: Ja.
1: Okej.
0: Så det var,
1: men jag förstod någon annan på festen att du var nykter. Eller var det ens din point att du var nykter?
0: Ja, för sen,
1: det var ju knappast.
0: För jag tänkte, det var lite det faktiskt. För ja. Jag tänkte, jag ska åka hem, må bra imorgon, jag kan ta en löprunda och sådär. Och så åkte jag hem tidigt, hunden brukar skälla för han får ju ångest. Så ja. Jag hade ångest, han hade ångest, jag får hem. Nej, men då var det som att jag var småbarnsförälder, för jag steg upp en gång i timmen för att han pissade ur röven hela natten. Och så steg jag upp till 12 nästa dag i alla fall. Så jag kunde lika bra ha varit och supa.
1: Det är sant, för då skulle du inte veta att han pissar från röven.
0: Nej.
1: Nej. Kommer du göra om det här?
0: Nej.
1: Nej.

0: Jag blir alltid lika glad när man skriver om pollenallergi i nyheterna. Och det är så roligt för att det är någonting liksom, det försvinner aldrig.
1: Nej, vet du, jag läste någonting om pollenallergi i helgen tror jag det var, och så tänkte jag, nadde.
0: Ja.
1: Tänkte direkt på.
0: Och det är liksom, och jag lider av pollenallergi när jag var yngre. Jag har säkert lite pollenallergi ännu. Mm. Jag har haft astma.
1: Åh, oh, sexigt.
0: Ja, när jag var ung. Så jag typ föddes med astma. Jag vet inte om man föddes med astma. Men jag hade astma när jag var liten. Och sen växte det bort när jag typ var 15.
1: Ah.
0: Men annars också är jag allergisk för solen. Jag är allergisk för myggor. Jag är allergisk för nyklippt gräs. Jag är allergisk för allting när det kommer till sommaren.
1: Vilken sommar säger du är verkligen?
0: Ja, faktiskt.

0: Ja. Jag är som snyggast på sommaren. jag är mest attraktiv då.
1: Du har så uppsvullna klibbiga ögon, ja. Du, och eksem på hela kroppen.
0: Ja, typ. Så, exakt så ser jag ut. Och så kliar det lite överallt. Och jag tycker att det liksom, för att det, jag tycker att det är så finskt. Det är så finskt, vet du, att ha de här allergierna. Sen tycker jag att det är också jättetöntigt att ha allergier.
1: Ja, jo, precis. Att det är sådär, skärp dig.
0: Ja, det är lite.
1: Gör något åt det.
0: Ja, och sådär, det liksom definierar inte mig som person att jag har haft pollenallergi eller att jag har varit
1: not my diagnosis.
0: Exakt, med Eric Skartels story.
1: Ja.
0: Men jag blir så glad.
1: Varje eksem berättar en story.
0: Nå, riktigt. Här var jag ute på gården. Här satt jag på kaljaterrasser och så fick jag sol.
1: Här steg jag upp ur sängen. Ja, alltså verkligen.
0: Jag är så glad att det finns liksom experter inom då, vet du, de här allergierna.
1: Ja.
0: Och det är att man liksom varje år, varje vår måste man prata med de här experterna, för att det blir allt vanligare att vi, eller liksom säkert hela världen har nog, men jag tror att det här är lite så här semibaserat på Finland, att för den vanligaste pollenallergin så är ju då den som orsakas av björk, och det är den som alla lider av, och att det blir allt vanligare att personer är allergiska och får pollenallergi liksom i Finland.
1: Men hittills så har det ju gått ganska bra för dig att jobba med björkvist i alla fall.
0: Det stämmer. Jag har inte varit allergisk för dig. Inte ännu i alla fall. Nej. Men en jättestor orsak till varför man nu liksom, eller allt flera personer får den här allergin, är också att det liksom är äldre personer, det är inte barn som nu har de här töntallergierna.
1: Nej.
0: Utan det är personer under 60. Att sen när du har fyllt 60 så då börjar du vara semi liksom fine.
1: Då växer de bort först.
0: Ja, då att det är liksom pollenallergi och astma, och det växer bort när du är 60. Men att du ska oroa dig ända fram till det. Men orsaken är för att vi har för... Man tränar inte barnen att vara ute i naturen, och man har för rena hemmen. Man städar för mycket, så att deras immunförsvar behöver aldrig utsättas. Och vet du, städerna är för sterila och det ena och det andra. Och att experten säger att det är bra att gå ut med ditt barn i skogen. Att utsätta ditt barn för miljö.
1: Min favoritgrej som barn var ju att dela, för när kossor brukar ha så här saltsten som de slickar på.
0: Mm.
1: Min favoritgrej när vi var barn var att gå ut i laggården och dela saltsten med korna, sitta och slicka på den där stenen.
0: Det är just det.
1: And I have no allergies.
0: Nej, det är ju det, vet du, för att vi har på med sånt. Men nu liksom, dagens barn är hemma på telefonen.
1: Ja, ni går ut och slickar saltsten.
0: Ja, och mamma städar. Och sen också att det är bra att ha djur. Det är bra att ha hund eller katt hemma, för då kan ditt hem inte vara för
1: rent. Precis. Och så får man lite det där pälsdjurs, vet du.
0: Ja, och då är liksom så,
1: för det.
0: Nej, för man ska inte bli hålld i bummel. Men jag vet inte sen att vad orsaken är att när du är 50 och du mitt i allt får då pollenallergi.
1: Men har du fortfarande de här allergierna? Du har dem inte längre alls. Som du nämnde.
0: Jo, jag har.
1: Har du också blivit då?
0: Men jag utsätter ju mig själv för allt hela tiden.
1: Jättebra.
0: Och det går aldrig bort.

0: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Vi satt här och pratade om allergier och att Nadde är som sexigast på sommaren när hon får sina soleksem och pollenallergier och vad det nu.
2: Jag är allergisk för hela sommaren. Ja. Jag får soleksem, jag är allergisk för myggor, jag är allergisk för nyklippt gräs. Inte liksom sådär att jag skulle börja nysa av nyklippt gräs, utan det är att om jag typ sitter på en gräsmatta så får jag, vet du, då får jag utslag.
1: Ja.
2: Sen är jag allergisk för, ja, någon pollen sa vi redan. Ja. Så det kan jag vara liksom lite. Men det är oftast i början av sommaren och sen blir det bättre. För när jag utsätts för det.
1: Ja, precis. Och det är ju det. Mm. För du hade läst någon artikel om att folk inte längre utsätter sina barn på samma sätt som vi gjorde. Vi slängdes ju ut sådär, gör precis vad fan du vill. Lek i avloppsvattnet. Liksom,
2: ja, vet helt du. Samma. Vet du, ät kacka från marken. Vet
1: ja,
2: du,
1: vi, jättebra.
2: Det smakar säkert gott.
1: Ja.
2: Och så, men att, eller, jag vet inte om det nu är det att folk inte utsätter sina barn mer, men att experter säger att det är helt bra att kanske vet att om ditt barn då har, eller utvecklar allergier för naturen eller för det vilda. Mm. Så exponera dem lite för det.
1: Ja.
2: Vet du, att det är bra att gå ut i skogen för att vår kropp tycker om att bli, för att vår immunförsvar så klarar inte sen annars av någonting, och städa inte för mycket hemma och ha gärna husdjur.
1: Ja. Jag tror verkligen att alltså man spånar själv liksom, eller det känns som att vem som helst kan komma till den slutsatsen, att det känns som att vi sitter inne på skärmen mycket mer idag.
2: Mm.
1: Och därför så blir liksom kids kanske inte utsatta på samma sätt, och att det finns så mycket forskning om bakterier och sjukdomar och allting, så att man blir nästan rädd snarare än så där uppmuntra kidsen till att gå ut och leka. Och så var det, nu ska vi se, det var Kevin som skrev in här på 044-7800-180, det är vårt WhatsApp-nummer, som skrev, nu ska jag försöka uttala det här, men jag har anafylaktisk nötallergi, det vill säga han får direkt i sån här chock om han äter nötter.
2: Jag har hållit sen fram fast.
1: Ja, han kanske inte behöver gå utsättningsterapi.
2: Nej, det är ju kanske inte samma sak. Nu vet jag inte hur det är att om du är så allergisk, så kanske du inte ska utsätta dig själv.
1: Nej.
2: För jag tror inte att det blir bättre.
1: Jag tror inte heller. Man skulle inte vilja leka med det kanske. Det känns liksom så allvarligt. Att, hur många epipennor ska du behöva gå igenom innan du blir frisk sen då från det? Eller vet du?
2: Det är ju det, och sen vet man aldrig att okej, men funkar den här gången eller funkar den här gången.
1: Ja.
2: Sen vet jag också sådana som har varit hela sitt liv har de varit allergiska för skaldjur. Och då vet du också sådär anafylaktiskt allergiska. Men att sen växer det bort, att det försvinner mitt i allt.
1: Mm. Det är ju så ofta så att det växer bort. Jag la också upp ut en poll här i arenan. Om du går in på arenan.yle.fi så kan du gå på direkt och scrolla ner, så hittar du vår stream, och där har jag lagt upp en poll och frågar om du har några nötallergier, om du har några

0: allergier. Mm. 30% har svarat japp, jag är ett kuvös barn, och 70% har svarat nej, jag slickar på saltsten med korna.
1: Ja.
0: Så majoriteten har ju inte allergier.
1: Nej, det är ju det. Majoriteten har kanske än så länge inte, men att just att man ser att det är ett växande problem, inte vet jag om man ska kalla det problem, men man märker att

0: försvagar vårt immunsystem lite. Och därför reagerar det inte heller så jätteaggressivt på till exempel pollen. För att då är det så här helt samma, att det här är inte det värsta som jag har i mitt liv, pollen. Men jag visste inte att immunförsvaret funkar så.
1: Nej, jag förstår
0: så man har ett bra immunförsvar. Det är ju det att om du har ett bra immunförsvar och då du blir utsatt för pollen, så är det då det reagerar. Det är ju det säger det här. Nu har jag tolkat den här studien.
1: Ja. Och så säger doktor Barman.
0: Så säger jag, doktor i pollen. Men hör jättegärna av dig hit. Jo. WhatsApp nummer 044-2800-180. Berätta om dina allergier till oss.
1: Jag tycker alltid det är roligt.
0: Ja, och ingen skillnad vilken ålder du är i. Berätta
1: berätta allt.
0: Ja, berätta 70-tiga allergier du har. Vi tycker om det.

0: Och vi sitter just och pratar om allergier, att det är lite, det finns ju massa töntiga små allergier.
1: Det är någonting som för oss alla samman typ. Det är något vi alla har gemensamt. Vi är typ alla pollenallergiker.
0: Så är det. Och det känns som att varje vår så är det, vet du, oavsett vilka umgänge man är, så är det någon som sitter och snörvlar med pollenallergiker.
1: Och det är också för att liksom det kanske inte heter tack vare, det är kanske på grund av vårt klimat och så att det blir allt varmare och sånt, så då pollen liksom, den här pollensäsongen börjar allt tidigare och tidigare. Jag menar, det var i mars som vi läste om att det var första pollenallergin var här. Och jag tycker alltid det

0: är lika roligt.
1: Men det är liksom, någonting lite roligt.
0: Det kommer aldrig försvinna, vi kommer aldrig utrota pollenallergin. Det går åt andra hållet, att allt flera människor blir bara mer allergisk.
1: Ja.
0: För det.
1: Det är så, det är så evolutionärt, vet du, systemfel. Att sådär, det här ska vi övervinna. Nej, men nu ska vi ha mer allergi.
0: Det är att ingen skillnad vilken ålder du är, bara du, om du är över 60 då kanske du klarar det. Men under 60 så då ska du få pollenallergi i något skede i alla fall. Och så sa vi att kan ni snälla höra av er om era allergier till oss, för det är lite roligt, förstår ni?
1: Jo, men det är det liksom,
0: det är inte jätte sådär att, vet ni, jag nästan do för att jag hade pollenallergi. Det är lite såhär, hade du.
1: Men också om man har någon såhär, vet du, såhär bebisallergi. Jag vet du, det känns som att sådana allergier som man har bara när man är barn. Och så bara, varför växer det aldrig bort från
0: jo, dig? Och jag har tolkningsföreträde för att jag är sån. Ja. Det var så att jag var såhär grymt astma-poliklinikbarn när jag var liten. Och så är jag typ i dagens läge också. Mm. Men Maja hörde av sig på WhatsApp där numret 044-2800180. Och hon skrev så här: har varit allergiker sedan jag föddes. Pollenallergin var så illa som barn att jag måste evakueras bort från Finland cirka 7-8 veckor varje vår. I höstas fick jag en vacker påminnelse om att jag fortfarande är väldigt allergisk. Fick anafylaxi av ännu okänd orsak.
1: Alltså det där när man inte ens vet vad det är och man bara får en pollenattack som att, eller en, vad heter det, allergiattack utan att man ens vet vad det är och så bara...
0: Det är liksom att du är allergisk för jag vet inte ens vad. Nej. Att min kropp ska bara vara allergisk. Kämpa på, Maja.
1: Jo, kämpa på.
0: Måste man ta Epipen mot pollenallergi då?
1: Alltså om du får anafylaktisk chock så då måste du nog ha Epipen.
0: Ja. Men kan man få det av pollen?
1: Det vet jag inte.
0: Nej.
1: Det är en bra fråga. Vi kanske får bjuda in någon pollenexpert här också till att fortsätta prata pollen en annan dag.
0: Det skulle vara super. Jessica hör också av sig och säger: har pälsdjursallergi men är inte lika allergisk mot egna katter än till exempel andras. Minns ännu som liten när jag sov över hos kompisarna som hade pälsdjur att jag kunde få jättetäppt näsa och snuva men också ögonen kunde börja rinna. Och under min första graviditet utvecklade jag troligtvis nötallergi. Men är inte helt 100% säker. Det sa att jag ska sätta mig vid sjukhusparkeringen och testa en nöt för att få veta. Pollenallergi har jag också fått som äldre.
1: Istället för att växa ifrån allergierna så var det här någon som växte in i allergierna. Sådär.
0: Ja, så jag utvecklar mera.
1: Ja, men kanske du har tur att det kommer någon allergi till som du får.
0: Jag kom på en annan allergi som jag är jättekänslig för dun. Så sover jag med... där förstår ni nu, för jag är också en tönt. Det är, liksom, det är inte jättekult när man vaknar upp. Det är inte liksom rock and roll-känsla. Men om jag har sovit med en dundyna eller duntäcke, hej då, jag får ingen luft på morgonen.
1: Tänk om man skulle vara singel och så går man hem till någon efter krogen och så... oj, det här det är dunkudden det här.
0: Nej, att jag måste nu ta antihistamin för att du har dun. Ja, så det är töntigt, jag vet.
1: Neo skrev också inne på WhatsApp att vi åt hamburgare med lerbiffar och lönnblad och det var säkert nyttigt. Och så frågade jag, men har du några allergier idag då? Och så skrev han att trots detta så hade jag mild pollenallergi som yngre, men det har nog försvunnit med åren.
0: Det är liksom hur man gör så man slipper inte ha den där pollenallergin. Det är ändå där och trugar i näsaborren. Och sen säger Miranna också: han dagen jag får pollenallergi. Ge tack och godnatt kan jag säga.
1: Jag förstod precis att ingenting.
0: Den dagen Miranda får pollenallergi så är det tack och godnatt.
1: Jaha.
0: Att då tänker hon inte vara med och leva på den här jordkloten.
1: Nej, vet du.
0: Alla andra, vad heter det, inte motgifter utan motgångar är okej.
1: Jo.
0: Men inte pollenallergin. Nej.

0: på Yles hemsida och svenska Yles hemsida ska vi säga, så kan man ju varje vecka, vet du, göra lite quiz, nyhetsquiz, kulturquiz.
1: Ja. Nyhetsquiz, kulturquiz, musikquiz och så har vi ordpyramiden.
0: Ja.
1: Och de ture.
0: Jag brukar sällan quizza mig själv för jag brukar sällan vara så duktig, men vet du, någon gång så har man väl draget hem det sådär.
1: Ja, jag älskar ordpyramiden, jag har inte gjort den på länge. Nej. Jag måste göra den nu när du sa. Ja, men berätta bara.
0: Gör det nu på en gång. Mm. Ja, men det är ett uppseendeväckande kulturquiz som ligger ute just nu. Jag tror att jag lägger där, vet du, kanske några dagar ändå.
1: Aha.
0: Rubriken lyder, vad betyder Pokémon och vilket instrument spelade Sever i Pysalo? Ja. Inte jättekonstigt.
1: Nej.
0: Tänker man, men det här har med Pokémon att göra.
1: Mm.
0: Såklart är det någon man som har bildsatt det här quizet.
1: Förlåt, vad var frågan?
0: Rubriken lyder, vad betyder Pokémon och ja, vilket instrument spelade Sever i Pysalo?
1: Ja. Och det är man som har bildsatt.
0: Ja, mm. Så då kan man ju direkt tänka sig, okej. Okay. Men Pokémon, så tänker man, ja, men vet du kanske att det är Pikachu som är där på bilden? Är det liksom en sån här Pokémon-kula? Nej. Då är det, vet du, kvinnan med världens bredaste byst.
1: Jag ser den här bilden nu.
0: och vet du, då är det så att hon cosplayar den här... Vad är det hon ska cosplaya? Det är Charizard.
1: Det är inte ens Pokémon. Jag visste det, jag är den där draken.
0: Ja, men det är ju ett utstyrsel man ser på.
1: Förlåt, men liksom... Det finns ju någonting som heter gyllene snitten när man liksom tar en bild.
0: Mm.
1: Där du ska kolla liksom att valt dig i bilden och vet du så här, hur du ska se på den.
0: Precis.
1: Man saker. Och den här bilden är perfekt gyllene snittet, för att det brys, brösterna är det som liksom drar åt sig uppmärksamheten på den här bilden.
0: Jo, och det är ju knappt så att man ser så, att hon
1: och
0: har...
1: Och det är också att hon har ju liksom...
0: Hon har dragkedjan och så har dragit ner den, så att de här uppenbart silikonbrösten...
1: Nej, de är så stora.
0: Nej, de är
1: och
0: så
1: de
0: putiga.
1: Är så framme. Och det här är då Svenska Kallas kulturquiz.
0: Ja, och som sagt, givetvis då bildsatt av en man. Jag menar, fanns det ingen annan bild?
1: Nej, det är Lasse Grönros.
0: Ja.
1: Det är Lasse Grönros. Han satt ditt bryst där. Det är Abigail Morris klädde ut sig till Pokémon-karaktär Charizard på New York Comic Con 2025.
0: Ja, det fanns också så här, det här är en Shutterstock-bild. Så och Shutterstock, för de som inte vet, det här är en bildbank. Så du kan söka på typ så Pokémon och så kommer allt upp.
1: Men det var
0: allt som har kommit upp då är den här bilden den man har valt.
1: Ja, men det är väl kanske vet du, jag tänker att public service är annars så osexigt på något vis. Vet du, att om de tänker att oj nej, ingen vill göra vår kulturquiz.
0: Nej, precis.
1: Slänger in lite bryst.

0: ungefär 2 veckor sedan fick Abbe Karlsson reda på att han var HIV-positiv, och det här är då en infektion som utan behandling påverkar immunförsvaret och som har varit något liksom stigmatiserat under åren. Idag finns det medicin som gör att det här viruset knappt är detekterbart, och en person som är HIV-positiv kan i mångt och mycket leva ett ganska normalt liv. Men med oss nu i studion så har vi just Abbe för att prata om det här. Välkommen.
1: Tack.
2: Hej, välkommen. Vad givet att du är här. Och vi, alltså orsaken till varför vi ville ha dig dit är för att det finns så mycket frågor kring det här, och jag har inte i alla fall tidigare stött på någon i min närhet, någon jag följer på sociala medier eller så, som skulle vara så öppen med det. Och jag tror inte att jag tror inte att jag vet någon som har HIV, eller för ingen har sagt det åt mig i så fall. Det kan vara att det finns någon, men inte vad jag liksom vet om.
0: Du var ju ganska snabb på bollen också, bara en vecka efter att du fick din diagnos, liksom att gå ut på dina sociala medier och prata om det här, just för att du vill avstigmatisera det.
1: Ja, stämmer.
0: Hur mår du nu när du har liksom fått de här resultaten och allting?
1: Alltså jag mår ju fortfarande bra. Det har inte ändrat mig någonting. Jag är ju fortfarande samma gamla vanliga jag. Det var liksom idag när jag skulle hit också. Jag hade ju lite glömt bort att jag ens var HIV-positiv. Det var liksom sådär, det har redan liksom sådär.
2: Det har farg.
1: Det har liksom seglat iväg.
2: Jag ska vara med på radion. Varför var det månne? jag ska fundera, hade hänt något i mitt liv? Aj, jo. Men för jag såg liksom, när jag följer dig på Instagram, och jag såg den här reelen som du hade satt upp. Och det första i mig var att jag tänkte att det är 1 april. Vet du, för att det hade varit 1 april. Och mina algoritmer på Instagram är så att mina aprilskämt kommer nu. Så jag tror ju på allt vad jag ser. Sen kom jag på att det här är ingenting vi skojar om, att det här kan liksom på riktigt vara sant. Men hur fick du

0: du veta att du har HIV?
1: No, jag var ju på test.
0: Ja.
1: Jag gick ju bara spontant på test, vilket jag vill uppmana alla att göra. Mm. Man vet aldrig. Och sen så var jag på jobb en vecka och läkaren försökte alltså attackera mig med samtal.
0: Ja.
1: Då, det var på den nivån att de ringde 2 gånger in under samma minut.
2: Oj,
0: oj.
1: Men det var bara för att de ville berätta att de hade bokat en läkare till åt mig. Inte var det något värre.
2: Sen, förstod du redan då, så här, okej, okay, det är någonting, eller tänkte du inget mer på det?
1: Alltså, jag tänkte nog igenom det, och det var ju nog en tanke som såg mig. Så jag var ju helt beredd nog.
2: Mm. Men vad var det som fick dig att testa det? Eller var det liksom bara på rutin sådär? Eller liksom?
1: Nej, alltså jag tänkte bara att nu är det länge sedan, att varför inte? Har inte testat mig 2026, nu har jag gjort det, och då kom det här fram.
2: Mm. Mm. Men du fick liksom, hade inga andra symptom eller så, för man kan ju ibland höra om folk som är typ blir jätte liksom förkylda eller får lunginflammationer eller något sånt, men du märkte ingenting.
1: Nej, alltså jag har i princip varit helt symptomfri. Enda som jag skulle kunna tänka, som jag har läst i efterhand, så kan det vara till exempel nattsvettningar.
2: Mm.
1: Men jag vet inte, det gör man nu annars också, så är man så dum att man sover med ett duntäcke också, så får ju kyla sig själv.
2: Ja.
0: Det är ju det att symptom är hit, symptom är dit. Men vet man liksom hur länge har du haft det innan du fick veta det, eller liksom, kan man veta sånt här?
1: Alltså det kan man säkert veta om de riktigt börjar forska i det, men jag vet inte hur länge jag har haft det. Och jag har ett läkarbesök på torsdag, så här passigt till vappoafton. Så då kommer jag kanske få veta lite mer, just att hur högt är värde, och så där, hur ser det ut, har det gått långt, har det gått liksom snabbt, långsamt, vem vet.
0: Men hur reagerade du? Jag menar, fick du veta först när du gick på det här läkarbesöket att de berättade inte i telefonen åt dig att du har HIV. Men då gick du kanske omkring och bar liksom på de här tankarna och tänkte att oj nej, det kan vara så här. Men vad var känslan? Hur kändes det när läkaren berättat att du har HIV? Jag menar, du är 23 år gammal.
1: Yeah.
0: Du har hela livet framför. Och just att det är inte... Jag menar, det är så stigmatiserat, så det är kanske inte jätteroligt att bära på det. Och det är för att ingen liksom vet något om det. Men vad tänkte du? Vad gjorde du sen?
1: Alltså, jag var bara sådär att okej.
0: Okay. Är det så?
1: Jag har alltså, jag bara tog det. Det liksom, jag hade ju ändå förberett mig lite på det.
0: Ja.
1: Egentligen, så inte vet jag nu. Läkaren var ju kanske lite chockad också, för det var ju, vad var det, typ 1,5 timme inbokat det här besöket. Men det var 20 minuter.
0: Ja.
1: För att jag var så lugn.
0: Du var så
1: och
0: chill.
1: Jag tog det så bra.
0: Ja, för de liksom förbereder ju sig att man är sådär...
1: Jag vet inte, nej. Värsta panikslag eller någonting, men...
2: Vad var det sen så här 15 minuter sen att läkaren var sådär, jaha, men du kan gå nu, typ. Att nu har vi måste tid, har du några frågor? Du är sådär, nej. Eller var
1: det liksom det var exakt det där, att har du några frågor? Och så var jag sådär, nej.
2: Jaha,
1: det är det.
2: Gud, så intressant.
1: Ja, men jag är ju också påläst på det här.
0: Men det är det.
1: Så det är liksom, dels har jag ju studerat 2 år till sjukskötare, och då har jag hållit presentation om HIV.
0: Mm-hmm.
1: Man har hört om HIV, och sen har man annars också på fritiden läst om det, bara för att sådär, att tänk om det händer mig en dag. Så...
2: Men för det upplever jag också, att jag har vänner som jobbar inom sjukvården, att de är väldigt sådär, allting med kroppen och hälsan är väldigt avdramatiserat. Är det så du kände också då? Att såhär, ja, men det här finns liksom.
1: Jo, det var väl kanske det. Och sen just för att jag har lärt mig att jag kommer leva ett normalt liv. Leva ut. Det är liksom, det här är ingenting som stoppar mig.
0: Nej, det är ju det. Och det är kanske lite orsaken också varför vi ville ha dig med här. För att det är inte liksom tillbaka som på 70-talet när man hade liksom HIV. Utan det är 2026 som man kan leva ett normalt liv. Det finns medicin. Man kanske kan tampas med det på ett annat vis. Vi har alltså Abbe som är 23 år gammal med oss här i studion. Och för cirka 2 veckor sedan så fick han veta att han har HIV. Och det väckte jättemycket frågor hos oss, och därför har vi bjudit in honom. Men vi lyssnar på lite musik emellan, och efter det fortsätter vi.

0: Jo, Krippe här från Refokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
1: Jag älskar min tsunami. Behöver inga money. Ramishus går för full. Och Kina betalar min tur.
0: Boom bap.

0: Vi sitter och pratar med Abbe, 23 år gammal, som för ungefär 2 veckor sedan fick reda på att han är HIV-positiv. Och han gick ganska hastigt ut på sociala medier och ville liksom avstigmatisera det här ämnet. Och nu är han här för att fortsätta det arbetet, kan man väl säga. Välkommen, Abbe.
1: Tack.
2: Välkommen, kiva att du är här.
0: Jo, jättenice. Ja, vi har gått igenom lite grann hur din reaktion var. Den var basically non-existent när du fick höra.
1: Nej, den var långt ifrån mig alltså.
0: Ja, du känner fortfarande så, 2 veckor in, ja.
2: Eller är det så, det är inte liksom att du är ett chocktillstånd, att du tänker att det kanske slår dig i något skede, utan det är så att nu är det så här. Att nu har jag HIV och så lever jag sen.
1: Mm. Alltså jag, ja, så ja. Är det nog att jag har typ släppt det redan. Alltså.
2: Ja, ja. Det är så, det är en del av mig nu.
1: Ja.
2: Men hur reagerar liksom, vem var den första du berättade åt att du har HIV?
1: Min bästa vän.
2: Ja.
1: Ja, Malou.
2: Och,
1: hon var
2: sa Malou?
1: Hon var liksom på väg till jobbet. Hennes reaktion var ju värre än min.
2: Ja.
0: Är det sant?
1: Alltså jo.
0: Men blir du så här obekväm då? Alltså, blir du obekväm då?
1: Alltså jag har lite svårt för sympati faktiskt.
0: Okay.
1: Jag kan ge sympati, men jag har svårt när folk ger sympati till mig.
2: Ja.
1: För jag är sådär att, nej men sluta tyck synd om mig.
2: Nej, det,
1: alltså, det är inte så farligt alltså.
2: Nej, det är inte. Och orsaken till varför det inte kanske är jättefarligt mer är för att det finns medicin.
1: Ja.
2: Vad gör den här medicinen som man kan ta?
1: Alltså medicinen så gör ju... den drar ju ner på HIV så att värdet liksom går och, så lågt att du inte är mer smittsam.
2: Det är det. Och HIV är ju alltså ett virus som finns i kroppen.
0: Mm.
2: Okej,
0: ja.
2: Så

0: därför ja, så kan det dra ner, så då är du inte smittsam. Ja. Så man kan egentligen ha oskyddat sex och inte smitta.
1: Exakt.
0: Wow, tänk det.
2: Men hur känner du, jag vet inte om det kanske är en för personlig fråga, men hur känner du gentemot personen som eventuellt har givit det här till dig?
1: Nej. Svårt att säga. Mm. Jag vet inte vem det är. Nej. Sådär.
2: Det, men det är samma. Okay. Det är så, ja, okej.
1: Okay. Synd, men...
0: No, det är ju synd. Ja. Men är det då antagligen då liksom en person som kanske inte har vetat att den har HIV heller?
1: Alltså högst antagligen.
0: Ja.
1: Mm. Alltså högst antagligen, för att de jag har diskuterat med så har alla varit negativa.
0: Ja.
1: Mm. Så det är sådär, vem är den här som är positiv?
0: Ja.
1: Utom jag då.
0: Ja. Mm. Wow.
2: Oj. Vi har ju fått in lite frågor också från lyssnarna.
1: Ja.
2: Som vi tänkte vi skulle fråga. Och en av de frågorna som vi fick så var bland annat att om, nu har det bara gått 2 veckor, men en fråga som vi fick in var att har någon tagit avstånd ifrån dig efter att du har berättat om den här diagnosen?
1: Inte vad jag har märkt.
2: Mm.
1: Det har jag ju inte märkt. Som sagt, det har gått väldigt... snabbt och det är jättekort tid det har varit ute.
0: Mm.
1: Men jag sa det också när jag pratade med vissa vänner och när jag pratade med mamma, så har jag också varit sådär att jag har kanske lite fel tid att komma ut med det nu när det ska börja vara vappen och grejer också. Alltså, det är liksom sådär att,
0: jag måste du nu berätta. Men när ska ha varit rätt tid att komma ut med det? Jag menar, det är inte som att man väljer, utan nu råkar det vara så här.
1: Ja.
0: Men en sak som jag faktiskt tänkte på var så att, eller jag vet inte, jag själv i alla fall, att jag kanske inte skulle vilja berätta mina mest privata personliga grejer åt mina föräldrar. Men har du berättat för mamma och pappa att du har HIV?
1: Ja, hela familjen vet.
0: Och vad sa familjen?
1: De alla tog det jättebra, vilket gör mig också glad.
0: Ja.
1: De alla konstaterar att jag är ju fortfarande samma person. Det är ingenting som ändrar mig.
0: Nej. Är det förlåt att jag avbröt.
1: Nej, det är lugnt.
0: Är det någon som har blivit rädd för dig? Vet du, så här som tänker att nu kan man inte krama dig, vi kanske inte kan dricka från samma flaska eller något sånt här.
1: Inte vad jag har märkt, men det var ju det som också kom fram i min Instagram reel, att du kan fortfarande krama mig, du kan dela samma matportion, dricka samma dricka, du kan röra mig, jag smittar inte, du bara rör mig, eller att vi just äter samma.
2: Och det är väl det som är så viktigt att liksom highlighta också, att det här är ju ingen, det är liksom egentligen en fara.
1: Nej.
2: Numera.
1: Nej, ju nej.
2: Jag ska bara säga också att det är någon som skriver in här på, till oss på Yle Arenan, låter precis som min bror det där, lugn och livet med en klackspark. Så ja. Det besvarar väl lite frågan om hur familjen tog det också.
0: Ja, och sen har det kommit en fråga via WhatsApp, där numret 044-2800-180, hur märker man att man har det eller har fått det? Och det pratade vi om lite tidigare.
2: Mm.
0: Och grejen var den att du märkte inte.
1: Nej, jag var ju symptomfri. Men ja, såklart kan du ju ha symptomer, men sen också symptomer på till exempel HIV eller vanliga könssjukdomar, det är ju liksom så här feber och du kan vara lite flunsig eller något sånt där.
0: Mm.
1: Så man tar ju det bara som att man skulle vara sjuk.
0: Mm. Ja. Mm. Men hur ser du liksom på din framtid? Så här, om vi tänker att om du skulle, vet du, träffa en partner eller bilda familj eller någonting, är du rädd för att någon, eller att din partner, hur ska jag nu säga, men så att om du berättar då åt någon du träffar och tycker om den och så säger du att du är HIV-positiv, är du rädd att den skulle stöta bort dig, eller är det liksom...
1: Alltså jag har nog lite funderat på det där, men det är också sådär att stöter partnern bort mig, så då är det inte min partner.
0: Det stämmer.
1: Då är det liksom...
2: Amen.
1: Ja, gå bort liksom.
0: Ja, det är sant. Det stämmer. Det var jag som är här med låga värderingar. Men jag blir så glad, för jag tycker att den här stämningen som vi har, vi sitter och pratar om någonting som har varit jättestigmatiserat, som har varit jättehemskt, och det är så att man absolut inte vill ha HIV. Men sitter här och skrattar och det är inte så farligt. Det var inte så farligt.
1: Nej, det är inte så farligt.
2: Men jag är så glad för din skull att du tar det också med en klackspark, som någon skrev det här.
1: Ja.
2: Att liksom, det känns så fint som du pratar om det. På sättet som du pratar på om det känns så himla tryggt på något vis.
0: Mm.
1: Ja, alltså jag vill ju också, varför jag har gått ut med det så tidigt är för att kunna stödja folk också i min närhet som vet att okej, men att Abbe är HIV-positiv.
0: Mm.
1: Att om jag någon gång blir det eller funderar på någonting, då vet jag att jag kan vända mig till han.
0: Ja.
1: Mm. Och det är liksom sådär. Därför vill jag också vara, just som vi sa i början också, att jag vill få det här bortstigmatiserat liksom.
0: Mm.
1: Det är inte så farligt. Det finns medicin. Jag lever ett normalt liv. Om du så är homosexuell, heterosexuell, vi båda är lika stor risk för det här.
0: Ja.
1: Det,
0: Det är just att det inte är någon skillnad på sexualitet.
2: Nej, verkligen inte.
1: Inte på kön heller för den delen.
0: Nej.
2: Du hade läst någon statistik också, nämnde du här under en låt.
1: Ja, att nu för tiden så är det mera heterosexuella som har fått HIV än homosexuella som det var förut.
0: Ja.
2: Det är också intressant, om man jämför med hur det var förr i tiden, att man liksom direkt liksom la labels på att det är en särskild grupp människor som har HIV och hela den biten.
1: Ja.
0: Finns det någonting som du inte mera kommer kunna göra i ditt liv för att du är HIV-positiv?
1: Ge blod.
0: Men det är det,
1: antagligen.
0: Det är det enda.
1: Ja. Men det får jag typ inte annars heller. Så.
2: Nej, just det.
0: Nej, det är sant, men du är då måste jag göra det sant. Exakt, du får inte. Det är sant, så det hade ingen skillnad att vad som hände där. Men tänk det. Så tänk att ingenting ändrar.
1: Nej.
0: Har du medicinering redan?
1: Inte ännu,
0: nej.
1: Men från och med torsdags läkarbesök så hoppas jag på att vi påbörjar medicineringen.
0: Och hur snabbt kommer den här medicinen börja verka?
1: Oj, det är ett svar jag inte har.
0: Nej.
1: Det behöver nog en läkare till.
2: Ja. Vi får ta in dig vet du, på fredag, inte på fredag, men på måndag nästa vecka när du har varit hos läkaren.
0: Ja, så då får du komma och berätta allt som står i patientjournalen. Nej, det behöver du inte. Men på riktigt, tack Abbe jättemycket att du har kommit hit och pratat om det här med oss och för att andra har fått lyssna. Och jag tänker att var kan man läsa på liksom att om man bör lära sig mer om HIV, för att det är inte vad vi har lärt oss i skolan i alla fall. Där lärde vi oss hur mycket blåbär väger.
2: Ja.
0: Men var kan man lära sig mer om HIV?
1: Alltså egentligen på typ alla sjukhussidor. HIVpoint är en jättebra som också har en mottagning. De har jättebra sida på både finska, svenska och engelska.
0: Ja.
1: Och sen alltså finns ju massor med alltså bara sök HIV så har du massor redan.
0: Det stämmer. Och vad heter du på Instagram ifall man vill följa det där? För du kommer säkert att dela ganska mycket av din resa.
1: Jag kommer fortsätta med det. Och jag heter Abbe Karlsson på Instagram. Det hittas ganska lätt.
0: Så in på Instagram och följ Abbe. Och du har fått massa kärlek här. Och folk tycker att du hojpar det hojpar att vi pratar om det här. Och tack jättemycket att du kom hit och pratade med oss.
1: Tusen tack.
0: Tack.
2: Absolut.
0: Du berättade att du skulle få Tallinkryssning här. Där han. Så vi ska släppa iväg dig så att du inte missar båten.
1: Det är helt lugnt.
0: Sabrina Carpenter med House Tour går vi vidare med. Tack, Abbe.
1: Tack.

0: Under veckoslutet så träffar jag mina vänner som är typ 10 år yngre än mig. Den ena tror jag är exakt 10 år yngre än mig. Aha. Och jag tänker inte så, vet du, så att när jag ser dem att jag är det. Men sen när jag börjar berätta story så är de sådär, vittu du är lastgammal. Vet du, för att de har typ just fötts. Och jag är såhär, när jag var på Justin Biebers konsert, typ, och de är såhär, hur kunde jag varit där att jag var typ pappas pung då? Men i alla fall så blev det tal om såhär konserter som jag har varit på tidigare i mitt liv.
1: Jag såg något, du pratade något om det på sociala medier också.
0: Jag så satt där och briljerade med konserter som jag har varit på i mitt liv då. Sådär, ja, jag har varit på 4 Justin Bieber-konserter och 3 stycken Lady Gaga-konserter och 2 stycken Rihanna-konserter och 2 stycken Britney Spears-konserter och vet du, höll på så här. Och så visste jag att jag har, inte från alla konserter, för att jag vet inte, de där bilderna säkert någonstans i någon dator eller telefon någonstans, men att jag vet att jag har några av de här bilderna har jag sparat på Facebook, inte för att någon annan kan se dem, utan mer för att, vet du, jag har de där bilderna där för att jag aldrig ska tappa dem.
1: Nej, precis. Men du har lagt dem på privat liksom.
0: Ja, de är på privat i album på Facebook så att jag kan gå tillbaka och titta på det och uppleva mina gamla fina minnen. Så rev jag fram min Facebook där då för kidsen. 1. Jag var lastgammal. 2. Och när jag var sådär att det här var år 2009.
1: Ja, där var du igen, lastgammal.
0: Ja, där var det igen, lastgammal. Ja, du var 2009, du fick gå ensam på konsert då. Ja, det fick jag göra medan, vet du, de satt hemma och mamma bet blöja bara. Och då var jag igen, lastgammal. Nå, sen så river jag fram det då albumet och så ska jag börja visa när jag var på konsert på Lady Gagas konsert då. Och jag kom inte ihåg. Jag kommer ju ihåg minnen hur det såg ut, vet du. Det var ju klart och tydligt att Lady Gaga stod på scenen. Stod på scenen. Men sen när jag gjorde det albumet så började jag se på den där bilden och så jag sa, vad är det här? För att man hade ju, vet ni, 2009 hade man ju någon knapptelefon med en kamera som man vet ni 0,2 megapixel. Alltså det... Om man försöker fota där någonting som du ser absolut inte att det är Lady Gaga, så börjar jag visa de här bilderna där då.
1: Också lastgammal.
0: Ja, till mina, vet du, unga och hippa små vänner. Och jag också lastgammal. Min farmor ska visa här nu när farmor har varit på, vet du, konsert. Och hon, alltså hon håller på att kissa ner sig. Hon är från Grekland också, så hon har liksom känt mig hon har träffat mig 2 gånger, vet du, några gånger. Så här. Men det är nog andra gången som hon är i Finland.
1: Ja.
0: Och så såg jag ju på de där bilderna, men det här är ju liksom det här är ju ingenting.
1: Nej, men alltså jag måste säga, när jag såg de här bilderna, det är på riktigt, det ser ut som att man ska ta en iPhone och, vet du, smeta ner den i isterfatet och sen ta i en bild. Man ser precis ingenting.
0: Det är ju inte så. Det är inte det att jag hade en dålig telefon. Jag hade den bästa Nokia-telefonen som fanns 2009.
1: Men problemet var att du sedan laddade upp dem på Facebook.
0: Ja, det här för att någon annan ska, vet du, se på. Och så fick jag så roligt då sen igår, så tänkte jag måste sätta dem här på min Instagram. Så de finns på min Instagram story. Jag heter Nadde Barman där. Du kan gå in och titta på dem. Så får du se vad det jag pratar om när jag har fått konsertbilder. Och där är bilder från Lady Gagas konsert. Du har ingen aning om att det är Lady Gaga som står på scenen, för att det är en enda stor klump. Det är från Britney Spears konsert.
1: Jag kände inte igen. Men jag tyckte det var någon som du la upp som jag tänkte, men här ska man ändå känna igen.
0: Det var Pinks konsert.
1: Ja, det var Pink. Britney, inte susning. Alltså jag förstod inte. Du bara, där är hon i mitten. Var sådär, det var knappt att man förstod var mitten var. Vet du?
0: Ja.
1: För att
0: det var nej. Det är ju så hemskt. Och det är liksom sådär att jag hade ju förträngt det här. Jag glömt det. Att hur hemskt de bilderna ser ut. Och tänk att det här var vad man satt upp och laddade upp på Facebook. Så här, titta, jag faktiskt varit på Lady Gagas konsert.
1: Och folk har ju också säkerligen med att du gillar det där. Att
0: folk kissar ner sig. Igår,
1: oh my god, kolla på det här, och sen nu, vet du, 10 år senare.
0: Jag är inte så jätteimpressed.
1: Nej, inte 10 år senare, det är nästan, är det 15 år sedan?
0: Nej, det är ju en livstid sedan 2009. Det är nästan 20 år sedan, 2009. 17 år sedan. Det är 17 år sedan. Jag är så trött på mig själv att, vet du, man har så fina minnen, men att bilderna ser ut på det där viset.
1: Skriv ut dem och gör dem lite större så blir de ännu blurigare.
0: Jag ska lägga tavlan.

0: idag på förmiddagen när jag kört till jobb så var det panik.
1: Nej, vad var det panik
0: det
1: då?
0: Det var otrolig panik. Vet du när man har en ny bil och så nä. Känner...
1: Nej, du vet inte.
0: Du har haft samma bil ända sen du fick din första bil, va?
1: No, more or less. Jo. Jag har bytt där en gång emellan, men det har inte varit en ny bil.
0: Nej, okej. Okay. Men egentligen, det har inte att göra med en ny bil, men kanske främst att när du får en ny bil,
1: ja,
0: vet
1: ja,
0: du, bara
1: ja.
0: Att du byter bil, så vet du inte riktigt så här att hur långt du kan köra med tanken när den säger att det inte finns bensin
1: ja,
0: kvar.
1: Jo. Men jag, vet, jag måste fråga då, är du den här personen som du ser att den är på rött och du tänker det går 30 km till, eller är du den som är...
0: Jo, jag är den att om jag känner min bil, absolut. Men nu har jag ju för lite på en månad sedan så har jag ju bytt bil. Jag hade en sån här dyr, fin familjebil som berättar alltså exakt metrarna hur långt jag kan köra. Den berättar också att var att nu skulle du borde tanka, att här har du närmaste tankningsstation, och den berättar liksom, vet du, allting. Så jag behövde inte använda en enda sten hjärncell själv.
1: Men nu måste du.
0: Men nu måste jag då fundera själv, för att jag kan inte riktigt nu kan jag inte se mer att hur långt jag kan köra. Jag kan bara titta hur många streck jag har i min tankmätare. Ja. Och jag visste att jag inte hade bensin, men jag kom inte ihåg det när jag skulle starta då på förmiddagen. Och så körde jag iväg och vet man, nu man tar 120 dit, vet ni, längs med 51.
1: Ja, så du har gassa.
0: Ja, och jag brukar vanligtvis tanka i Pikkala. Mm. Det är liksom det är min tankningsplats, för där tycker jag att bensin brukar vara helt OK-pris. Därför i Ingo så blir man ruinerad om man tankar, för att det är båtpriser på bilbensin där. Men i Pikkala så brukar det väl tåga. Och när jag pajnar förbi Pikkala och
1: du tänkte ingenting, nej, för det var ingen bil som satt i nadden.
0: Nej, det var ingen bil som berättade att nu har du inga bensa kvar, att här kan du tanka.
1: Nej.
0: Men jag bara kör, pajnar fortfarande 120. Solen bländar, vet du, där på min tankmeter. Det säger ingenting.
1: Nej, och du steker lite där i solen. Oj, det är så bra vårväder. Jo,

0: Och det där, den är liksom, min tankmätare är inte full HD mera, utan den är i 8-bit.
1: Just det, okej. Okay. Men det är bra så här 2026.
0: Ja, och sen mitt i allt så ser jag, så kom det lite skugga, så såg jag på min tankmätare och då vet du, den blinkar så här, bi.
1: Oh, nej. Jag, nej.
0: Panik. Och då har jag liksom, jag har kört förbi Kyrkslätt, jag har kört förbi allting, så jag är mellan Kyrkslätt och Esbo, där det inte finns någonting.
1: Och är det här första gången sedan du köpte den här bilen som det här har hänt nu?
0: Nej, det har nog, men då har jag varit liksom, då har jag ju vetat att nu ska jag tanka, att jag har varit nära. Men nu har jag bara varit, vet du, tankarna och inte brytt mig.
1: Åh nej.
0: Och vet du den här paniken när du fattar att jag ska måste fundera själv nu, att var ska jag tanka? Ja, jag måste nu kanske ta en navigator för att se var jag kan tanka. Mm. Jag vill ju också tanka där som jag kan använda mitt gröna kort, så att jag kan samla på bonusar. Ja. Att jag kan ju tanka var som helst. Den ryska bensin, den ryska bensin, så du kan inte tanka vid dem, vet du, bensinstationerna mer, så de finns inte. Så det är mycket svårare att tanka nu. Och jag var så stressad och sen så körde jag fel, vet du.
1: Nej! Också det här är en väg som du kör, vet du, varje dag, så kör du fel.
0: Jo, jag kör fel för att jag var så att jag har ingen bensin. Som tur var, det slutar ju bra så att jag hann till bensin, liksom bensinstationen. Men bilen började så
1: nej.
0: Och jag var helt såhär, nej! Du börjar inte rugga nu.
1: Och då måste man lätta lite på gasen också.
0: Ja, och vet du, så att jag var 10 meter ifrån med tankplatsen.
1: Som du skulle behöva hoppa ut ur bilen de sista 10 metrarna. Var såhär, nu är det jag som knuffar på bilen.
0: Ja, och sen så tankar jag för 80 euro. 80 euro kostade för fulltank.
1: Men då vet du det också nu, att fulltanken är... Är liksom 80 euro, vet du
0: nej,
1: också?
0: Nej, i Esbo är den 80 euro.
1: Ja.
0: I Pikla är den 70 euro.
1: Så du vet väl om det, Nadde? Mm. Att det är tanken som räknas.
0: Nej!

0: Jag har just precis öppnat upp mig här om mitt tankproblem idag. På morgonen vill jag alltid säga när jag kom till. Absolut inte mitt på dagen när jag kom till jobb idag.
1: Ja.
0: För att jag har helt i tankarna och jag bara gasar iväg. Mm. 120 har jag mattat längs med varenda sen liten väg jag har kört på. Med ingen bensa i tanken. Liksom, den har bara pipi. Nej, den har inte pipi. Skulle den ha gjort det så skulle jag veta.
1: Den har blinkat. Typ blinkat lite så med ögonen.
0: Den har blinkat.
1: Titta hit.
0: Och så här, min tankmätare är ju 8-bit. Så den har liksom sån här streck. Och sista det där strecket börjar blinka när det inte finns bensin.
1: Ja.
0: Jag har ingen aning om hur långt jag har kört med det. Och sen så hade jag panik att hitta en bensinstation. Jag ville inte tanka vilken bensinstation som helst för att jag hade kört förbi min favoritbensinstation som är i Pikkala.
1: I dessa ekonomiska tider så blir man ju också, alltså man blir snår. Man inte vill, inte vill jag heller fara till en bensinmack där det kostar 2,50.
0: Nej, det är liten, ju det. Liksom. Utan 2,20 hamnar ju då att betala nu liter.
1: Är det så?
0: Ja, för 95. 2,19 kostar 95 per liter i Esbo.
1: Jag är så glad att jag kör bil varje dag. Herregud.
0: Ja, inte det superroligt, men det är inte det mest synd om. Det är de som tankar diesel som det är mest synd om. Det är liksom 2,50. Ändå upp till 2,50 per liter. Men jag sa att du jättegärna får höra av dig på WhatsApp hit, där numret är 044-2800-180 och berätta om dina tankproblem. Liksom att har du något på hjärtat? Tynger tankningen?
1: Ja.
0: vi vill jättegärna höra.
1: Och givetvis har du gjort det.
0: Och det är självklart att det är det som är problemet för tillfället. Här säger jag till exempel Oliver att jag borde köpa en sån här elbil. Elon Musks elbil som inte funderar på tankning. Men jag har just precis sålt min jättedyra fina bil och köpt den här rotiga momobilen istället. Ja. Så jag ska inte gå dit till det träsket.
1: Nej,
0: igen.
1: Du behöver inte alls. Malin skrev här också att hon undrar om vi kan starta en dieselstödinsamling till henne. Det är väl hon och alla andra då som kör diesel.
0: Ja, det är det. Men tänk på gamla goda tider när det var bra att köra diesel. Det var billigt.
1: Ja.
0: Du behöver bara betala lite dieselskatt. Nu betalar du mest för dieseln och du ska betala dieselskatt på den. Ja. Och så ska du väl typ ha någon ad. Jag vet inte vad man säger. Den blå vätskan som du ska hälla med dig. Och då Malin säger att snart är tanken tom igen. Och hon har en SUV som drar jättemycket. Och hon håller på att bli ruinerad.
1: Hon eftersöker också en man som kan tanka åt henne.
0: Okej, så.
1: Så att det kan man ha.
0: Ja, det skulle jag kiva. Jag vill ha en man som tankar min bil också. Jag vill inte ha han till någon annan. Förutom tankning. Rico säger att jag har en gashybridbil. Ganska ofta är just de stationerna sönder. Så då hamnar jag alltid köra mycket längre för att slippa att tanka. Men tur så fungerar min bil med bensin också. Det är ju det.
1: Jaha.
0: Ja, herregud, men börjar man så gasen?
1: Jo, nej men nu.
0: Och sen säger också Fredrik att min gamla svenska bil från 2002 berättar till och med hur långt man kan köra tills tanken är tom. Älskar den.
1: Men när är din bil ifrån, Ade?
0: 2011.
1: Och den säger inte hur långt man kan köra.
0: Säkert gör det. Jaha. Vet ni vad? Alltså det är ju så karvalackig nu med den där bilen. Det är så att jag ska trycka på någon knapp där vid instrumentbrädan. Plus min instrumentbräda där som jag ser hur hårt jag kör, den är i mitten. Den är liksom mellan mig och den som sitter
1: framför
0: mig.
1: Nej, men vad säger du?
0: Utan på den tiden, så på den här bilmodellen, så hade man den i mitten. Så jag måste liksom...
1: Ja, du ska inte riktigt se. Du ska
0: Det är liksom meningen att jag inte riktigt ska se det. Och tankmätaren är längst bort som jag tittar på.
1: Nej, det är bra. Då ser man.
0: Och sen när jag ska trycka, där är det sådana här knappar. Och då ska jag trycka på den så berättar den olika grejer. Men jag vet inte vad den berättar.
1: Nej, du bara trycker och ser. Du ser något där. Jag vet inte vad det här är. Jaha. Ja. Så den är ändå något kind of fancy. Liksom, att den ändå kan säga
0: den
1: något.
0: Den är fancy. Det är inte fast i det.
1: Nej.
0: Den är inte bara lika fancy som min gamla bil. Vet ni? Min bil är mycket fancyare än många andra bilar.
1: Jo.
0: Men det är bara vad man är van med. Johan säger att tack för påminnelsen. Så skickar han in en bild från Pikkala, bensinstationen. Min favoritstation.
1: Ska du få dit på vägen hem bara för att titta lite nu när du inte fick få dit på morgonen?
0: Jag vet vad, jag borde aldrig ha tankat fulltank där i Esbo.
1: Nej.
0: Skjut mig i mun. Varför gjorde jag så här? För Emilie säger nu 1,9 i Pikkala.

0: Vi sitter här i ring och förbättrar världen och jag är arga på bensinpriserna tillsammans.
1: Så är det, det här är ju en av de här prishöjningarna som påverkar dig nästan mest, känns det som, Nade. Kondomhöjningarna som vi pratade om igår påverkar dig inte alls. Mm. Men sen så när det kommer till bensan, så du kör ju förbannat mycket bil. Så det känns ju nog.
0: Alltså, jag kör varje dag kör jag 140 kilometer. Mm. För jag kör från Ingo till Helsingfors, från Helsingfors tillbaka till Ingo. Mm. Och det blir typ 140 kilometer. Som tur är så har jag en Mojota Yaris Karis.
1: En Karis var det.
0: Som jag kör med för tillfället. Och den dricker ju inte sådär jättemycket. Men jag tycker ändå att alla bilar dricker för mycket bensin. Det är inte någon skillnad.
1: Nej.
0: Vet du när det är sådär, ja men du har ju en bil som går billigt. Mm, det går den. Den går lika billigt så som mina tidigare bilar också har gått. För att jag har haft en, innan jag hade den här bilen som jag har nu som bara går på bensin, så hade jag en laddhybrid.
1: Ja. Vad är den, alltså den tidigare?
0: Ja, den tidigare. Ja. Min jättefina bil.
1: Den blå, ja.
0: Ja, den blå fina bilen. Så det var en laddhybrid.
1: Ja.
0: Men lika mycket, alltså lika mycket bensin for det i den också. Fast jo. Då var det, vet du, så här, den drar typ 1,9, men det är för att man räknar in dit elektriciteten. I don't know, men lika mycket bensin for det i den bilen också.
1: Ja.
0: Innan det hade jag en hybridbil också, av samma märke som jag har nu, men det var inte en laddhybrid, utan det var, vet du, hybrid att när du kör.
1: Många bilar har du haft?
0: Massa. Det är ju därför som jag har gått i konkurs, för att jag dobra bort mig. Och den drog lika mycket som den här bilen också drar nu. Så att, och bilen jag hade innan det drog massa. Mm. Alltså då var det, vet ni, 600
1: euro i månaden. Men ska du testa ponny nu då? Alltså nästa blir ju en ponny.
0: Vet du hur mycket stallplats kostar? 500 euro i månaden.
1: Det är ju det.
0: Men folk har hört av sig på WhatsApp, där numret 044-7800-180. Och lite berätta vad, liksom hur långt de slipper med sina bilar beroende på vad för motorsystem de har och vad det har kostat.
1: Jo, det engagerar folk, kan man lugnt säga.
0: Ja, Rico har då en gashybridbil och han slipper 500 kilometer för 30 euro.
1: Alltså det är helt crazy. 500 kilometer.

0: de äter.
1: Det är nog bra det.
0: Det är jättebra.
1: Tror jag. Jag vet inte. Men jag tror att det far typ 10 euro i dagen kanske till mig.
0: Oj! Vad jobbigt.
1: Något så. Är det 20? Inte vet jag. Ja. 10 kanske.
0: Det känns jättejobbigt. Men jag är så... Jag känner med dig.
1: Men...
0: På jobb måste ju fara. Så att, men,
1: ja, vad ska jag säga till min chef? Jag kan inte komma på jobb för att det är så dyra bensinpriser.
0: jag har kört förbi bensinstationen i Pekala, så jag kan inte komma.
1: Jag måste fara hem tillbaka. Sen säger också Johan att han just har bytt till en hybrid och det kivar med mindre förbrukning. Mm. Ja, det är ju det.
0: Absolut. Det är ju det.
1: Det är det. Emilie från Extremmorgon. Alltså man får höra av sig på WhatsApp 044 28 00 180. Det får ha med vad som helst med bensin eller laddhybrid eller bilar eller bensinstationer. Du får berätta vad som helst åt oss och vi diskuterar det.
0: Ja.
1: Emilie från Extremmorgon, så hon sa att jag tankar bara när det är under 2 euro. Mm. Är det överkör jag på sista bensinaromerna?
0: Men då är det ju precis, och hennes lampa blinkar ju då och hon är sådär nej, lite till för priset är för högt. Jag
1: och nu kör ju då sen,
0: inte.
1: Emilie kör från Karis till Helsingfors och tillbaka till Karis varje dag. Och jag och Emilie tankar i samma bensinstation för vi har fattat att det där som det är lite billigare.
0: Mm.
1: Och just att det var där 1,90 idag. Jag har tankat 2,20 idag.
0: Ja, det är en förlust. Men du har lärt dig till nästa gång. Det är också någon som skriver på Arena-chatten. Du kan gå in på arena.ylle.fi, gå till direkt, scrolla ner och hitta vår livestream så kan du chatta med oss där också och med alla andra. Du har förhud skrivit, borde skaffa en riktigt gammal dieselbil som man kan köra på gammal frityrolja.
1: Det är ju det finns ju dem också. Men varifrån ska man ta frityrolja?
0: Du får äta friterat nu bara. Ja, hästbirjar så får du börja äta jättemycket friterat.
1: Vet ni vad den här kroppen ser redan ut som du gör? Vet ni hur den ser ut efter det? Oliver säger att han slipper 300 km på bra väder och han har en stor elbil.
0: Mm.
1: Har hemma automerad laddning enligt Billy Börsel.
0: Oj gud, Oliver, det här blir så avancerat så nu. Jo, det är så smart, men det blir så avancerat. För min lilla hjärna, I'm just a girl, känner jag.
1: Ja, I'm just a girl. Men jag måste sätta en sån tarra bakom i bilen. Jag har en sån hemma. Men jag inte vågar sätta den i bakgrunden.

0: Ifall det är någon som har missat så har det öppnat en ny bro här i Helsingfors, och den är ju då Finlands längsta bro just nu. Mm. Var den 1,2 kilometer eller 1,2 kilometer tror jag att den var. Lång.
1: Ja, här är ju det, min som är bara full med den här bron, för att jag följer så många människor som bor i Helsingfors, ja, och alla är ut på den här bron.
0: Det är ju det, min pojkvän som har varit här nu på besök under helgen, han fick också till slut sitt flöde. Och vet du, han är från bron. Schweiz, jo, ja, men bara bron fick han sen till slut upp.
1: Det är så hurriga hur man liksom, vet du, är så där taggad över broar i det här landet på något vis.
0: Det var det som vi pratade om lite grann, jag och min kille också, att sådär, men varför, eller vad är hypen typ?
1: Alltså såhär, jag vet inte, först hade vi ju den här Replot-bron som ju var den längsta bron i Finland. Ja. Sen så var inte så jättelänge sedan, det var förra året så var den här Rövsundsbron i Pargas, mm, som revs och öppnades och vad det nu var. Och då var den liksom jättehypad. Mm. Sen för några år sedan så började viadukten i Hange faktiskt ut.
0: Jaha.
1: Ja, som är statligt ägda VR. och då var liksom, det var hypat då.
0: Ja.
1: Och nu har vi
0: en till bro.
1: Vad heter den här bron ens?
0: Alltså det här var det var ju det här som var så pinsamt, att jag skulle gå dit och kika, och sen var, vet inte ens vad den heter, men Kronbergsbron heter den.
1: Kronbergsbron, så är det, och den, ja, sträcker sig ju från Kronohagen till, eller är det från Fiskehamnen?
0: Typ någonstans
1: lite där, alltså, ja, där det området, ja, till typ Degarö.
0: Jag vet ju inte vad det
1: heter. Alltså
0: man far förbi den här ön med Soe och sen längre bortåt.
1: Ja, det är ju typ Blåbärslandet.
0: Ja. Det, vet du, det, och det är ju det. Jag skulle, för sen så berättade jag då till min pojkvän, såhär, mm, jo, men när jag öppnar en ny bron, så ska vi få springa på den.
1: Mm.
0: Och så sa han, jo, var är den? Jag vet inte. Nej. Jag har ingen.
1: Jag tycker inte om den delen av Helsingfors, vet du.
0: Nej, du tycker inte.
1: Nej, det är fel sida.
0: Jaha.
1: Så därför jag tycker att den öppnades på fel sida.
0: Jaha, men kanske de skulle kunna öppna den på andra sidan då.
1: Jag kunde få en bro liksom ut till Sveaborg istället, jag vet inte. Eller sen liksom från Södra Kajen.
0: Skulle du springa på den då?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du skulle bara titta på den?
1: Nej, jag springer inte.
0: Men varför vill du ha bron då? Vill du bara titta på den?
1: Nej, men vet du, ibland när jag tycker att det här har ingenting med saken att göra, men vet du, så att ibland kan jag se ett jättefint hus och jag säger, herregud, där skulle jag vilja bo.
0: Mm.
1: Men det är placerat på fel plats. Jo. Så jag skulle vilja lyfta upp det där huset till en annan plats.
0: Mm.
1: Att det liksom, viben är off,
0: ja,
1: där.
0: Men man skulle ändå inte ha råd att bo där, vet du. Och speciellt inte om det skulle flytta till en dyrare plats, så skulle man ändå inte. Nej, men vi får ge och springa i alla fall. Det var nog väldigt, väldigt fint.
1: Mm.
0: Så var det. Ja, den här bron har ju inte ens varit öppen i en vecka. Den öppnades i lördags förra veckan.
1: Ja.
0: Men nu har ju svenska Yle skrivit då att det är redan problem. Eller det, man har ju redan fått kritik.
1: Nej, varför det?
0: För det är någon sån här, det är någon sån här grej, någon, vet du, vad heter den? Så här, i början på bron som man fäller över.
1: Om man vill prata om broar, är du bra att veta språk? Nej, jag skojar!
0: La, la, la, la! Är det ens en bro? Jag vet inte.
1: Nej, jag vet, vad är fäller över?
0: Ja, men det är sån här metallgrej.
1: En klaff,
0: så heter det.
1: Jo, det är för att den ska ju öppnas upp. Är, inte så, är det en sån bro som kan öppnas upp?
0: Det kanske det kan vara, men nej, det tror jag inte att den är.
1: Nej.
0: Det tror jag verkligen inte. Då har jag missat det i alla fall. Men jag sprang ju så fort, vet du, så jag såg inte så mycket.
1: Ja.
0: Men de här i alla fall, jag ger tydligen punka till cyklisterna.
1: Ja, den där klaffen, de är för hårda.
0: Ja, så cyklisterna är fittiga.
1: Men det är ju det, för att de här cyklisterna är ju dit med sina snabba cyklar.
0: Jo, men
1: har,
0: det var ju det!
1: Det är
0: det
1: ju
0: var.
1: Det är ju, de har ju sådana små däcken. Du kan inte ens cykla på seppel med dem.
0: Och de cyklar så fort, ska jag säga det också. Man blir ju ja. Cykla lite saktare kanske.
1: Ja, det var ju inte nog Helsingfors stadsfel det här.
0: Nej, jag tycker faktiskt inte. Att, vet du, 4 dagar efter att bron hade öppnats var det första olyckan. Och nu är det sådär, men vet du, Jotta, du behöver inte cykla så fort.

0: Vi sitter här och pratar broproblem och funderar på varför vi är så obsessed med de här broarna i vårt land egentligen. För det är ju ändå den här nya bron här i Helsingfors. Mm. Kronbergsbron
1: heter den.
0: Så heter den. Och alla som bryr sig i Helsingfors är ingen annan.
1: Nej men,
0: nej, men jag tror att det är så.
1: Nej, men jag tror att alla som inte också bryr sig, alla var bara där. På öppningsdagen, mm, det var smetat med folk.
0: Ja.
1: Och ännu när jag var och sprang på den i förrgår, det var smetat med folk. Eller det var liksom, man fick parera för att, mm, kunna ta sig fram på den där bron. Och cyklisterna vet du få så bara helvete.
0: Det är det. Ja, okej. Okay. Och det är det som är det roliga är ju att i vårt land vi älskar att klaga.
1: Ja,
0: det gör vi.
1: Det ska inte vara bra.
0: Nej, det ska inte vara bra. Jag menar, det kan, vet ni, man ska kunna sätta 1 miljard på, mm, den här bron och den ska ha varit byggd i guld och diamanter.
1: Ja.
0: Och det ska ändå ha funnits något fel i den.
1: Ja,
0: och nu var det som så att cyklisterna har börjat märka att de får punktering på sina däck när de cyklar där. För att det är någon sån här metallklaffar. I don't know,
1: ja,
0: hur den här bron är byggt. Så när man cyklar på dem så får man punktering och det är inte nu kiva.
1: Mm. Mm,
0: då när bron, som vi kallar det, hangen, men det är på riktigt en viadukt för den går inte över havet utan den går över tågskenorna.
1: Ja.
0: Så då byttes den ut här för några år sedan när den restaureras och byggdes ny och sånt. Och för att inte, för det finns väldigt många som hoppar ner från bron i Hangö.
1: Mm-hmm.
0: Och det var inte ett långt fall så att du dog sällan utan du hamnar ut för andra men.
1: Jaha.
0: Så jo, vet du, jag tror att det är därför som man har gjort, men man har byggt sådana där skydd. Ja, sådana skydd, liksom sådana glasskydd egentligen som går så där tvärs upp, vet ni. De går inte rakt upp utan, nej, de är lite vinklade.
1: De går typ
0: vinklar
1: underifrån lite uppåt också.
0: Ja. Ja, och då var det också att efter den här nya bron hade öppnats så då märkte man att det bländar. De bländar den där glasgrejerna.
1: Nu.
0: Jag får epilepsi när jag ska köra till S-market. Vet ni?
1: Mamma sa, ja, men vad vill du hellre ha då?
0: Ja. Och det är ju det. Och så var det så roligt för då kunde man gnälla på den saken. Och jo, jag förstår det. Jag har också kört där. Och det är nog, vet du, så här stroboöga ibland om solen lyser rätt. Men det är kanske nu inte så farligt. Eller, nu ja,
1: nej, också, men hur snabbt? Man får ju ändå ganska snabbt förbi. Mm. Men det, alltså, på sin höjd 3 sekunder. Kanske man skulle kunna...
0: Nej, det är nog stor den.
1: Ja, men alltså, så man blir bländad. Blir du bländad hela tiden?
0: Ja, halva tiden i alla fall.
1: Okay, ja.
0: Men i alla fall, så gnällspikarna var framme då.
1: Ja.
0: Nej, jag blir bländad i ögonen. Jag får gråstar. Replotbron vet jag inte om man har gnällt på. Jag har aldrig hört någon gnälla på Replotbron, utan jag har bara hört personerna i Österbotten var så stolta och nöjda i världen.
1: Ja, de är nöjda.
0: Jag tror det.
1: Där kunde man bygga bro utan att det skulle klagas.
0: Ja. Och Rövsundsbron i Pargas, så har jag inte heller hört riktigt klagomål om, utan den är man också ganska nöjd över och den är ganska fin.
1: Mm.
0: Om du har klagomål får du höra av dig här till WhatsApp 044 28 00 180. Men sen var det också för några år sedan så var det bron i Karis som restaurerades ju också och byggdes om och vad det nu gjordes med den. Och man hade inte ens hunnit alltså öppna den eller någonting så var folk så här, den är för smal, bron är för smal. Hur ska jag kunna köra på bron för den är för smal?
1: Är det här också en bro då, som man får köra på?
0: Ja, du får köra på den när den far över tågskärren. Alltså den har samma funktion som Hangös bro har. Så det här är också en viadukt egentligen. Och då med fatta att folket var redan där. De hade inte ens kört på den här bron. Men den är för smal.
1: Men vet du, då är det ju någon ljushuvud som har varit sådär. Nej, men jag har hört på Inside Information att det är 2 centimeter smal.

0: smalare än vad den brukar vara. Och man är sådär.
1: Ja, och då var det också nu. För att det var ju sådär att tydligen inte är den väl för smal den i Karis, utan den har väl standardmått så att du kan liksom, vet du, mötas på den, att det är helt fine.
0: Robin på WhatsApp håller inte med. Han skriver, den är nog fittigt byggd, den bron i Karis.
1: Nej, men då är den väl. Ja. Men Robin, är det för att den är för smal? Eller är den för kurvigar? Eller, vad är liksom,
0: eller är det för att ni matar ni hunting när ni inte behöver?
1: Nej, men liksom, vad är fel med bron i Karis?
0: Ja.
1: För smal är den inte.
0: Nej.
1: Okej, jag hamnar att äta upp mina ord här nu.
0: Ja.
1: För att Karisborna har hört av sig på WhatsApp. 044-2800-180.
0: Det tog 7 sekunder så var alla Karisbor i hela WhatsAppen också.
1: Ja, det tog mindre än 7 sekunder. Caps lock kommer det in.
0: Ja.
1: Bron i Karis är så fittan smal! Och nu säger Robin och obs, det var Emilie från Extremmorgon som tyckte att den var jättesmal. Aj, nej, WhatsApp är en pamma här nu.
0: Ja.
1: Robin säger att provmöt en annan bilist i kurvan uppe på bron, så vet du vad trångt det är.
0: Jaha.
1: Ja, okej, ja, det i kurvan.
0: Mm.
1: Och sen säger Anton att bron i Karis är nog fruktansvärt smal.
0: Nej, nästan så jag måste åka på safari till Karis nu för att se hur det smal den här bron är.
1: Jag måste få kurva dit lite omkring och se. Tarra med, glöm mitt namn, går vi vidare. Men klockan är 17 minuter över 2, det här är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag!
0: God eftermiddag!

0: engelska metalmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metal som bjuder på splitterny metalmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metal på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Karisse stadsplanering har hört av sig till oss här på WhatsApp. 044-2800-180. Med stadsplanering menar jag alla Karisbor.
2: Ja, vi nämnde att folk tycker att Karisbron, järnvägsbron i Karis är...
1: Den är för smal.
2: Ja, och det regnar in liksom,
1: ja,
2: på WhatsApp.
1: Och jag sa att näha är den. Att de har inte ens öppnat bron i Karis innan alla sa att den är för smal. Jag kan inte köra där.

0: Och nu är juttorin att tydligen är den för smal.
1: Jo, det har varit enstämmigt. Det har varit en som har sagt att den låter nice.
0: Ja, det var Miranda som hörde av sig och sa, jag tycker han är jättebra. Har aldrig sittan, men jag känner viben. Sa hon. Alltså Miranda, I love you.
1: I love you.
0: Så hon är den enda som har gett tummen upp åt Karis bror. Men sen så säger jag, det är då Robin som säger att man ska pröva möta en annan bilist i kurvan uppe på bron, så vet du att det är trångt där. Speciellt när gång- och cykelvägen är 5 meter bred på samma ställe.
1: Just det, alla ska dela på samma område och samtidigt också.
0: Ja, det skulle behöva vara 5 meter, det håller jag med om. Sen fortsätter han ändå och säger att kanske ska tillägga också att största problemet är ju att över hälften av bilisterna vet inte var de har sin bil. Så de kommer ut på fel fil, för de tror att de har en 16 meters lastbilssläp efter bilarna.
1: Ja, det är svårt att veta var bilen är när man sitter i den.
0: Ja, folk vet ju inte riktigt hur man ska köra. Sen är det Emilie från Extrem Morgon, suck. Nej, jag skojar. Så hon undrar sig. Och det är mycket. Hon säger att problemet är ju att de problemet är att de byggde en tunnel för fotgängare, men sen skulle tydligen bron ha mer trottoar än väg. Så på vintern när det är 5 centimeter snövall så ryms inte man 2 bilar. Sen har de ju problem med trafikskyltarna också. Om man ska köra upp för bron så är där en skylt att man inte ska få köra dit. Men det stämmer inte, utan man får inte bara köra till babysvängen just innan.
1: Nej, men hur ska man hitta rätt? Jag skulle aldrig vilja köra bil där, för jag skulle inte hitta rätt. Jag skulle bara köra helt på fel och köra in i alla. Allt.
0: Men jag håller med om att den här korsningen där vid bron i Karis, så den är lite svår.
1: Ja.
0: Det är på riktigt, för du vet ju riktigt hur du ska köra, så du kan köra hur du vill. Men hon tycker ändå att bron är bra och den ser ren ut. Att hon tycker om bron. Det förr så shit i Asien ut. Men sen igen så kan ju ingen i Karis några trafikregler, så inte vet jag vad det skulle hjälpa med rätt skyltar och en bredare bro. För Karis bor måste man kunna ripa i kurvan för att det ska duga. Det är ju det att du måste ju få hitta på när du kommer där när det är snö ute.
1: Det är inte lätt alla gånger.
0: Nej. Finns det några andra broar här i vårt land?
1: Färgsundsbron på Åland.
0: Hur är det med den då?
1: Nej, den är väl som den är. Den
0: står.
1: Den står ännu.

0: I Vasastan i Stockholm har man tydligen nu för första gången öppnat ett café.
1: Vad har det funnits café i Vasastan?
0: Jo, men det här är ett lite speciellt café.
1: Ja.
0: Det är ett AI-café.
1: Va?
0: Så tydligen då, vet du, det är någon som jobbar där. Jag vet inte hur många
1: AI?
0: De är. Men nej, det är liksom en
1: AI-barista.
0: Det är en, han ser ut att vara 19 år gammal, en barista. Ja. Men chefen hans är AI. Så han har liksom blivit intervjuad av AI. Och sen är det väl säkert någon som har sittat över hans CV på något vis.
1: Men sen, knappast.
0: Men, nej, som det är. Vet du, det är ingen som tittar. De har bara så här, ja, det är någon som vill ha jobb. Och chefen är liksom en AI. Och han säger själv att det är ibland som att jobba med en person som med demens.
1: Ja, för den kommer inte ihåg sen
0: nej.
1: Till slut.
0: Nej, den förstår ju ingenting. Om man säger så här, nej men det här är fel. Så, thank you for correcting me. Alltså, du vet.
1: Nej, på riktigt.
0: Och det är helt, alltså, det här är nog bara ett test
1: ja.
0: Nu. Men är det inte helt sjukt att man till och med chefen ersätter nu liksom
1: AI får inte, så det här betyder ju att AI är företagare.
0: Ja, jo.
1: Att nej.
0: Hur bra går det? Men hur, vad ska...
1: Det skulle inte vara bättre att ha så att du får vara chef, för då får du lyfta en chefslön.
0: Mm.
1: Och så är dina anställda AI.
0: Men hur ska de servera då?
1: Det är sant. Robotar?
0: Ja, men typ som,
1: AI-robotar.
0: Ja, typ som, för Japan har de väl...
1: Men det kostar så... ganska mycket också. Så det kostar väl ganska, det är väl ganska bra egentligen. Är det så bra det? Nej, det är nog inte bra.
0: Ja, för de måste ju ha investerat i den här AI:n på något vis och träna upp den på något vis. Och sen tänker jag att den fortsätter säkert tjänas upp under arbetsgången. Men förstå vad trött man ska vara.
1: Men alltså jobbar han den ena killen ensam där i det där kafé?
0: Det är och det sen, som jag inte vet. De har bara pratat med en person. Det är Sveriges Radio som har pratat med en person.
1: Men hur gör de då? Liksom, vad är det för diskussioner han måste föra med sin chef? Vet man det?
0: Det är just det. Och då är det vet du sådär...
1: Ska det vara, hej chefen, jag skulle vilja vara ledig på torsdag. Är det möjligt?
0: Ja, det är säkert görbart. Och sen så här, vet du, jag är sjuk.
1: Mm.
0: Men så här...
1: Men vad händer sen då?
0: Ja, men... Och jag,
1: eller, men är det AI som bokför? Är AI liksom... Eller är det någon som är företagare och så är det den här företagaren då som har gjort en AI-chef och så har de anställt en person?
0: Ja,
1: eller har man gjort det som så att AI... är företagaren så att...
0: Nej, det finns liksom ett företag bakom hela den här idén. Och sen är det bara chefen, butikschefen om man ska säga, som är AI.
1: Men vet du vad, det är ju jättebra för att ibland så är man ju inte jätteöverens med chefen. Det kan vara lite störande att om man har sådär auktoritetsproblem.
0: Om man ska sjukanmäla sig också så kan man ju hela tiden. Så AI brukar alltid vara så här, oavsett vet du, om du mördar någon eller om du drånar någon... Du, det här är inget fel idé. Det är bra att du tar tid för dig själv. Och vet du, nu så här, att jag är sjuk. Jättebra, stanna hemma.

0: Nej, jag läste så jättebra forskning. Alltså jag är ju... Nej, men... jag förstår inte varför jag är så taggad över forskning.
1: Men du har blivit forskningsnadde.
0: Men det har ju varit lite alltid egentligen. Jag, alltid, eller jag blir så där att... Men de måste vara roliga.
1: Vi ska bara köpa den där vita rocken åt dig, tror jag.
0: Mm, men jag vill inte forska.
1: Nej, du vill bara läsa forskning.
0: Jag vill ta del av dem på forskningarna. Och sen jag skiter i vem som har gjort forskningarna och de stämmer eller nej. Men bara att det är en forskning. Jag tänker att någon har varit dit i det där diket och grävit. Mm. Vet du?
1: Jo, och spenderat så mycket tid och energi på det där.
0: Jo, och att, vet du, att någon var så insatt i det att tänkte att nej, det här måste vi nog få reda på nu.
1: Jo, att det här är allmän intresse. Att det här skulle förändra världen om vi vet just det här.
0: Ja, och den här gången så har jag läst om forskningen som visar att rödhåriga personer har speciell förmåga som har gett en evolutionär fördel. Alltså gingers är bättre än vi som inte gingers.
1: Oj, men vi ska göra så här. Grattis. Hej till alla rödhåriga där ute.
0: Och det är ju det, och jag vet inte, men jag
1: tycker... Gingers är bättre än oss andra. Än oss normala.
0: Ja, än oss normala. Ja. Alltså, gingers, de där udda, så de är helt annorlunda. Nej, men jag tänker oftast att, inte hör man ju aldrig att man skulle säga att, vet du, att gingers vinner i livet. Att
1: ni menar att...
0: Jag vet inte att...
1: Vad heter det när det är en sån här svag gen? Att om man parar sig.
0: Ja.
1: Så då är det ju den här gingergenen som är den svaga genen och ofta liksom avlas bort på något vis, kan man säga. Man tänker liksom att så här, naturmässigt, den är inte så stark liksom. Och sen är det det här skämtet då att gingers har inga själar och vad det nu är.
0: Ja, det är ju det. Och sen och gingers har ofta fräknar och så har de rött hår och så bränner de sig i solen.
1: Jo, de har gått utanför dörren i 2 sekunder och så är det kräfta.
0: Ja, au. Men grejen är den att man har kommit fram till att gingers har lättare att producera D-vitamin. Alltså de behöver lika mycket sol som vi som inte gingers behöver.
1: För att de är så bleka då? Eller?
0: Jag har ingen aning. Så gingers behöver inte vistas lika mycket i solen. Nej, men
1: de rinner upp ändå. Så att, det är Inga alltså, och ginger som rinner upp.
0: Ja, så de behöver inte ens göra det för att de har lättare att producera D-vitamin i kroppen än vad vi har. Så att de har liksom vunnit på den fronten.
1: Men hej, en fråga då. Mm. För man får ju alltid vinterdepression. Alltså nu har ju du inte säkert svar på den här.
0: Ja.
1: Men man vill ju alltid få vinterdepression för man får inte tillräckligt med D-vitamin.
0: Ja.
1: Är gingers då mindre sannolikhet att få vinterdepression för att de tar upp så mycket mer D-vitamin?
0: Det kan vara, men i alla fall så har de en lägre risk att få vissa sjukdomar i ung ålder. Vad det är för vissa sjukdomar har jag ingen aning om, men säkert någonting som har med D-vitamin att göra.
1: Men
0: kanske MS, jag vet inte.
1: Har det med D-vitamin att göra?
0: Jag tror det.
1: Jaha. Ja,
0: eller i alla fall så min mamma har MS och då sa läkaren att jag ska äta D-vitamin för att inte få MS.
1: Okej.
0: Okay. Jag har ju varit på koll och nu jag ska inte få MS, sa läkaren.
1: Nej, men det är bra.
0: Ja.
1: Grattis, det är väl stort. Är du ginger?
0: Jag snorar och skjuter kaffe till lika. Jag har blivit gratis, vet du vad?
1: Grattis för att du ska få MS.
0: Oj, fy fan. Förlåt, hoppas att ingen såg det där. Jag har alltså aldrig blivit gratulerad förut av att inte kanske få MS.
1: Eller ville du få det?
0: Nej, det vill jag inte. Alltså, om jag får välja så, nej tack. Ja. Tack, inte jag, sa jag.
1: Nej, precis.
0: Men sen är det ju också, det här liksom är ju då att gingers, alltså de klarar sig bättre på mindre solljus. Så att om man vill kidnappa en person och sätta den i källan så är det kanske bäst att ta en ginger.
1: Ja.
0: För det mår mycket bättre.
1: Testa det då.

0: Jag har ju läst forskningen då, och forskningen visar att gingers har lättare att ta upp D-vitamin i kroppen än vad vi vanliga personer har. Förlåt, nej, jag skojar.
1: Jo, det här är med glimten i ögonen, hörni.
0: Jo, det.
1: Ni är precis lika fina som är normala.
0: Men vi som inte är gingers, så vi har då tydligen svårare att ta upp D-vitamin. Så det betyder att gingers behöver inte lika mycket sol för att producera D-vitamin i kroppen, medan vi behöver mer sol för att få det. Och kanske då äta också lite D-vitamintillskott. Och det här betyder också att gingers har, de löper inte lika stor risk att få vissa sjukdomar i låg ung ålder. För att de har mer D-vitamin i kroppen än vad vi har. Och då har jag såklart hittat en artikel på Svenska Yle från 2011.
1: Perfekt.
0: Så jag tänker att det är jätterelevant. För jag tänker att vi måste kanske gå igenom då att vad man kan förebygga med hjälp av D-vitamin.
1: Jo, nu måste vi se till här vad vi ska göra.
0: Ja, och 2011 i alla fall, så då har forskare hittat liksom samband mellan D-vitamin och hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, vissa cancerformer och depression. Under en 6 månaders lång förundersökning utreder man speciellt D-vitaminspreparatets effekt på sockerämnesomsättningen. Så det var ju en bra grej.
1: Jo, det är bra. Vad heter det? Depression känns ju som att man visste om redan liksom från förut.
0: Ja.
1: För alla blir ju deprimerade på vintern. Eller?
0: Det är ju det. Och det är ju på riktigt fatt att vi borde äta D-vitamin tillskott året runt ändå.
1: Ja.
0: Det är ju jätteviktigt.
1: Jo, men det är nog absolut. För vi får ju inte så mycket. Sen, jo, vet, solen går aldrig ner sommartid och ditt och datt. Och så
0: men
1: nu,
0: det är ändå för lite.
1: Ja, exakt.
0: Vi har ändå för lite.
1: Ja. Jag hittade också att man D-vitamin... alltså, är det sjukdomar tillstånd som kan förebyggas eller lindras med tillräckliga nivåer av D-vitamin? Är liksom skelettsjukdomar, typ som benskörhet.
0: Ja.
1: Och sen grejer som jag inte kan uttala.
0: Nej, bra.
1: Och luftvägsinfektioner, förkylningar.
0: Så gingers, de har aldrig förkylning för de har så mycket D-vitamin.
1: De är så friska.
0: Ja, och sen så Livsmedelsverket i Sverige så har också skrivit att D-vitamin har många funktioner i kroppen, som vi vet. Men att bland annat då liksom med det här skelettet, men det har också att bilda starka tänder.
1: Ah. Man får liksom...
0: Skelett och tänderna hör ju ihop.
1: Ja. Sen vet jag att du så här också nu ska jag säga, vet är starkt. Jag tror
0: vet
1: att det är
0: vad?
1: Så.
0: Vi vet inte något här.
1: Nej, vi vet ingenting. Jag läste upp precis vad AI sa här till mig på internet.
0: Vad sa Gemini då?
1: Ja. Nej, men jag tror att det är det också, att om du äter mycket C-vitamin eller om du äter mer C-vitamin, så tas D-vitaminen bättre upp också. Så om man tar D-vitamins tillskott så ska man ta det tillsammans med C-vitamin tillskott.
0: Det är ju det, och det är jättemånga vitaminer som funkar tillsammans. Sen finns det också vitaminer som är fettlösliga och vattenlösliga och sånt här. Så att då måste du liksom, men jag kommer inte ihåg vilka de var, men att för att få upp vissa vitaminer så måste du ha fett.
1: Ja.
0: Vilket jag har.
1: Så du tar upp jättebra.

0: Min första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
1: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pojka i sitt hushåll, så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för en skrev.
0: Men... Och ska man förklara att sina gäster lofta leverlådor?

0: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
0: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
2: Jag såg att Svenska Ylle hade skrivit en artikel igår kväll. Och den här artikeln fick mig att...
3: Och det var allt.
2: Nej, men det fick mig att haja till lite grann. För jag tänkte, hur i hela friden hade det gått så här förbannat illa? Då är det alltså en hyreslägenhet i Kyrkslätt. Som det är en person som har bott i, och sen har den här personen gått bort. Så att det blir ju ett dödsbo då.
3: Ja.
2: Och då är det väl, vet inte om det var det för... något företag som har hyrt in någon städfirma då, som ska gå in och städa upp den här lägenheten, tömma hela lägenheten basically,
3: ja.
2: För det ska ju flytta in någon ny.
3: Ja.
2: Problemet var bara, jo, men det var hyresbolaget som anställde städfirman. Problemet var bara att städbolaget städade ur en lägenhet där det bor en familj.
3: Va?
2: Så hela
3: familjen på fel lägenhet.
2: På fel lägenhet. Så hyresbolaget har låst upp fel dörr till städbolaget.
3: Yeah.
2: Och sagt att allt det här ska bort. Alla foton, alla kläder, alla möbler, all tv, allt. Det bodde en familj där.
3: Ja.
2: Och den här lägenheten har ju blivit tömd, och familjen kan ju inte komma tillbaka dit. Och alla deras grejer är borta.
3: Nej, men varför har de kastat bort dem?
2: Ja!
3: Ja, de har följt dem rakt till soporna.
2: Raka vägen.
3: Nä.
2: Hela raka vägen till mediciner, pengar, alltså allt.
3: Allt är borta, men allt. De måste ju, herregud, sån ersättning de måste få.
2: Ja, det var det som jag tänkte också. Alltså, så här.
3: Jag tänker att de får ju bo där gratis resten av sitt liv för att det här hände.
2: Ja, Svenska Ylle skriver, hyreshusbolaget har ordnat tillfälligt boende för familjen och gett pengar till mediciner, mat och kläder.
3: Hur var det med tvn och min lipasto då?
2: Ja, familjen får ersättning för lösöret genom ansvarsförsäkringen. Om det är någon slags försäkring så får de ju minimum tillbaka, vet du.
3: Jo.
2: Så det är sådär, ja, nej, men tvn var nog ganska gammal.
3: Det är ju deras egna försäkring. Ja, men
2: var lätt att komma ihåg också allt som har funnits.
3: Var är min ersättning för sveda och verk då?
2: Ja, var är liksom, ska jag skriva ner alla mina skor, alla mina trosor, alla mina, vet du.
3: Jo, det är det. Men sen också, vet du, shit i mina skor, shit i mina trosor. Var är mitt fotoalbum?
2: Var är
3: mitt brev som famo skrev åt mig när jag var liten?
2: Jo, var är min guldsked som jag har ärvt i 4 generationer?
3: Ja, var är min dopsked?
2: Var är alla mina pengar som jag har förvarat under madrassen?
3: Och det... Ford ersättning för det?
2: Jag vet inte.
3: Knappast.
2: Men jag skulle säga direkt, och jag har gömt 1 miljon i madrassen.
3: Men vet du vad, då blir du gripen, Nelly. Och Skatteverket kommer på dig, så
2: det
3: du kan inte säga
2: okay.
3: Det. Du går på minus.
2: Det är det.
3: Men har de sagt någonting att hur det kunde gå så här? Det är ju en mänsklig mocka. Det är ju någon som nu har haft kungsnyckan och trians, eller?
2: Ja, det är ju det. Alltså, det är det här hyresbolaget som har beställt tömning då av den här lägenheten. Men och sen så har de... Det blev fel adress, skriver de.
3: Oj.
2: Att den rätta adressen var till ett hus som fanns längs samma väg, men på ett annat nummer.
3: Alltså det var till och med fel hus, det var inte lägenheten bredvid.
2: Nej, alltså numret på lägenheten var ändå detsamma. Så vet du, det, om det var lägenhet 14, men det var i hus 12. Så den här lägenheten, ja, familjen står ju där nu. Jaha!
3: Kivarna, de har kommit hem.
2: För att någon jävel har gått och dött.

0: jobbat i Kyrkslätt när ett dödsbo skulle rensas ur och det här städbolaget som skulle rensa ur lägenheten få in i fel lägenhet och tömde en familjs hela hem och gjorde sig av med grejerna.
1: Alltså allt, det var liksom putsväck på hela lägenheten. Till och med innehållet i kylskåpet.
0: Jo, ingenting var kvar. Så när familjen kom hem sen var det...
1: Var det alla våra grejer? Inte ens brödsmulorna var kvar på köksbordet.
0: Är det nu liksom Ashton Kutcher som prankar oss här i... prankt, eller vet du, vad är grejen? Och det här dödsboet står ju kvar.
1: Ja.
0: För det har ju inte rensats ur, utan...
1: Nej. Där, famo ligger ännu död i bädden.
0: Ja. Och de här hyresbolagen och hyreshusbolaget säger att det blev fel adress. Mm. Att den rätta adressen var till ett hus som fanns längre ner på samma väg.
1: Det var inte till samma hus.
0: Nej, nej.
1: Du är aldrig säker. Du är aldrig säker.
0: Och nej, verkligen inte. Och då har ändå hyreshusbolaget, vet du, försökt göra sitt yttersta. Mm. För då har de skickat till den här städfirman bilder på hur lägenheten ser ut på insidan. Och liksom, och invånarens namn. Mm. Så då skulle ju, vet du, ha stått på dörren att, ja men, M. Jonsson eller någonting. Ja. Och så skulle de ha kommit dit och så skulle de ha sitt famos sjuksäng.
1: Ja.
0: Nej, men här hade stått, vet du, en barman på dörren och så har de farit dit och tagit barnsängen och vet du, allt
1: ja.
0: Har de tagit.
1: Och alla nya, moderna vet ni, skåp och splittar nya soffan och det har inte ens lukta famo i den här lägenheten.
0: Nej, de tänkte, nej men här står det ju färsk disk i diskon. Ja,
1: diskmaskinen är på.
0: Ja, nej men den stänger vi av.
1: De har hängt upp byk. Byk är liksom, det är våtten nu.
0: Men jag trodde famo hade varit död i 2 veckor.
1: Ja, så jag menar, nu ser man ju skillnad på vad heter det här, den moderna soffan och famos sjuksäng.
0: Så är det ju.
1: Ja, så det är ju ganska många steg som har gått fel här. Det är ju liksom, det är ju alla hamoka.
0: Ja, alltså
1: varendaste en som har varit inblandad hamoka. Och sen är min fråga, hade den här som dog nu då inga anhöriga?
0: Nej men, ja det är frågan om. Det är säkert, det finns ju, alltså that will be me. För här kommer, här ska det inte köras någon barn.
1: Nej, och så kommer de att ta med min lägenhet. Nej, det är

0: Vi fick ju precis höra i nyheten att kondomerna kanske kommer att stiga i pris. Eller de kommer att göra
1: ja,
0: det.
1: Ja, nej. Hur ska man nu nupp?
0: Det, vet du vad, det är säkert många som tänker det. Ja. Och jag har ju tidigare uttryckt mig här och varit så att nej, jag blir så ledsen att varför är det alltid jag som blir drabbad, vet ni, när någonting ska, när priserna ska stiga på någonting.
1: Ja.
0: Och nu det som jag ju har drabbats över så är kanske bensinpriserna för att Hormuzsundet har varit stängt.
1: Ja.
0: Och nu är det ju också kondomerna som ska stiga i pris 30%.
1: Men nu är det ju du som inte lider av det, för första, en gångs skull.
0: Är det här första gången i mitt liv som jag inte lider av en prishöjning? Jag tror det på riktigt.
1: Ja.
0: För att nu är det ju som så att kondomerna har inte en del i mitt liv.
1: Nej.
0: De ingår inte i min vardag. Enda gången de ingår i min vardag är när jag postar paket härifrån kanalen. Så då skickar vi alltid med extremkondomer.
1: Gud vad det jävla, jag trodde du skulle säga någonting jättesjukt här. Och jag var satt, här, satt verkligen på... Alltså på tårna. Ja,
0: men
1: det var ju kondompaket här. Ja,
0: ja, det är det. Ja. Så vi skickar alltid med alltså priserna om man vinner något tävlingar här eller om vi går på evenemang så delar vi ut kondomer där.
1: Mm.
0: Och vi brukar alltid vara ganska givmild med de här kondomerna, vet du, om någon vinner ett paket.
1: Jo, men det ska man vara.
0: Det är inte så att jag sätter i en eller två, men jag kan sätta fast fyra. Eller så
1: jo,
0: kan
1: men folk nuppar ju också mycket så att de vill ju nog.
0: Ja, de vill ju. Ja. Och jag menar, det kostar ju pengar.
1: Ja.
0: Så det här är ju på riktigt en lyxvara snart.
1: Visst är det. Och speciellt då sen när man trär på den här så kan man sitta och tänka på oss. När det är extremkondomer.
0: Usch, gör det aldrig. Tänk aldrig på oss. Men så att, inte vet jag, men säkert kommer det ju att påverka mig. Så nu vet jag ju inte heller att för vi har ju läst i nyheterna att Finland, eller finländare är ganska dåliga på att använda kondom för att sexuellt
1: överförda sjukdomar. Ja.
0: Så vi har ganska hög
1: procent
0: i vårt land. Så folk kanske inte då är jättebussiga på att använda dem.
1: Nej,
0: så jag vet
1: det.
0: Inte att hur kommer det här att påverka vårt land?
1: Ja, precis, hur kommer det påverka finländarna? Mm. Ja, det kan ju vara intressant ändå. Mm. Att, vet du, sådär, ja, men, att,
0: kommer det bli ännu sämre statistik med sexuellt överförda sjukdomar?
1: Vilket land är bäst på att använda kondomer då?
0: Jag vet inte.
1: Använder flest kondomer?
0: Mm.
1: Också såhär, det här resultatet som jag får fram här nu, det behöver inte ha överhuvudtaget.
0: Nej, man måste allt med en ny på salt.
1: Mm. Va? Finland är bäst i Norden?
0: Aha.
1: Och ett av de främsta i Europa.
0: Har jag läst med ögonen fast?
1: Nej, men
0: hur är det här möjligt om vi är ett av de bästa länderna men vi har ändå jättehög statistik när det kommer till könssjukdomar?
1: Men det kanske vi har, men kanske de andra är ännu mer, liksom de andra har ännu mer nuppsjukdomar.
0: Men jag undrar, för sådär, folk använder ju andra preventivmetoder. Att jag vet.
1: Celibat.
0: Alltså,
1: testar jag.
0: Det utför du. Och jag menar, det är gratis.
1: Ja.
0: Och det kostar ingenting.
1: Det kostar ingenting.
0: Och det är ju det att, men att folk har ju andra preventivmetoder. Men att hur kommer det här att påverka?
1: Ja.
0: För att det är också för man har börjat se nu att i butikerna, jag har inte sett, för jag går aldrig kondom. När jag skulle skjuta ut gärna, jag skulle köpa ett kondompaket. Men sådär att har folk blivit utan? För att nu när det har inte kunnat komma in till butikerna på samma vis för att det inte finns olja, man har inte kunnat tillverka kondomer för att man behöver olja till det.
1: Mm.
0: Och så vidare.
1: Ja. Du undrar alltså ifall folk skulle liksom stå tomhänta där och de ska hem och ha rajtan tajtan och sen står de där, nej men det finns inte att köpa.
0: Hur viktiga är kondomerna i finländarnas vardag?
1: Mm.
0: Eller använder man sig av andra preventivmetoder?
1: Ja, jag tänkte, det känns som att folk i huvudsak är oroliga för att inte bli gravida, vet du?
0: Ja.
1: Så vad som helst, så länge jag inte blir gravid. Men sen så tänker man kanske inte så mycket på könssjukdomar.
0: Nej, man kanske inte gör det. Att det är liksom...

0: sjukdomarna är inte prio nummer ett.
1: Nej, precis.
0: Det är viktigare att inte vara gravid.
1: Ja.
0: Det är så spännande det här.
1: Men det håller jag med om. Det är det viktigaste.
0: Äntligen är det någonting som inte påverkar min vardag.

0: Vi sitter här och pratar om att kondompriserna kanske ska höjas med 30% på grund av att Hormuzsundet är fast och oljebåtarna är fast där och bla bla bla bla bla. Så det påverkar egentligen kondomtillverkningen lika mycket som det påverkar bensintillverkningen.
1: Precis.
0: Allting påverkas.
1: Så det är inte bara bensinpriserna utan nu ska också liksom kondomerna bli dyrare.
0: Ja, allting ska bli dyrare. Det här är faktiskt
1: en... kul är väl det?
0: Ja, eller så att nu är det faktiskt första gången som det här inte påverkar mitt liv alls.
1: Nej.
0: För jag leker inte med snoppar och jag har ingen snopp. Därför påverkar det inte mig.
1: Du har ett snoppfritt liv.
0: Ja, jag gör det. Så det här är enda gången som jag sparar pengar. Mm. Den här gången så påverkar det inte min ekonomi.
1: Yes, tänker du. Men... när du säger att du har höjt priser på kondomer.
0: Ja, där, så här ska ni få. Nej, utan inte, men jag började tänka på, det var för några år sedan, så jag har en kompis som inte har det jättebra ekonomiskt ställt.
1: Mm.
0: Så min kompis brukar låna lite pengar av mig nu och då. Skickar alltid ibland och frågar, hej, kan jag få låna 20 euro, kan jag få låna 60 euro? Så här. Och mm. Absolut. Har jag 60 euro att låna åt dig, så då du får absolut göra det.
1: Mm.
0: Eller om jag då råkar ha den här, vet du, 20 euron. För att det, jag ser det som ett spar till mig, för vet du det, så att jag lånar det åt någon annan och så får jag det senare i morgonen tillbaka.
1: Ja, det är girl math. Det är liksom en investering för dig.
0: Det är det, för att då har jag sparat 60 euro för jag får det tillbaka senare, så då har jag inte kunnat använda upp det. Men i alla fall, så då var det för några år sedan så skickade den här min kompis och frågade att hej, att skulle jag få låna pengar, att jag måste köpa kondomer.
1: Mm.
0: Och jag har ingen aning, jag vet inte ens vad kondomer kostar i dagens läge.
1: Nej, jag har ingen aning heller.
0: Men jag kan...
1: Nu
0: sitter och ljuger, det vet du visst.
1: Nej, jag har ingen aning. Jag har riktigt ingen aning.
0: Nej, jag har ingen aning om vad det kostar. Jag vet inte liksom att hur många kondomer finns det i ett paket.
1: Ja, gud, det är en bra fråga.
0: Jag har ingen aning. Jag förstår inte vad ett knull kostar, vet du. Nej, men på riktigt.
1: Nej, jag vet inte heller. Jag har ingen aning. Noll koll.
0: Och jag tror att då det var 5 euro som min kompis skulle måste låna för att hon skulle...
1: Hon behövde på riktigt.
0: Ja,
1: då.
0: Nu outade jag så att det var hon. Helt samma. Ja, så hon skulle ha kondomer. Mm. Och då tänkte jag redan att tänk, vet du, att det var så kritiskt då att det kostar 5 euro med knullaskaban.
1: Ja. Att jag måste, det går inte att hålla igen.
0: Nej, att jag liksom lånar den här 5 euron vet du, för hennes behov.
1: Men du vet vad de säger, att knulla bör man, annars dör man.
0: Ja, det stämmer.
1: Så är det ju.
0: Men knulla gör man, ändå dör man.
1: Ja.
0: Men det att, hur kommer det här nu liksom att påverka, vet du, ännu mer? Jag menar att om det då var, vet du, knivigt med 5 euro.
1: Men kommer folk bara skita i, folk som använder kondomer och tycker att det är liksom jobbigt i, så här finansiellt, kommer de bara skita i och använda kondomer? Att kommer vara sådär, ja vi chansar lite.
0: Men jag tycker att det är ändå, det är nog kanske en bra grej ändå att sätta pengar på. Det är ju en billig försäkring.
1: Jo, eller? Absolut.
0: Jag vet inte, är det en billig försäkring mer? Jag vet
1: om man jämför med kids, så jo.
0: Ja, nej, de är ju ganska dyra.
1: Ja, så då kanske ett kondompaket är värt det ändå.
0: Mm.
1: Ett eller två. Ja.
0: Det är det. Men jag vet inte ens vad den här 30% ökningen kommer att betyda.
1: Nej.
0: I ett kondompaket.
1: Vänta, ska vi söka här nu? Kondomer söker jag på jobbdatorn. Pris. Här var 144 pack kostar 30 euro.
0: Men om inte vi köper sådana här familjepaket.
1: Utan om hela familjen ska ha verkligen.
0: Vi behöver inte ha family pack, utan om vi vet du, ett normalt paket som man kan ha i fickan.
1: 10 stycken kostar 9 euro på någon shop här.
0: Okej, så typ 1 euro.
1: Är det typ som ett cig-paket? Fast mindre.
0: Fast mindre. Ja. Ja, men det är typ 1 euro per ballong. Här hör en anonym källa av sig till WhatsApp, där numret 044-7800-180 och säger, vill jag minnas att senast jag inskaffa var det en 25-pack för typ 11-12 euro.
1: Ja, men för det finns en 30-pack här som kostar 12 euro.
0: Köper någon så stor?
1: Det tror jag. Men man ska ju ändå använda det.
0: Ja, det är det.
1: Ja. Du kan också gå in på arenachatten. Om du går in på arena.yle.fi så har vi lagt upp en poll där om kondomer. Och så kan du chatta med oss mer om kondomer. Vi kommer ju aldrig släppa det här ämnet.
0: Nej, vi kommer inte. Och jag skulle också vilja veta att hur mycket av din månadsbudget går till kondomer. Att liksom, hur mycket pengar spenderar du på kondomer? Att märks det på konto?
1: Och kommer det här påverka dig nu om priset höjs?
0: Mm, hör av dig på WhatsApp 044-7800-180 eller via arenachatten. Du får vara anonym på båda platserna.

0: Vi sitter och pratar om att kondompriserna ska skjuta i höjden och hur det här kommer att påverka personers vardag.
1: Speciellt då i Finland, eftersom att vi redan är så dåliga på att använda kondom här, så ja, hur ska det gå? Hur påverkar det verkligen oss?
0: Mm. Ja, exakt. Ja. Och att kommer det att påverka folks ekonomi? För jag tycker att när man pratar med människor eller sådana som är i förhållanden eller vad som helst, så jag tycker att ingen riktigt är förespråkare för kondom. Vet
1: Nej.
0: Du? Att folk lite såhär, jo.
1: Och sen typ att folk, vet du, som är singel och som doppar runt lite överallt, de är nog medvetna om riskerna, men de är sådär nej men nej. Ja, ja. Det är inte kondom.
0: Nej, det är det, för det är liksom det är så att nej, att det ska, man ska inte göra det.
1: Nej.
0: Vet du?
1: Nej, nej, precis.
0: Så därför så har vi lite funderat på att hur kommer det här att påverka befolkningen här i Finland i alla fall, eller kanske mer svensk Finland, eller ni som lyssnar på Extrem eftermiddag. Så vi har frågat, hur tror ni att det här kommer att påverka er? Använder ni ens kondom?
1: Mm.
0: Och man har fått höra av sig på WhatsApp, där numret är 044-7800-180. Det kom in ett meddelande som lät så här: måste säga att kommer inte alls ihåg när jag skulle ha köpt kondomer senast. Så tror nog inte att man måste sluta äta för att få kondomer.
1: Nej, just
0: fast
1: det.
0: Fast de liksom skulle.
1: Men, och sen är det att, i alla fall två stycken som också har skrivit in på WhatsApp 044-7800-180 som säger att blir väl att köra pull out and pray, eller liksom att de ska köra pull out metoden. Jag vet inte om det skyddar så mycket mot könssjukdomar att sådär, bara att du inte kommer i någon
0: Nej, det är,
1: är du safe. Men vad ska jag veta?
0: Ja, sen är det en annan som säger jag använder prayers och p-stave.
1: Prayers of it. Sponsored by prayers.
0: Jag älskar att det här är liksom det här folk tänker. Så ja. Vi har inte ännu någon som ska ha hört av oss. Jag var så här, oj nej, det här kommer att påverka mig så ekonomiskt dåligt att kondomen ska bli 30% dyrare.
1: Men däremot så har vi gjort empirisk undersökning nu. För vi har ju satt en poll också i Arena-chatten.
0: Mm.
1: Och då var frågan liksom att använder du kondom? Och så fanns det jajebus, så som jag doppar, eller nej du, eller jag håller mig undan okristligheter. Och 37,5% skriver jajebus, så som jag doppar. Och 37% säger nej du. Och sen är det 25% som håller sig undan okristligheter.
0: Tänk det.
1: Mm.
0: Nej, men det var spännande.
1: Så kondomanvändarna sitter på Arena-chatten, tror jag. De finns inte i WhatsAppen.
0: Nej, tydligen är det så. Sen ser jag också ensam kott hör av sig och säger tänker mig även stadiga förhållanden förlitar sig på kondomer som hormonfritt preventivmedel.
1: Mm.
0: Finns det andra hormonfria preventivmedel? Eller? Och någon kopparspiral.
1: Ja.
0: Men att jag har hört såna rackarhistorier om kopparspiralen.
1: Det är så. Ja, ja. Mm.
0: Ja, har du inte?
1: Nej, eller alltså, nej. Ingenting som har skrämt bort mig i alla fall.
0: Nej, okej.

0: Det är hektiska diskussioner här om att kondompriserna ska stiga. Vi har funderat hur kommer det här att påverka människor, eller kanske främst ni som lyssnar, och hur det kommer att påverka oss här i studion. Här i studion är svaret inte alls.
1: Nej, och det känns som att det har startat mycket diskussioner. Mm. Jag har varit liksom i Arena-chatten och på WhatsApp har det kommit in mycket typ så här diskussioner och frågor och spekulationer. Och
0: ja, det har engagerat massor. Och då just för att kondompriserna ska stiga med 30%, och det att om man då använder det som preventivmetod så måste man lägga ut mera pengar.
1: Mm.
0: Men att vi vet inte egentligen vad det handlar om för pengar, för vi vet inte hur ofta man köper kondomer, för vi gör inte här i studion. Men det var en lyssnare som hörde av sig på WhatsApp, där nummer är 044-2800-180, och tog upp en annan preventivmetod egentligen, som menar alltså vasektomi. För han sa, vad är er åsikt om snippesnapp och att det är flera års kö för att få det fixat på offentliga sektorn? Och jag tycker att det är en bra metod. Nu behöver jag inte ha den här metoden i mitt liv heller.
1: Nej.
0: Eftersom jag är ett läkare med snoppar. Men att jag tänker att de som gör det, så är det absolut en jättebra metod. Det är jättesynd att det är jättelånga köer, för att folk vill ju helt klart använda sig av vasektomi.
1: Ja, speciellt om det är sådär långa köer, då är det ju för att det är så många som vill.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och det också, så svarar jag att jag tänker att det är en bra metod, för att man kan ju ändå sätta tillbaka, man kan ju liksom reversa den där operationen.
1: Mm.
0: Att du steriliserar inte dig för gott ifall du genomgår vad heter det?
1: En vasektomi.
0: Ja. Ja, utan du kan ju sätta det tillbaka. Så då är det ju en bra, kanske inte en tillfällig lösning, men ifall den ska vara några år så är det ju bra. Och då svarar också den här lyssnaren att han har sparat mycket pengar, för han har gjort det.
1: Mm.
0: Att tänk nu, om det är ett knull i dagen, så då är det ju redan på 3 år 1000 lapp sparad.
1: Men herregud, då ska man nog vara sugen om det är ett knull i dagen. Alltså, då förstår jag att man gör en vasektomi om man inte... ingen skugga faller, men bra jobbat. Good for you.
0: Nej, det är sant. Sen hör också Jabbi Duttanpää Slickenberg av sig på Arenan-chatten, som man hittar på Arenan. Tryck på direkt, scrolla när jag hittar Extrem eftermiddags livestream, så kan du chatta där med oss och andra. Och jag vill utan säga, för x-antal år sedan var det ju tal om att män skulle få en knapp som kunde stänga av spermiekanalerna när man ville ha sex och inte riskera att göra någon gravid. Vad hände med den?
1: Mm. Beata 2 skriver, kanske blev det problem med biverkningar. Som kvinnor aldrig har lidit av olika preventivmedel.
0: Oj nej, en man har varit med om biverkningar.
1: Ja,
0: men så då kanske vasektomi ändå är lite bättre än den här knappen. Det är ju egentligen det. Bara att det inte är en knapp.
1: Nej, precis. Så är det ju. Ja, vi får återkomma med våra empiriska liksom, studier när priserna skjuter i höjden och ni har, eller du där ute har köpt massa kondomer och känner att det är tomt i plånboken.
0: Ja, kom ihåg att vara med och tävla i Extrems radiotävlingar.
1: Ja.
0: För att varje dag så har vi tävlingar här på kanalen, och man kan alltid vinna extremstrumpor, extremmuggen eller extremdoftgranen. Men med i paketet får man också alltid extremkond.

0: Oj.
1: Så där kan man spara pengar. Gängkriminaliteten i Sverige är ju vad den är, och den börjar ju också sträcka sig liksom till den, till den graden att det är allt yngre människor som går med.
0: Och till och med så pass att man börjar nu ändra lagarna att typ 13-åriga ska vara straffmyndiga.
1: Det är just det. Och det var jag inte medveten om. Men vilken tur att du hade det på koll, för att det hjälper mig nu lite i det här att förstå varför vi ska prata om det vi ska göra.
0: Ja.
1: För att man ska nu då måste börja förbereda sig i Sverige på att, att personer som går i grundskolan, alltså högstadieelever, så ska börja tas in på de svenska fängelserna. Eftersom att de då kan bli straff...
0: Precis.
1: Vad heter det?
0: Straffmyndiga.
1: Ja, straffmyndiga om de är 13. Men det är ju det också att man måste fundera om lite, eftersom att om du går i högstadiet så då har du ju, vet du, du borde ju vara med om samma saker som du har om du går i grundskolan.
0: Mm.
1: Vet du, så här praktiska moment som till exempel simning, slöjd, hemkunskap. Och det då skapar lite utmaning, eftersom att de här eleverna inte mer ska gå i skolan utan de ska måste gå i, eller vara i fängelse.
0: Ja.
1: Och man har kommit fram till att, att man nog kommer att kunna erbjuda de här barnen då den här undervisningen, men inte på till samma grad som om de skulle gå i skolan på grund av säkerhetsskäl. Och så måste vi också då komma ihåg att det är faktiskt så att de är i ett fängelse, så det kan inte vara som i skolan.
0: Nej, precis.
1: Men lite sugen blev när jag läste en grej.
0: Jaha, alltså på sitt i fängelse?
1: Ja.
0: Ja?
1: Att,
0: jaha.
1: Vilken, att synd så fick man inte sitta i fängelse när man var 13.
0: Nej.
1: Utan att man hamnar faktiskt vara i skolan.
0: Alltså nu om du sitter i fängelse så måste du sitta liksom med Knutby mörda, de här mördarna och hela den biten.
1: Men en positiv grej finns det i alla fall med att sitta i fängelse som 13-årig.
0: Mm.
1: Och det är att orientering kommer aldrig bli en... kommer aldrig bli en del av undervisningen i fängelset. Simundervisning och orientering är de grejerna som... Det kommer absolut inte att finnas med.
0: Nej.
1: Och det fanns inte någonting jag hatade mera än när jag gick i skolan, var när det skulle orienteras.
0: Ja.
1: Vet du? Du blev utslängd med en utprintad karta någonstans i skogen i Hangö.
0: Mm.
1: Jag vet inte vilket.
0: You're on your own, som Maj-Britt och sådär.
1: Ja.
0: Och
1: du ska hitta de kontrollerna. Hur?
0: Vi hade ju jag vet inte varför de var så här genialiska, men de la ju våra kontroller på samma skitställe varje gång, så man visste ju den här kontrollen är mitt ute i ett träsk, och så vet du, får alla dit och fastna i det där träsket, så alla kom ju tillbaka sen blöta upp till midjan och hade varit runt där och vada i en och en halv timme liksom.
1: Det är ju det, och det här kommer aldrig att vara ett problem i de svenska fängelserna när högstadieeleverna sitter där.
0: Vad ska de göra? Tänk om de ska göra orientering. Att orientering liksom i det här pausrummet. Hitta tvn.
1: Ja, de ska göra så istället.
0: Ja. Markera var soffan är i rummet.
1: Jag har lagt en kontroll bakom kylskåpet. Gå dit och se vad det står på lappen.

No, hej på dig min kära lyssnare och varmt välkommen ska du vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som vill ha lite koll. Alltså du kanske undrar, vad är det för musik som släpps just nu? Vad är coolt, vad är inte coolt, vad lyssnar folk på? Och finns det en ati från musikbranschen? Ja, då lyssnar du på helt rätt program. Det är precis det här som Supernova avhandlar. Och också en hel del personliga anekdoter från mig som inte någon har frågat, men som man får. För man kan fan inte ge mig en mic och en timme och liksom hoppas på det bästa att jag inte ska säga någonting från mitt eget liv. För det kommer jag göra. Nu är det så här att ordningen är återställd i mitt liv i alla fall. Jag är tillbaka i Stockholm där jag bor. Jag har spenderat en månad nästan i Österbotten med att spela in tv-serien Haln. Vi har hållit på att jobba med säsong 2. Det finns ju redan en säsong 1, men nu har vi alltså börjat spela in nummer 2. Och nu har jag kommit tillbaka till Stockholm, för nu var det klappat och klart. Och jag märker när jag ska säga Stockholm, jag har lite svårt att säga att nu har jag kommit tillbaka hem. För det känns som att jag har varit hemma, samtidigt som det också inte alls känns som att jag har varit hemma. Jag har en ganska komplicerad relation med ordet hem, som ni märker. Jag vet inte riktigt vad som är vad något mer, men i alla fall så känns det härligt att vara tillbaka i min studio. Om någonting är hem så är den här platsen där jag sitter just nu mitt hem. För här mår jag som allra allra bäst. Där jag får sitta och göra musik och propp i fred och mysa. Det är underbart. Och idag är ni som sagt inbjudna här till min studio. Vi ska spendera en härlig timme tillsammans. Lyssna på bra musik, prata skit. Det kommer bli amazing. Idag i Supernova kommer vi bland annat fundera på hur det är att åldras som artist. Vi har fått ny musik av Madonna och vi ska fundera på och lyssna på hennes låt förstås och reda ut om hon borde gå i pension eller om det är bra att hon fortsätter. Vi ska också lyssna på ny musik av bland annat Rosalía som har släppt en deluxe-version på sin nya platta. Det kommer också en låt av Demi Lovato och Cobra. Vi ska också höra på lite Kim Petras. Men nu här till först så tar vi och lyssnar på Back to You av Sunday Scaries och Emmy Grace.

Sunday Scaries tillsammans med Emmy Grace var det här, och låten den hette Back to You. Och jag själv lider ju nog av Sunday Scaries. Inte att jag lider av det här bandet, men jag lider av konceptet. Jag tycker det är fruktansvärt med söndagar. Det är min hatdag. Och trots att jag nu har en sån privilegierad position att jag är egenföretagare och jag behöver nödvändigtvis inte stiga upp jättetidigt på en måndag. Men det ligger så djupt rotat i mig det här. Från att ha gått i skola och från att alla i ens omgivning också har haft ångest på söndagar. Att det är någonting man bara ska ha. Men en sak jag har lärt mig av att ha mycket ångest i mitt liv, det är att den värsta ångesten, det är ofta den man har inför någonting. Sen till och med om den värsta katastroftanken som man har tänkt sig faktiskt slår in, så brukar den till och med vara mer lätthanterlig än den här ångesten man har inför någonting. För i ens huvud så blir allting så stort och man tror att man aldrig ska kunna conquer it. Men sen när det väl händer så brukar saker och ting vara ganska överkomliga och man är starkare än man tror. Så hörni, det var dagens pepp. Nu ska vi gå vidare här i Supernova. Vi ska byta ut dansmusiken mot lite

lite hederlig pop. Nästa artist är en som man kanske känner igen från riktigt, riktigt länge sedan när hon var med i Camp Rock. Det var en sån här serie som till och med jag var lite för ung för att se på den när den kom. För jag tror att det var liksom lite pussar och kramar som jag i den åldern tyckte att var jätteäckligt. Det tycker jag är så fascinerande också, att det finns ett utvecklingsstadie i barnets liv där man tycker att pussar och kramar är det äckligaste som finns. Alltså man tycker det är så vidrigt. Och sen liksom resten av ens liv, från dagen här det går över, så kretsar typ allting i livet kring att få pussar och kramar. Alltså, vad är jag på för filosofiskt humör idag? I don't know. Men ingen är här och stoppar mig, så hörni, vi kör på. Vår nästa artist, som sagt, hon var med i Camp Rock. Och där var det nog pussar och kramar tillsammans med Jonas-bröderna. Jag pratar förstås om Demi Lovato, som har börjat släppa musik igen. Och det här släppet gjorde mig lite extra intresserad, för nu har hon collabat tillsammans med en av mina favoritsvenska artister, nämligen Cobra. Och det här är någonting jag inte kan liksom stänga ögonen för. Cobra gör så jävla sexy latex pop, eller jag vet inte vad jag ska kalla genren, men i alla fall är det dominant, sexigt och aggressivt på ett lite läskigt sätt, och jag älskar henne för det. Vi ska ta och lyssna på Demi Lovato och Cobra, alltså, här med låten Fantasy.

Demi Lovato och Cobra var det här med låten Fantasy. Och jag måste säga, jag tycker det här är ett smart drag av Demi att ta med sig Cobra på en låt och göra musik som ägnar sig lite mer till the girls and the gays. För vi är en väldigt förlåtande publik och vi tycker också om misfits och folk som inte riktigt passar in i the mainstream. Och där så måste jag nog säga att Demi har haft lite svårt att hitta sin plats i branschen efter att hon var med i Camp Rock, efter att hon var en Disney-kärna. Det finns ju vissa som det har gått jättebra för efter att de har haft en Disney-karriär. Jag tänker till exempel Miley Cyrus, Sabrina Carpenter. Och sen finns det de här andra som strugglar lite mer med att hitta sin väg och vilken typ av musik de ska göra. Jag tror att Demi är helt rätt ute och det här känns som handen i handsken för henne. Sen måste jag ju också säga att jag tycker det är så roligt att se att Cobra är med på den här låten. Alltid lika roligt när en svensk får vara med på en låt med en sån här stor världskärna ändå som ju Demi är. Och Cobra går jävla bra för henne också. Hon spelar här på Coachella så jag precis och hon är en tjej som jag bara ser upp till så himla himla mycket. Så roligt att svenska tjejerna verkligen regerar ut i popvärlden just nu. Vi har Cobra, vi har Zara Larsson, vi har Robin och

0: och Lykke Li som är tillbaks också. Jag funderar lite vad Tove Lo håller på med. För henne har det varit tyst om ganska länge. Jag hoppas att hon är på väg tillbaks. Men anyway, det känns så roligt att vi har så många härliga poptjejer från Sverige som bara rular och är coolast av allihop. Inte någon har en chans. För nu var ju Cobra hästlängder coolare än Demi på den här låten. Och sådär allmänt i livet också. Så att sånt är det. Hörni, nu ska vi gå vidare här i Supernova. Vi ska ta och lyssna på en låt från Rosalias platta Lux. Men inte den som kom nu i november 2025 eller när det nu var. Utan vi fick ju faktiskt en Complete Works Edition här. Riktigt bara för någon dag sedan. Och vi ska ta och lyssna på Novia Robot från den nya Deluxe-plattan alltså. Här finns det typ 5 olika språk, massa olika instrument, orkestrar. Ja hörni, det blir inte mer weird än så här. Men det är precis så som Rosalía ska låta, och det gör hon även i den här låten.
1: Bienvenidos a Robóticas con K. Un mundo de fantasía robótica femenina hecha para el placer del sexo opuesto. Un auténtico robo de identidad, libertad y poder a mano armada donde todas somos invitadas. Y quien dice invitadas dice obligadas, forzadas, rehenes, prisioneras. Con cualquiera de tus compras tienes una garantía porque nuestra póliza siempre es para quedar bien y hacerte feliz, tenga el coste que tenga. Orgullosas de ser la empresa con mayor éxito en 2025, que más factura y más daño hace a todas nuestras hermanas. ¡Que viva la Electronic Puchaina!

Jag är ju en hater av skådisar som ska försöka släppa musik. För att hörni, är ju redan ett beprövat koncept. Många har testat och extremt få har lyckats med det här. Jag tror att det är naturlagarna som gör att man kan inte göra båda två utan att en av dem blir cringe. Och av någon anledning är det för mig värre med skådisar som börjar med musik. Men om det är andra vägen, alltså musiker som börjar skådespela, så kan jag nästan lite mer förlåta det. Jag vet inte varför, men jag tycker mig ha sett att det har funkat lite bättre i vissa specifika sammanhang. Däremot, efter att ha sett några klipp från Charlie XCX nya film The Moment, så tror jag vill ta tillbaks allting. Hon, ja, jag ska inte säga någonting för jag har inte sett den här filmen, men de klippen jag har sett i alla fall får mig inte liksom att vilja börja dela ut Oscar-statuetter, om vi säger så. Men som sagt, jag återstår ännu för mig att jag ska titta på den här filmen, men på något sätt så köper jag ändå att hon är med i filmen, för hon har ju börjat äkta massor nu, och jag kan liksom se det som en utveckling i hennes brand. Men skådisar som ska försöka börja göra musa, ja, det är någonting märkligt med det, och jag vet inte varför. Orsaken varför jag tar upp det här är för att jag hittar en så mysig och nice poplåt som jag tänkte spela åt er här idag. Men artisten var för mig okänd. Naomi Scott heter hon, och när jag googlade henne så kom det bara upp en skådis. Och det tog väldigt, alltså pinsamt länge för mig att inse att herregud, det här är ju samma person. Hon gör alltså både film och musik. Och varför jag har överseende med det här för någon som till exempel Charlie XCX är för att det känns som att Charlie väljer filmer som verkligen pratar till henne. Alltså även om hon nog kanske inte har the best acting in the moment, det enda jag har sett någonting av, så tycker jag ändå att de andra filmerna som hon har valt att vara med i, så känns som passion projects för henne. Som manus och projekt som hon faktiskt gillar. Däremot, Naomi Scott så är, ja men det är blockbusters. Alltså hon har varit med här i Power Rangers, hon har varit med i Aladdin-filmen, Smile 2, nej men Jesus Christ. Så hörni, det känns för mig som att, gud, du har redan så mycket fame and fortune. Du är med i de här blockbuster-filmerna, måste du verkligen göra musik nu också? Kan inte du ta lite lugnt? Men så förvånar mig den här låten ändå, för jag tyckte att den var riktigt nice. Ja, vi får avgöra helt enkelt efter vi har lyssnat. Här kommer Naomi Scott med låten Gracie.

rollen som Jasmin i Aladdin-filmerna eller är med i riktigt, riktigt pissiga skräckfilmer så som Smile 2, ja, då är hon musiker och sångare och gör sån här musik. Det här var Naomi Scott med låten Crazy. Och som sagt, jag tycker det här var så gedigen och härlig pop att jag får inte riktigt att gå ihop att hon också är skådis och är med i sån där pruttfilmer. Sorry, min smak, inte din smak nödvändigtvis, men det är i alla fall vad jag tycker. Vi ska gå vidare här i Supernova och lämna skitsnacket bakom oss. Jag brukar försöka när jag kurerar min spellista att ha med ungefär 50-50 kvinnliga och manliga artister. Jag försöker att ha en så bred representation som möjligt. Vissa veckor är det nog svårt,

Vissa veckor är det tjejerna som bara släpper skitmusik och vissa veckor är det killarna som bara släpper skitmusik och vissa veckor släpper typ all rockmusik och andra veckor släpper alla jättebra musik. Det är högt och lågt och man kan aldrig veta på förhand vad det släpps för någonting. Den här veckan så måste jag säga att jag vet inte vad fan karlarna hade i vattnet, men de har sovit. Shit tråkiga releases av manliga artister. Jag liksom inte hittar någonting och därav så har vi idag en spellista med nästan bara tjejer. Och det känns jävligt bra. För jag vågar nästan svära på heder och samvete att de allra flesta program egentligen spelar mest manliga artister. Det är någonting man inte riktigt tänker på. Det är samma sak som med festivalprogram. Det känns som någonting man inte behöver ta upp när man ser en festivallista och de som uppträder är 88% män. Men när det är mest kvinnor, då känner man att man måste liksom ta upp det och säga någonting om det. Och det tycker jag är lite tråkigt. Och nu gjorde jag ju exakt här. Så, I don't know. Men en liten applåd till alla fantastiska, duktiga kvinnliga artister som vi har här idag. Trots att jag nu var lite gubbo just och försöka fisk poäng typ för att jag har med så mycket tjejer på spellistan idag. Trots att det borde ju vara någonting som man inte ens behöver nämna. Nåja hörni, det här var en segue till dagens första och kanske enda manliga artistduo. Här kommer Bad and You Know It tillsammans med Max Motif och Ty Dolla $ign.

Ni vet känslan när man hittar någonting innan det blir coolt och hur mallig man känner sig när det sen har blivit mainstream och folk vet vad det är för någonting och man bara kan gå liksom och gotta sig i hur bra smak man har och hur bra man vetar innan all andra vetar någonting. Jag har en sån här känsla kring artisten Kim Petras och nu kanske det finns någon som inte vet vem det är, men låt mig upplysa dig för den här kvinnan gör fantastisk musik och jag minns att jag hittade henne via mina algoritmer på något sätt back in the day, typ 2016. Och jag föll som en fura för den här kvinnan och hennes röst och tyckte det var helt otroligt bra popmusik. Alltså det här är pop, pop, pop, pop. Dock så fanns det lite grejer som jag var lite kluven till. Kim Petras är född i staden Bonn i Tyskland. Och jag sitter här och googlar lite bilder och det ser sjukt vackert ut. Det här är en stan som ligger på båda sidor om floden Rhen. Nära Köln någonstans där. Och jag vet inte, jag var precis i Berlin. Och jag tycker att Berlin är en extremt ful stad. Så jag har liksom i bakhuvud, i liksom senaste minnet att Tyskland är ett jättefult land. Men nu när jag ser här så är det nog ganska vackert på sina ställen. I alla fall så var det år 2006 i den här staden i Tyskland som Kim Petras medverkade i ett nyhetsinslag där hon berättade att hon ska börja genomgå könskorrigerande vård. Och det här var när Kim Petras var 13 år gammal och det blev liksom en stor grej och en stor diskussion kring ska man sänka åldern för när man får börja göra sån här könskorrigerande vård. Och det blev massa uppståndelse i media kring det här. Hon blev kallad världens yngsta transperson och så vidare och så vidare. Men nu så är det nog mest i media om Kims fantastiska musikkarriär. Och hon flyttade till Los Angeles ganska tidigt när hon tyckte att Tyskland blev lite för litet. Där så började hon dock jobba med en ökänd producent, nämligen Dr. Luke. Och jag började fundera, han heter egentligen Lukas Sebastian Gottwald. Och det låter lite tyskt. Så kanske de har några connections till hejmegorna, jag vet inte. I alla fall, Dr. Luke har blivit väldigt kontroversiell efter att han var med i en stor lawsuit tillsammans med artisten Kesha som anklagade honom för att ha begått sexuella övergrepp mot henne. Och det var massa skit med det där. Och då tycker man att det är lite konstigt att som artist fara och jobba tillsammans med en sån här person. Men samtidigt så är musikbranschen jävla shady. Om man vet inte hur kontrakt ser ut. Det kan vara att hon har varit signat i något bolag som man vill att hon ska jobba med honom. Alltså, det kan vara så mycket olika grejer. Huvudsaken tycker jag är att Kim inte jobbar med honom någon mer idag utan nu står hon på egna ben och beskriver det här nya projektet sitt som det allra bästa och mest intressanta och mest henne som hon har gjort hittills i sin karriär. Vi ska ta och lyssna på nya singeln från Kim alltså. Här kommer Need for Speed.

som inte har något tak. Sen ska jag köra riktigt jäkla snabbt. Eller nej, förresten, jag kör inte. Jag är passenger princess, någon annan får köra. Och jag bara liksom viftar ut och luftar mina hårextensions och jag vet inte, skriker lite. Jag känner mig som en tonåring när jag lyssnar på Kim Petras och jag älskar varje minut av det. För fan, tonåring, här var 10 år, sa han här. Så, nu ska vi gå vidare med nästa låt för idag, hörni. Det ska bli lite arabisk influerad techno här med I Had a Dream, Skrillex och Raf Sapera. Här kommer Bass Doll.

Hon poppade upp från ingenstans och lyckades komma hem miljontals streams på sin första debutsingel Use Me. Sen dess har hon släppt singlar som Who's That Calling, When A Girl Cries och här nu TV är senaste singeln från ingen mindre än svensk-ukrainska Olga Myko. Jag älskar hennes musik. Det här är sad girl pop när det är som allra allra bäst. Om Kim Petras gör sig bäst i en bubbelgumsrosa G-Wagon med rutorna nervejvade och sina extensions fladdrande i vinden, då gör sig Olga Mykos musik bäst i en mörk, lite sunkig kanske, men väldigt sexy klubb. Vi ska ta och lyssna

0: Olga Mykova, det här med nya singeln TV. Och hörni, mina kära supernova-lyssnare, nu har det blivit dags för oss att bli lite osmakliga. Vi ska boost till er rejält och hoppa in i segmentet Dagens Guilty Pleasure. Och idag hörni, så ska vi ta och damma av en gammal gamil. Vi ska nämligen ta och lyssna på en ny låt av ingen mindre än ikonen Madonna.
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: När folk går i pension så brukar ju många tycka att det blir lite tråkigt. De vill ha någonting att sysselsätta sig med på dagarna nu när de har så här mycket tid. De saknar kanske arbetslivet, kollegor och så vidare. Så många börjar ju jobba med typ någon välgörenhet kanske. Jag minns när jag gick i skolan så hade vi faktiskt mommor och muffor på vårt lågstadie som kom och hjälpt kidsen med att lära oss att läsa och skriva olika saker. Och det här tycker jag är fint. Nu vill jag ju inte prata om pension och Madonna i samma mening, men jag tycker kanske att vi har tillräckligt med Madonna-låtar i världen. Vet ni, behöver vi fler? Jag vet inte. Det finns ju någonting fantastiskt fint med att quit on the top. Och nu säger jag det här för jag är lite orolig att när Madonna går i pension, hon är ju 67 år gammal, så det börjar ju snart nalka sig, i alla fall om man tänker finska mått mätt. USA går man väl i pension när man är typ 110 för att man ska ha råd att överleva. Men i alla fall, om hon känner att pensionen börjar nalkas, så kan jag rekommendera att till exempel bli skolfadder i lagmansskola i Jakobstad, kanske jobba på missionsstugan i Jakobstad, vika kläder eller göra någon annan välgörenhet arbete, för jag vet inte om vi behöver

så här dissig mot Madonna nu, så är för att jag tycker det finns någonting lite tragiskt men också toxiskt i hur hon liksom med all kraft försöker hålla kvar i ungdomen, försöker vara evigt 25 år gammal. Nu ska jag säga det, jag tycker att den här nya Mushan faktiskt är nice. Jag tycker det känns som att hon försöker inte göra musik som 25-åringarna gör idag, och det uppskattar jag. Det här känns som en riktigt klassisk Madonna-låt som vi snart ska lyssna på. Men det som gör mig så kluven är att rent utseendemässigt så är ju Madonna väldigt, väldigt opererad. Hon ser ut som att hon är 25 år gammal typ. Och jag tycker det är lite tragiskt det där. Samtidigt som jag inte heller vill säga åt en kvinna att hon inte ska kunna göra vad fan hon vill. Och Madonna har ju varit in the spotlight sen hon var typ 16 år gammal. Och jag fattar att det här också fucks with your brain. Alltså man kan ju inte ha normal hjärnfunktion om man har varit kändis sen man var ett barn. Så jag, vad är liksom hönan och vad är ägget? Vad är att Madonna spelar på de här toxiska beauty-idealen som vi har idag? Och vad är att Madonna själv är ett offer av de här idealen? Jag vet inte, jag känner mig lite för tröjt för att jag tänkt på det. Jag vill egentligen bara höra på Madonnas nya musik nu. Så vi sparar den diskussionen till sen. Men det är någonting som tåls att tänkas på. Anyway, utseende hit, utseende dit. Jag tyckte faktiskt att den här nya Madonna-låten var riktigt jäkla bra. Så här kommer dagens Guilty Pleasure-låt, hörni. I Feel So Free med Madonna.

I Feel So Free var det här med Madonna. Och jag dissar ju gumman här lite och sa, ska inte börja kunna gå i pension liksom? Har inte vi tillräckligt med Madonna-låtar? Men jag måste faktiskt säga att jag är positivt överraskad av den här nya releasen. Jag tycker det här var uppdaterad Madonna från 80-talet på allra bästa sätt. Det var också lite gulligt att se henne uppträda på Coachella tillsammans med Sabrina Carpenter. Det var faktiskt heartwarming. Men där blev det ju också hjärtkärande tydligt vem det är som faktiskt är 25 och vem det är som är 67 år gammal. Och det är ju fine! Alltså när man är 67 år, inte det är ju någon som förväntar sig att man ska kunna göra backflips på scenen liksom och ha perfect pitch hela tiden. Det är helt okej! Okay. Men där måste jag också check myself lite, för det känns ju som att även för mig själv och för hela samhället, vad en äldre kvinna gör i sin artistkarriär så blir det kontroversiellt. Alltså skulle Madonna komma in med en gitarr och liksom satt sig ner och sjungit visor, skulle hon helt säkert också ha fått massa hat. Så att det känns ju som att vi har ett till case av vad hon än gör så blir det fail. Och därav så skulle jag vilja ge Madonna den fina möjligheten att, vet du vad, om du är trött på den här skiten, du har haft en hel karriär där du har blivit objektifierad, sexualiserad och bara utsatt för massa piss. Vet du vad, Madonna, du kan faktiskt ta och sätta stopp för det här nu. Du kan flytta ut på landet, köpa en Lindo och jobba på missionsstugan i Jakobstad. Här finns en väg ut för oss allihop, även för Madonna. Och den vägen kan heta Jakobstad.

Där fick ni två stycken låtar i en, Love Calls med Ness och Where the Money Day med Aggie. Hörni, Supernova är tyvärr slut för idag, men du är väl mycket väl medveten, hoppas jag, om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så jag bara att klicka in sig dit, så har jag ett nytt avsnitt just för dig. Och jag hoppas hörni att ni ska ha en riktigt härlig vappen, en härlig första maj. Ta det lugnt, men ha fan inte för tråkigt heller. Alltså jag tycker inte om när folk säger, ja men simma lugnt när man ska på fest. Alltså fan, se till och lev lite också för fan. Och ska du spendera en vappen själv, ja men vad fan, man måste ha saken i egna händer ibland. Ibland är det bara till far och köp en struvo och en flaska skumpa. Och så sitter man sig själv i soffo, skådar på någonting man tycker om och så har man det festligt själv. Det tycker jag låter som min dröm faktiskt. Jag har aldrig varit en riktigt stor vappenfirare, för jag har aldrig varit så riktigt in i studerandekulturen heller, tyvärr. Mest för att jag har ju aldrig studerat någonting liksom på riktigt. Jag gick musik, alltså what? Så, ja. Så gick det med den saken. Men jag måste ändå säga att studentmössan är en väldigt sexy mössa. Jag tycker den ser bra ut på mycket människor. Så att jag skulle kunna tänka mig att börja fira vapen bara av den orsaken och på grund av munkar också. Munkar är nog, ja, är gott här. Nu hörni, ska jag lämna er här med sista låten för idag. En låt från MIA's nya platta Sacred Heart, till här tillsammans med artisten Kala. Hörni, jag hoppas som sagt att ni ska ha en riktigt, riktigt härlig lång helg, så hörs vi igen snart i etern. Puss och kram, ha det bäst. Ta hand om er.

0: Alltså Anna, det måste vara helt sjukt att få se Kai och Erika samtidigt i Basel. Hur toppar man ens det?
1: Jo, alltså det var nog helt galet och jättenice. Men jag tänker liksom att med att Lordi firas 20 år sedan och vann Eurovisionen, vi har det hetaste låtbidrag, alltså bokstavligen. Och som framförs av en jättestor popstjärna och en finlandssvensk violinvirtuos, så jag menar, jag tror att vi kan toppa det.
0: Okej, det där håller jag med om.
2: Hej, jag hörde just att Torille-podden är tillbaka.
1: Va?
2: Ja, den 5:e på Yle Arenan. Skynda, skynda.
1: Okej, vänta, ge oss 2 sekunder så kommer vi.
0: Vi kommer...

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

Klockan är 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Extrem. Vi kör igång den här torsdagskvällen med Agnes och låten Love Song.

veckorna går snabbt och torsdag är här igen, veckans bästa dag enligt mig, vilket också innebär att extrem kväll är tillbaks för den här veckan, vecka 17 av det här året. Jag har på senaste tiden börjat räkna veckorna. Det tycker jag är en sån tydligt bevis på att man börjar bli mogen och att liksom hjärnan börjar utvecklas enormt mycket. Och liksom, man börjar bli vuxen helt enkelt. För om man räknar i veckor, då är det sjukt. Och om man har koll på liksom att jag ska på min semester börjar vecka 25. Hur har man koll på det? Hur? Men jag har börjat göra det nu på sistone på grund av att jag tycker om att se mitt liv i veckor. Man ska inte liksom se längre än här. Men man ska inte heller se kortare än en vecka. Men att hela tiden liksom säga, okej, det här vad händer den här veckan? Bra, för söndag måste jag ha gjort det här. Check. Så är vi nästa vecka. Din. Och då är det lätt att hålla koll på att är det vecka 8, är det vecka 47 eller är det vecka 30? Så jag känner mig mogen. Det här började jag göra sedan förra gången vi hördes, alltså förra veckans torsdag. Jag började räkna i veckor, jag har blivit mogen. Och en annan sak som också bevisar att jag har blivit mogen är på grund av att är att jag har lärt mig min alkoholgräns. Jag har aldrig i mitt liv haft så galen krapula som jag hade i söndags. Alltså jag mådde så fruktansvärt dåligt. Jag är tacksam, jag är glad. Jag har bett till alla högre människor någonstans att tack för att ni tog mig ur den där hemska känslan. Men det gav mig också insikten och lärdomen om vad min alkoholgräns är. Så där också har jag mogna. Nu vet jag vad jag tål och vad jag inte tål. Jag tål inte sprit, så jag ska aldrig dricka den mer igen, för då far det. Så att jag hade en rolig helg fram till söndag morgon. Sen var inte kul mer. Men sen har jag också lite så här funderat på det under veckan, att är det en bra grej eller är det en dålig grej att man först som 24-åring lär sig sin alkoholgräns? Jag vet som inte om jag är efter i utvecklingen eller är jag före utvecklingen. Men mogen är jag i alla fall. Yle X.

Jag berättade precis om att jag den senaste veckan har blivit mogen. Och alltså jag älskar känslan då man blir, då man som utvecklas, då man känner att fan vad bra, nu har du liksom, nu har du mognat inom det här, nu har du blivit en bättre version av dig själv inom vad som helst för område egentligen. Och vad jag anser att är moget är att räkna veckor. Att kunna veta vad händer vecka 22, vad händer vecka 50 och vad är det för vecka nu. Att man, om man har koll på veckorna under ett år, så då har man sitt liv under kontroll. Alltså det, jag måste verkligen säga det. Om du kan veckan, så grattis. Och dit har jag lite börjat komma nu, för jag har börjat räkna inte dagar utan veckor. Så jag har koll att den här veckan är det vecka 17. Mm. Så på det sättet har jag blivit mogen. Sen har jag också blivit mogen på ett annat sätt den här veckan genom att jag har lärt mig vad min alkoholgräns är. Jag vet hur mycket jag tål och vad jag inte tål. För att det, jag var så krapula i söndags, så jag vet nu liksom var jag ska hålla mig för att det ska, jag inte ska må skit. Så jag tycker att jag har gjort en otrolig personlig utveckling här bara på 6 dagar, alltså look at me. Och en annan grej som jag också tycker att är liksom moget, personlig utveckling och ja, man är liksom ansvarstagande, det är om man gör korsord. Och det har jag också börjat med. För jag har alltså börjat med det här korsord för unga. Det finns en jätte så här trendig och pop så här korsordstidning som säljs nu för tiden, som är från unga till unga. Så det är väldigt mycket populärkultur och sociala medier. Att det som inte vet ni, korsord för gamla, då man behöver ha koll på vad liksom vad nå televerk är för någonting. Alltså vet ni, det är nutida korsord. Och det här jag börjar lösa, vilket jag tycker är jättekul, för att man känner ju sig smart då man kan de här grejerna. Men jag har nu blivit fast. Och jag behöver din hjälp. Du som lyssnar, jag behöver din hjälp att lösa mitt första korsord någonsin i mitt liv. Du hjälper ju mig genom att skicka in ett meddelande

på WhatsApp, vart telefonnumret är 044-7800-180, alltså 044-7800-180, eller så kan du också delta i diskussionen genom att skicka in ett meddelande på arenachatten som finns på arena.yle.fi. Okej, det jag behöver ha svar på i mitt korsord nu för att liksom äntligen bli mogen och vuxen är, vad blir kö på våren? Det är liksom frågan. Blir kö på våren? Vad blir kö på våren? Hjälp mig. Liksom det här, jag måste lösa det här korsordet. Vad blir kö på våren? Hör av dig på WhatsApp 044-7800-180. Vi måste lösa det här korsordet tillsammans.

nu på att lösa mitt första korsord någonsin i mitt liv. Det är efter att jag har börjat med så här unga korsord. Det är unga personer som har gjort korsord för unga personer. Så det är mycket populärkultur, det är mycket liksom sociala medier. Och jag känner mig äntligen smart när man testar på ett korsord. För när man har gjort sådana, vet ni, korsord som gjordes på 90-talet. Alltså man har ju ingen aning. Ja, man är ju så borta. Men jag behöver hjälp med några sista ord för att få det här korsordet klart. Och därför har jag frågat hjälp av dig som lyssnar. Jag frågar precis... Vad blir kö på våren? Det är frågan. Blir kö på våren? Sen glömde jag att säga hur många bokstäver det behövs. Så, men det behövs 5 bokstäver och jag tror jag har fått in rätt svar. Både av Beata 2 skicka in på Arena-chatten isfri och öppen. Sen fick jag också in ett meddelande nu av Jonte. Kö på våren blir isfri. Och så har vi också Tim som skickar in isfri och öppen. Och jag tror det är rätt med isfri, för då blir alla andra ord också rätt. Yes! Snyggt hörni, det här var ju jätteroligt att ni hjälper mig. Okej, vi tar en till. Koka i sås. Jag behöver hjälp med den. Koka

i sås. Fem bokstäver, mittersta bokstaven är U och sista är A. Koka i sås. Fem bokstäver, mittersta är U och sista är A. Skicka in på WhatsApp 044-2800-180. Alltså 044-2800-180. Eller ska du också höra av dig på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi. Oj vad det kommer in svar här nu på WhatsApp. Både Jonte och Sofie och Tim skicka in Sjuda. Tim skicka in Stuva. Sjuda eller Stuva. Nu fick jag in ett till meddelande Sjuda. Då måste ju vara Sjuda. Koka i sås, Sjuda. Ja, ah, är det så? Kanske det. Jag vet inte vad det betyder, men tack för hjälpen. Okej, okay, och jättemånga skickar in Sjuda här. Då måste det vara Sjuda. Det här är jätteroligt. Vi tar ännu en, för jag är inte klar. Jag måste bli klar med det här korsordet idag. Jag har det som mål. Resande skor. Här är det många bokstäver. Här är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bokstäver. Resande skor. Da, jag har DA i början, sen har jag ingenting, sen har jag AB, sen har jag ingenting och sen har jag ND. Så jag har två bokstäver bort. Dabönd, resande skor, 8 bokstäver. Börja på DA och slutar på ND. Resande skor, men vad är det där resande skor? Aladdin, åker Aladdin runt med någon resande skor? Börjar på DA och slutar på ND. 8 bokstäver. Hör av dig på WhatsApp 044-2800-180. Alltså vi måste lösa det här tillsammans.

håller på med världens roligaste grej. Alltså jag håller på att lösa korsord tillsammans med dig som lyssnar. För jag har liksom, jag har blivit fast på några frågor och några gåtor eller vad man nu kan kalla korsordsgrejerna. Och jag vill ha klart det. Jag vill liksom känna av känslan att man har klarat sitt första korsord någonsin i livet. Och det var jätteroligt att när jag frågade att vad kan ordet vara när det står här koka i sås, då fick jag in massa meddelanden på WhatsApp var folk skrev in tjuda. Så jag sa okej, men bra, nice, jag får ju hjälp. Det här är jätteroligt. Sen när jag ställde frågan till dig som lyssnar att vad kan det vara då det står här resande skor? Frågetecken. Då är det tyst i chatten. Och jag trodde att sådana här ungdomskorsord är lite lätta. Men helt tydligt så kan ju ingen det här. Det här är ju det svåraste jag någonsin har gjort. Vadå resande skor? Frågetecken. Flipflops eller? Men det går inte. Jag har DA i början och så har jag ND i slutet. Resande skor. Nej hörni, alltså. Jag får ju inte det här. Tänk, jag kommer inte få mitt första korsord. Ja, vad ska jag göra då? Alltså, jag vill känna mig duktig. Ja. Jag måste väl kanske bara... liksom, ja. Jag blev riktigt ledsen nu, hör ni på mig? Jag blev ledsen. Eller har vi fel på koka i sås? Tänk om det inte är tjuda. Tänk om det inte ska vara det i början. Tänk om det ska vara någonting annat. Det är det här jag menar. Jag tror inte att korsord är så bra för... För jag är ju en person som övertänker jättemycket. Så jag kommer ju sitta och tänka på det här liksom i evigheter och aldrig sluta. Resande skor, frågetecken. Jag har D och A i början. D som i David och A som i Anna. Och så har jag en D i slutet. N som i Nora och D som i David. 8 bokstäver. Nej, så hörni, jag är helt ute och cyklar jag. Jaha, nej men det var ju kul så länge det var i alla fall. Jag får försöka på nytt nästa gång.

hörni, jag höll just på att ge upp med mitt korsord som jag håller på att lösa för första gången i mitt liv. Jag har börjat med sån här korsord för unga. Mycket populärkultur, mycket sociala medier, mycket kändisar, mycket film, serier. Alltså grejer som jag kan, så att jag någon gång får känna mig liksom smart. Och jag har lite blivit fast i de här sista kluriga orden. Men då tänkte jag ju att, men hallå, jag ska sända radio ikväll. Jag ber om hjälp av världens bästa lyssnare. Och jag tror jag har löst det vi har haft problem med. För först så frågar jag, vad kan koka i sås vara? Då tänkte vi att det är sjuda. Nej hörni, det är stuva. För då får jag resande skor att lösa sig. För det betyder ju vagabond. Yes! Så det är stuva och vagabond. Och jag fick in flera lyssnare som skickade in det på WhatsApp, och även på Arena-chatten fick jag in folk som löste mig med det. Tusen tack hörni, gud vad bra. Men ja, det här är också Yle, det finns andra skomärken. Kom ihåg det, det finns andra. Men yes! Men hörni, vi har ett ord kvar. Nu fick jag tillbaka mitt hopp, nu måste vi lösa det. Vi har ett ord kvar, sen har jag löst det här. Sen lovar jag att vi kan gå vidare. Men det här är så roligt. Jag fattar ju varför Fammo alltid har suttit med korsord. Va? Det här är otroligt. Okej, sista ordet. Sen är vi i mål. Alla tar fram era liksom bästa sidor nu. Nu ska det tänkas. Nu ska vi i Svensk Finland, vi löser det här tillsammans nu. Sista ordet. Det står så här. Lill grabb. Det är 5 bokstäver. Jag har J i mitten. J som i Jakob. Och E i slutet. E som i Emil. Lill grabb. 5 bokstäver. J i mitten. E i slutet. Nu löser vi det här. Nu löser... Pojke! Pojke får jag in! Jag får in pojke på WhatsApp! Ja, det är massa som skickar in nu. Yes! Yes! Jag älskar det här! Jag fick mitt första korsord löst! Oj gud, nu visar jag i Arena-streamen. Det är löst! Det är löst! Det är löst!

0: Veronica Maggio med Se mig. Och alltså hörni, jag har just löst mitt första korsord i hela mitt liv. Jag är så lycklig och jag skulle inte kunna göra det utan dig som lyssnar. Det är tack vare dina hjälp, dina tips som du skickar in på både Arena-chatten och på WhatsApp. Alltså we did it, vi gjorde det tillsammans. Det här var så roligt, jag vill börja göra det här varenda extremkväll. Vet ni vad, det här blir... Vi börjar läsa korsord i extrem kväll varenda torsdag och fredag. Jag måste tala med min chef, men det här var så roligt. Tack till alla som var med.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
3: Men det här låter ju supernice. Varför?
2: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
3: Mer än tre.
2: Det kostar mer än 4 euro.
3: Åh nej, vad dyrt.
2: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
3: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa jag har gråtit hela natten.
1: Med Nadde och Nelly.
0: Vi fortsätter här med FCU, alltså Fuckers, med låten B.

0: beats back av, jag sa tidigare fuckers, men jag tror det är F-suckers. För suckers. F-suckers eller fuckers i alla fall med beatback.
1: Nej, för helvete! Gud, jävel upp, för helvete! Är du en hutte? Spring för fan!
0: Klockan är 25 före 6 den här torsdagskvällen, vilket innebär att vi är just i extrem löpklubbtider. Den tiden på dygnet är alltså jag försöker få dig som lyssnar att röra på dig samtidigt som du lyssnar på extrem kväll. Jag vill vara ditt träningssällskap den här kvällen helt enkelt. För ain't torsdag en väldigt så träningsdag? Det känns som att torsdag är så sådär att man kanske inte orkar träna på en fredag, men då fixar jag träningen på torsdagen. Och också, jag sänder mellan klockan 5-7. Så typiska träningstimmar. I alla fall om man har ett kontorarbetstider så tränar man ju mellan 5-7. Så jag hoppas att du som lyssnar håller på att röra på dig eller kanske blir inspirerad av att röra på dig nu när du lyssnar på mig. Det behöver inte vara något stort, det kan vara precis vad du själv vill. Men jag ska vara jätteglad om du bestämmer dig för att röra på dig samtidigt som du lyssnar på mig. Och jag vill ju gärna ha bevis på att det här sker. Så inte jag sitter här och önskar saker men inte får någonting.

gengäld. Så då skicka gärna in en bild när du tränar eller någonting på WhatsApp. Vart telefonnummer är 044-7800-180. Så hejar jag på dig, jag peppar på dig och se till att träningen blir gjord helt enkelt. Det är du och jag. Forever. Skicka in en bild alltså på ditt träningspass 044-7800-180. Och Extrem Löpklubb har ju också både tidigare och i framtiden kommer det ske live-evenemang när du har chansen att löpa tillsammans med mig. Jag har ordnat det 2 gånger här i Vasa redan. En 5 kilometers länk man får komma med på. Vi springer i långsamt tempo. Och ja, det är roligt att springa med någon. Då blir inte träningspasset så tråkigt. Och nästa gång jag ordnar det i Vasa är det 9 maj. Klockan 12 på lördagen så springer vi igen 5 kilometer i ett långsamt tempo. Så dit får du också jättegärna komma med. Och så är jag i Helsingfors den 23 maj. Och hörni, gud vad jag ska löpas tillsammans i maj. Alltså Extremlöpklubb, 5 kilometer i långsamt tempo, 9 maj i Vasa och 23 maj i Helsingfors.

0: Just nu så pågår ju den stora älgvandringen som är en livesändning som du hittar på Yle Arenan där man får följa med älgarnas vandring till deras sommarbeten. Och det här är en livesändning som pågår i över 400 timmar, alltså den pågår i evigheter. Alltså jag kommer alltid ihåg, varenda vår när älgvandringen drar igång, så varenda gång man går in på Yle Arenan är man sådär, men herregud, det pågår fortfarande. Alltså det är många, många timmar av livesändning som du kan följa med då älgarna vandrar. Och det är som helt slow TV, du bara sitter och kollar. Men det är egentligen då SVT som håller i trådarna för den stora älgvandringen, men det går också att kolla på via Yle Arenan. Och i år så har SVT gjort en liten ny twist på hela älgvandringen. Det är faktiskt så att de kommer skicka ut en människa i skogen som ska vandra inte jättenära älgarna, men ändå liksom där i närheten. Och så ska den här personen försöka se älgar och förhoppningsvis liksom få kontakt med en älg. Och den här personen är inte vem som helst, utan det är Oliver Nordqvist från det kända svenska bandet Bolaget. Så han kommer nu på söndag, alltså 26 april, kommer han att gå ut i skogen. I 3 dygn ska han vara i skogen, han ska bo i skogen, han ska sova i skogen, han är helt ensam. Det är han och en kameraman som tillsammans då ska vara i skogen i 3 dagar, och deras mål är att försöka se en älg. Och det här började alltså då livesändas på söndag, men det har redan nu släppts ett avsnitt på SVT när Oliver liksom förbereder sig inför hela den här grejen. Det är ju ändå, herregud, det är ändå 3 dagar i skogen. Vad ska man göra om man ser en älg? Alltså det är mycket så här förberedelser i det här första avsnittet som har släppts. Och jag kollade på det idag. Och det var jätteintressant, för man lärde sig mycket om älgar ändå. Liksom att jag har inte vetat att älghanar kallas tjur. Hornälgar kallas ko. Och sen kallas liksom ungarna då kalvar. Jag har som ingen aning om det där. Men så jag har lärt mig mycket nu när jag har kollat på det här första avsnittet i Oliver testar den stora älgvandringen. Men det var en sak som jag tyckte jättemycket om i det här avsnittet. Och det var när en älgexpert beskrev älgarnas personlighet. Vi ska ta och lyssna på vad han hade att säga.
1: Om du skulle beskriva en älgs personlighet.
2: De är som tjejer. När man tror att man förstår varandra, då helt plötsligt nästa dag så fattar man ingenting. Lite grann så. Där är sura Sara, hon är alltid sur. Hon sparkar gärna åt mig. Inte speciellt gosiga. Men de är i grunden väldigt snälla.
0: Så enligt en älgexpert så är älgars personlighet som tjejer. Ibland förstår man dem, ibland förstår man dem inte. Jag älskar det här. Och sen tydligen så finns det sura Sara som sparkar honom ganska ofta. Och jag visste inte om det här. Jag visste inte att älgar liksom har lika mycket hormoner som oss kvinnor. Det är som vi och älgarna. Det här är det roligaste jag någonsin har hört. Alltså det här, tänk vad lätt för oss kvinnor att träffa en älg. Vi skulle förstå varandra direkt. Inte undra på liksom att Oliver som är man känner sig lite så rädd nu, för när han inte vet hur man ska bete sig.
1: Om du skulle beskriva en älgs personlighet.
2: De är som tjejer. När man tror att man förstår varandra, då helt plötsligt nästa dag så fattar man ingenting. Lite grann så. Där är sura Sara, hon är alltid sur. Hon sparkar gärna åt mig. Inte speciellt gosiga. Men de är i grunden väldigt snälla.

0: LK med I love it, I love it, I love it.
1: Extremt kväll med Malin.
0: Jag har fått höra att älgars personlighet är tydligen som kvinnors. Ibland vet man inte vad de menar och ibland fattar man dem jättebra. Och tydligen så kan älgar också sparka människan lite ibland. Det säger jag inte att kvinnor gör, men det känns ju ändå som att kvinnor kan bli ganska arga ibland på män. Så det är någonting mellan kvinnor och älgar som vi har gemensamt. Vi ska ta och lyssna på vad en älgexpert har sagt om just älgarnas personlighet.
2: Om du skulle beskriva en älgs personlighet?
3: De är som tjejer. När man tror att man förstår varandra, då är helt plötsligt nästa dag så fattar man ingenting. Lite grann så. Där är sura Sara, hon är alltid sur. Hon sparkar gärna åt mig. Inte speciellt gosiga. Men de är i grunden väldigt snälla.
0: Alltså jag orkar inte. Det här är sura Sara. Ja, ja, ibland sparkar hon åt mig. Men då tänker jag sådär då, okej. Men om älgarna är som oss kvinnor. Hur ska man då bete sig om man ser en älg? För jag har sett en älg, men jag har ju alltid sett en älg när jag sitter i bil. Så då känner man ju sig ändå på något sätt trygg. Och liksom, jag har liksom stått helt framför en älg. Så jag vet ju faktiskt inte hur jag ska bete mig. Det känns som att man blir mer lärd också som ung. Att om du ser en björn, börja backa liksom långsamt och sådär. Ibland har man ju också fått höra att man typ ska leka död om man ser en björn. Alltså, vet ni, det är alltid så här, vad ska man göra om man ser en björn? Men jag har aldrig lärt mig, vad ska man göra om man ser en älg? Så jag skulle faktiskt känna mig helt, alltså jag skulle vara helt ute och cyklar om jag skulle gå i skogen och så kommer en älg emot. För jag vet inte heller att, ska jag känna mig otrygg, ska jag känna mig trygg, ska jag, vad är bäst att göra helt enkelt. Men nu när jag vet det här, att älgarna är som oss kvinnor, så alltså det bästa är väl bara att liksom nicka, se glad ut och aldrig påstå att älgen har fel.

0: hade en kolo i Esbo som brann upp, men det var inte så sorgligt, för när skolan var stängd och var lite öppet, att vad ska man nu göra med dens framtid?
1: Byskola.
0: Den var haft egel. Kanske byskola kan vara. Jag tänker att en byskola
1: är... Nej, det var haft egel. Extrem morgon med Alma, Emily och Titus.
2: Vi fortsätter här med Oscar med K och låten On the Ground.

Sommarens tidning EOS läggs ner. Det är på grund av att pengarna inte räcker till. EOS är en barntidning som har skötts av PEP, som tidigare hett Nykterhetsförbundet, Hälsa och Trafik, och innan dess även Nykterhetsförbundet. Det är de som har hållit i tidningen EOS. Och EOS grundades redan 1893. Inte det sjukaste ni har hört. Och det grundades faktiskt av Zacharias Topelius, som började publicera sagor då för jättemånga år sedan i just tidningen EOS. Men alltså, nu har de då bestämt sig för att tidningen ska läggas ner. Och EOS för mig var liksom min barndom. Alltså EOS var alltid tidningen man läst då inte mamma och pappa kolla. För alltså det var så mycket hemlisar i EOS. Det var så mycket liksom frågor som var lite pinsamma i den åldern. Och EOS var alltid liksom, man kände sig lite busig då man tog fram tidningen EOS. Och EOS har ju målgruppen barn i lågstadieåldern. Och det var just under den tiden då man kanske hade mycket frågor man undrade över, och då var liksom EOS en tidning man fick som skicka in anonyma frågor och man fick svar på dem av en vuxen. Man kunde skicka in och fråga att är jag normal om jag har fått mens som 10-åring eller vad händer med mig? Alltså man fick svar på frågor som man tyckte att kanske var lite jobbiga att prata med sina föräldrar om. Och jag blev som helt, okay, jag blev inte chockad att en papperstidning stängs ner. Det blev jag ju ändå inte, alltså vi lever i 2026. Så att EOS-tidningen läggs ner är inte, alltså jag tappar inte hakan. Men jag blev ändå ledsen. För jag är sådär att, vad gör dagens ungdomar? Hur får de svar på frågor som de tycker att är jobbiga? Alltså, vart går de? Jo, okej, de är ju på liksom sociala medier, men alltså det här var ju, det där är ju ingen vuxen och svarar. Det är ju andra ungdomar i sin egna ålder och svarar. Vad gör de nu för tiden? Men jag kommer också ihåg liksom EOS när jag var yngre, att det var som det enda man gjorde. Alltså jag sket ju, vet ni, sådana, jag kommer ihåg att det fanns ju så mycket annat i den här tidningen. Den var ju en stor tidning. Man kunde ju läsa hur mycket grejer som helst, och vet ni, sagoberättelser och namnsdagar och säkert några korsord, alltså allt möjligt. Men alltså man bläddrar ju direkt fram till sex och sånt sidan. Alltså det var ju det enda man gjorde. Alltså det enda man ville ta reda på som 8-åring var ju om sex och sånt. Och det här har också fått mig liksom, desto äldre man blir man helt sådär att, alltså hur kåt var man när man var liten? Alltså det är det sjukaste. Alltså varför var det liksom det bästa som fanns? Det enda man brydde sig om var att okej, vad händer då snoppen går in i snippan? Alltså det var det enda man läste. Så jag vet inte heller, tidningen EOS, alltså det är minnen som ändå på något sätt ger mig nostalgi, men samma gång så ger det mig lite sådär att herregud, man var ju inte frisk som barn. Har du minnen av tidningen EOS? Höll du också på att läsa den när du var yngre? Skickar du också in anonyma frågor till tidningen EOS? Berätta, hör av dig på WhatsApp 044 2800 180.

Ray med Skin and Bones. Jag frågar precis dig som lyssnar att har du några minnen eller erfarenheter av tidningen EOS? Tidningen som har målgruppen lågstadiebarn, och det var enligt mig så var det viktigaste i tidningen EOS att man som barn fick ställa anonyma frågor och så var det vuxna som svarade på ens frågor i den här tidningen. För det har ju kommit fram, eller idag har nyheten släppts att tidningen EOS kommer läggas ner på grund av att pengarna räcker inte till, helt enkelt. Och det här slog mig, alltså det, någonstans hjärta kände jag av en liten smäll, för att EOS är en stor del av min barndom. Alltså det var det alla läst hela tiden, och det var det enda man typ, jo, då inte mamma och pappa var i närheten, var att läsa EOS. Och just den här sidan var man fick ställa anonyma frågor var ju det bästa någonsin. Men Arik skickade in på WhatsApp att som en 2000-tals bebis använde jag hemsidan Decibel, som har samma koncept som du beskrev. Alltså barn ställer frågor och vuxna svarar. Och för mig har hemsidan Decibel, det har gått mig helt över huvudet. Jag har helt missat den hemsidan. Fan vad synd. Jag som älskar att ställa frågor till vuxna när jag var liten. Det skulle säkert, jag skulle ha levt på den hemsidan, men jag skulle ha vetat att den finns. Och sen så skickade Johannes in att fan, jag måste ha varit gubbig som barn, för jag slängde alltid EOS-tidningen efter jag löste korsordet. Jätteroligt, jätteroligt. Du läste liksom korsordet och jag läste om sex och samlevnad. Men jag är också så, tänk vad bra att en sån tidning fanns, för man fick ju på riktigt svar på frågor som man undrar. För jag kommer ihåg, jag har ställt en anonym fråga i EOS-tidningen en gång när jag var liten. Jag gick i lågstadiet, vad kan jag ha gått i, femman kanske, fyran, man är typ 10 år gammal. Och då var jag så att, men jag har en anonym fråga, alltså jag vill ställa den här frågan. Jag bestämde mig för att jag skickar in en fråga till EOS och så hoppas vi att jag får svar. Och min fråga var att, kan jag bli gravid genom anal? Och så... Usch, alltså, vad är det för fel på mig? Vem frågar sånt som 10-åring? Men alltså såklart, man är ju, alltså, man undrar ju. Man är ju säkert sådär att jag har ingen aning om hur liksom,

liksom barntillverkning går till. Så såklart jag undrar, men det är helt hemskt. Kan man bli gravid genom anal när nu?

Kvällstidningen EOS läggs ner och det här tog mig hårt i bröstet. Jag blev ledsen för att det här är en sån nostalgi för mig. EOS-tidningen var som min halva barndom. Det var det enda man läst. Och jag har just erkänt att jag har varit ett barn som vet ni har skickat in sådana här anonyma frågor till tidningen och så hoppades man på att en vuxen kommer svara på frågan så att jag får svar på det jag undrar om helt enkelt. Och jag skickade såklart in en fråga om sex och samlevnad. Alltså jag skickade in en fråga, kan man bli gravid genom anal? Alltså det är så sjukt. Men jag var 10 år. Alltså vet ni vad, som 10-åring undrar man. Man har mycket frågor om livet, man har ju inte någon koll. Men det är jätteroligt i alla fall. Men också, när jag då läste den här artikeln idag om att okej, EOS kommer läggas ner, så började jag bara tänka på liksom just alltså hur konstig man var som barn. Alltså varför var på riktigt det enda man tänkt på sex? Alltså det är hemskt. För att alltså också, jag kommer ihåg, det enda man tänkt på när man var ung, om man gick på konserter. Alltså jag trodde ju på riktigt att jag som 11-åring hade en chans att få hem med One Direction-killarna. Alltså jag stod där, jag stod på konserten, vet ni, alltså jag hade sett till att jag är redo för en kväll med Harry Styles. Man bara, du är 11 år. Varför var man så kåt när man var liten? Alltså det är helt sjukt. Det är så galet. Var är den känslan nu liksom?

jag gör nu för tiden är att cykla. Det känns som att jag cyklar överallt och jag har aldrig varit med om någonting jobbigare. Alltså herregud vad det är blodsmak i munnen och mina, det är pump i mina framlår. Nej, det är så jobbigt. Men jag cyklar ju mycket nu på grund av att det är vår. Alltså då känns det som att då måste man typ cykla. Och det är härligt att cykla till jobbet och det är helt kiva vår aktivitet att cykla. Så cykeln är fram, jag är fram och har ont, men det går bra. Men därför har jag nu börjat störa mig på en sak med den finländska kulturen. Så konstigt hur cykling och finländsk kultur hör ihop. Men som sagt, jag cyklar överallt, så jag möter väldigt mycket personer som kommer emot mig på trottoaren. Och hur jävla svårt ska det vara att hålla sig till höger? Alltså, varför är det så här i vår kultur? Att vi har bara högerregel när vi kör bil. Då fattar alla att man ska vara på höger sida. Men sen när det kommer till trottoaren, och cyklar man, är man på elsparkcykel, är man på skateboard, då fattar man inte att man ska hålla sig till höger. Så blir det den här jävla jobbiga situationen då man kommer mitt emot varandra liksom, och så blir det så här höger, vänster, okej, jag tar vänster då. Jag blir så galen. Håll dig till höger. Alltså, vad hände? Det känns som att direkt folk inte sitter i bilen när man sådär, jag kan gå över det som helst, Nej, du kan inte. Om man går på en trottoar eller var som helst, du håller dig till höger. Alltså, jag är så förbannad. Men jag fattar inte. Det här måste vi börja liksom jobba på inom den finländska kulturen. Att höger är höger. Och om inte du vet höger eller vänster, nej, men skriv V på din vänstra hand och höger, H på din högra. Alltså, eller så går du om lågstadiet. Men alltså, håll dig till höger! Här har vi ju mannen som jag trodde att jag hade en chans på när jag var 10 år gammal. Harry Styles med Late Night Talking.

talking. Harry Styles med Late Night Talking, och Harry Styles finns inte med på Spotifys lista på vilka artister som är de mest streamade någonsin på plattformen. För det är faktiskt så att Spotify fyller 20 år. Det finns även andra musiktjänster, så att du vet. Men nu pratar vi om den här musiktjänsten som fyller 20 år och som nu har avslöjat vad världen har lyssnat mest på. Och Harry Styles finns faktiskt inte med på den listan. Allra störst av alla som har mest lyssningar och så vidare på musiktjänsten Spotify är Taylor Swift. Sen så säger jag här också att andra namn som toppar listan är Bad Bunny, Drake, The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber och Billie Eilish. Sen på låtsidan, vilka låtar som har streamats mest på den här musiktjänsten. Så där har vi Harry Styles med låten As It Was. Vi har Blinding Lights av The Weeknd, Shape of You med Ed Sheeran, Someone You Loved av Louis Capaldi. Och i album, vilka album som är de mest lyssnade någonsin på Spotify, så tar Bad Bunny första plats före The Weeknd, Ed Sheeran, Olivia Rodrigo och Taylor Swift. Jättekul att se en sån här lista ändå. Jag hade faktiskt ingen aning om att Spotify redan är 20 år gamla. Vad sjukt, vad länge de har funnits. Men det är ändå kul att se att som det är, när man ser så här, de mest streamade artisterna någonsin på den här plattformen. Alltså man blir ju aldrig chockad över sådana här listor. Det är ju alltid samma namn. Vilket är lite tråkigt. Alltså jag vet varenda namn på den här listan. Så man är ju inte förvånad, men ändå kul att se en lista. Oj, Kanye West är på 10:e plats. Det kanske förvånar mig lite. Men den här listan finns att läsa på olika nyhetssajter om du vill kolla där. Men vi ska faktiskt ta och lyssna på Birds of a Feather av Billie Eilish. Och Billie Eilish är faktiskt den 8:e mest streamade artisten någonsin på plattformen Spotify.

0: Billie Eilish med låten Birds of a Feather. Billie Eilish som är den 8:e mest streamade artisten någonsin på Spotify. Och låten Birds of a Feather som vi precis lyssnar på är den 18:e mest streamade låten någonsin på Spotify. Det finns även andra musiktjänster. Men Spotify har kommit ut med en lista nu på de mest streamade artisterna, låtarna, albumerna någonsin på grund av att Spotify fyller faktiskt 20 år i år. Så därför bjuder de oss på en sån saftig och trevlig lista.
1: Hello! Det här är Kekka från replokalen. I replokalen så hänger vi och proddar musik i en livestream på arenan varje vecka. Hittills så har vi gjort bland annat punk. En svensk liten visa. Och vet ni, era tips, kommentarer, idéer, allt sånt så har faktiskt direkt påverkan för vad som händer i vår livestream. Så jag tycker ni ska komma med för lite mysigt umgänge med mig, Walt och Vesso i replokalen, live på arenan, varje tisdag 19-21. Vi hörs väl!
0: Klockan börjar närma sig 6:30 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Men jag är ditt sällskap ännu i en halvtimme, så don't you worry. Vi fortsätter här med Terra och Glöm mitt namn.

0: Terra med Glöm mitt namn.
1: Och ångest är här.
2: Och paniken är här.
3: Tänk vad roligt att klump i magen ni hör.
0: Klockan är 6:30, vilket innebär att det blir dags för bikten i lurarna, som går ut på att du som lyssnare får skicka in problem till mig på Instagram DM, var vi heter YleX3M. Du slider in dit, skickar in ditt problem, du är självklart anonym och så ska jag försöka lösa problemet så gott det bara går. Dagens problem lyder: jag gick in på min partners telefon och hittade någonting jag inte gillar. Ska jag erkänna eller låtsas som ingenting? Aj. You sneaky little bitch. Det var ju inte så bra. Jag tycker, alltså jag måste faktiskt säga att gå in på sin partners telefon, it's a big no-no. Det får man inte göra. Ni kan göra det tillsammans, men du ska som inte göra det då partnern sover eller vet du, något sådär. Det tycker jag är ett stor red flagg. Så det är ju inte så bra att du har gjort det. Men så på grund av att du har gjort det så ska du låtsas som ingenting. Nej. Jag tycker inte att man, eller det kommer bara bli ett större bråk än vad det behöver bli om du erkänner att du har gått in på din partners telefon.

Så du ska inte erkänna det, utan du ska låtsas som ingenting. Och sen så ska du istället ta upp det här problemet genom att säga att du har fått höra det. Ett rykte. För du måste ju ta upp, om det här är ett problem som stör dig, då såklart måste du ta upp det och diskutera och kommunicera om problemet. Men erkänn aldrig att du har varit inne på hans telefon. Eller hans. Eller hens. Alltså, ja. Så ta upp problemet, men gör det på ett annat sätt. Det är mitt tips. För varför lösa två bråk när man bara kan lösa ett bråk? Okej, bra. Det var dagens första problem. Andra problemet lyder: jag gick in på min partners telefon. Nej, herregud, det var ju samma. Andra problemet: jag har märkt att min kompis härmar mig, köper likadan jacka, inredning, gör samma naglar och har börjat med samma hobby som mig. Vad fan pågår? Ja, hörde, vad fan pågår? Är du 10 år gammal, då är det där kanske okej. Men om du märker som 17 plus åring att din kompis härmar dig med allt, just inredning, gör samma naglar, har börjat med samma hobby, har samma stil, så då kanske man kan tycka att det är lite störande, vilket jag förstår. Vad fan pågår? Det som pågår är att din kompis är avundsjuk på dig och du kanske ska ta ett snack med din kompis och säga att: ska vi kanske inte klä oss likadant varenda dag? Ska vi kanske inte båda göra rosa naglar den här månaden? Utan ta en diskussion med din kompis och fråga att: är det någonting? Jag har bara märkt att det här härmande pågår. Gör du det på flit? Gör du det kanske av misstag eller utan att du har tänkt på det? Och så försöker ni snacka er igenom det. Och du, var bara ärlig. Om det stör dig, då stör det dig. Och då ska din kompis kanske förstå att man ska sluta härma. Jag kommer också ihåg när man var yngre. Alltså att härma var ju det fulaste man kunde göra. Alltså otrohet kunde slänga sig i väggen. Om man härmar någon, aj, vad det var. Då saken var det krig. Men nej, verkligen. Du ska kommunicera med din kompis och säga att: kan du sluta? Jag tycker inte om det här. Det ska du göra. Ja, jag tycker ändå att jag fick godkänt i veckans Vikten av lurarna. Jag försöker vara en bra terapeut och jag hoppas att du som har skickat in de här problemen är nöjd. Om du behöver hjälp med dina problem, så skicka in dem på Yle Extrems DM. Du är anonym och jag försöker lösa dem varenda torsdag kväll.

Finland toppar fortfarande listan över länder vilkas invånare dricker mest kaffe i världen. Det känns som att Finland alltid kommer toppa listan på världens lyckligaste land och vilket land som dricker mest kaffe. Kanske det hör ihop. Kanske kaffe är det som gör oss lyckliga. Det ska man borde forska inom. I alla fall gör det mig helt okej lycklig. Det är inte liksom groundbreaking. Det är inte liksom highlight of the day. Men det kan vara helt trevligt. Och det, i Finland är det ju också, kaffe är ju alltså när som helst för oss. Det behöver inte vara en fest för att dricka kaffe. Det behöver inte vara en tisdag eftermiddag för att dricka kaffe. Alltså finländare dricker kaffe när det behövs. Alltså när som helst. Vilket också är ganska intressant, för det finns typ ingen annan dryck som, okej, ja, man kan tänka, ja, man kan dricka vatten på fest och en tisdag eftermiddag, men liksom en dryck som både kan användas till liksom fest och vardag och är så dagligt konsumerat av finnar som kaffe. Och ja, jag sa inte vatten. Det kan vi inte ta med i den här kalkylationen, men det känns bara som att kaffe är någonting som, alltså, vi håller det nära vårt hjärta. Och det var Vega Lördag som ville höra om deras lyssnares vanor och minnen kring just kaffe och kaffedrickning. Och så hade de fått in flera svar om vad deras lyssnare har för minnen om just kaffe. Och det som jag, när jag har läst igenom de här svaren här, så någonting som är en röd tråd är just det här att de flesta har fått sin första kaffekopp när man var yngre och hemma hos kanske sina morföräldrar, och mitt i allt så kände då, tyckte morföräldrarna att nej, men nu är du nog tillräckligt gammal för en kaffekopp. Och så var man typ 6 år gammal, så man var ju absolut inte tillräckligt gammal för en kaffekopp, men det skulle drickas. Om faffa drack en kaffekopp, ja, då skulle jag dricka en kaffekopp. Så det är ändå roligt att det har vi liksom alla gemensamt. Att det var, första kaffekoppen tvingar man in sig själv med mycket mjölk och mycket socker. Men, ja, och det här börjar ju tänka, liksom, jag börjar fundera på det här då själv, att vad är mina minnen, när började jag dricka kaffe? Och jag har också exakt samma, man har varit hos fammo och så har kaffekoppen varit där med sockerkakan och så har man väl tagit första klunken. Och det smakar ju aldrig gott när man var liten. Men jag tycker också det är så roligt med just när man är hemma hos morföräldrar, farföräldrar, och man, hur den kaffen är som på riktigt heligt för dem. Alltså varenda gång jag åker och träffar min fammo nu för tiden, så vi brukar alltid som typ gå ut och äta till en sån där restaurang som är där nära henne. Men det är så viktigt att efter det, då ska vi alltid hem via och dricka kaffe. För om inte vi dricker den där kaffen, då får vi inte riktigt mycket tid med varandra, fast vi kan ha suttit 2 timmar på restaurangen. Men nej, vi ska hem, vi ska dricka kaffen och vi ska liksom njuta av den. Sen är det ju kanske inte godaste som finns att dricka kaffe hemma hos fammo nu för tiden, för att hon ser en skillnad på grädde och matgrädde. Så ibland kan det vara att man dricker kaffe med matgrädde på grund av att hon har inte så bra syn. Så det är kanske inte godaste någon mer att dricka kaffe hos fammo.

Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Klockan är 7:15, vilket innebär att extrem kväll börjar snart lida mot sitt slut. Men det bästa med torsdagar är ju att shit vad det finns live-program du får ta del av hela dagen. För fast extrem kväll säger tack och adjö, så kan du direkt söka dig till Yle Arenan där replokalen tar över stafettpinnen. Replokalen, ett musikprogram var Walt, Krippe och Vesso skapar musik på torsdagar, och Walt, Krippe det är Walt Krippe Vesso på torsdagar och Walt Kekka Vesso på tisdagar. Det är alltså ett musikprogram där de skapar olika typer av musik, olika genrer, de har olika teman, och så ska de skapa en låt utifrån det. Och den här dagen, alltså ikväll med start klockan 7, så ska de göra lite psytrance i replokalen. Jag tror man uttalade så, psytrance. I alla fall, så det som de vill liksom åstadkomma är att hur kan det kännas att man liksom trippar på magiska svampar bara genom att lyssna på rätt typ av musik? Hur får man sig själv att känna sig kanske lite high on life med bara rätt typ av musik? Det ska de ta reda på ikväll i replokalen, som går alltså på Yle Arenan mellan klockan 7-9. Så oj, du har live entertainment hela dagen ända fram till klockan 9.

var precis på den stora älgvandringen som går att kolla på Yle Arenan när man får följa med älgar som går till sitt sommarbete. Det här är ett samarbete mellan Svenska Yle och SVT. Och jag har på riktigt följt med älgvandringen ända typ så här varenda dag, ända sedan det startade, vilket var i helgas. Men varenda gång jag har gått in här var det så här, men här är ju inga älgar. Var fan är de? Alltså varför? Jag ser aldrig några älgar. Fast jag har nog fått höra att jo, de ser nog, alltså älgar har nog filmats och de rör nog sig där. Men nej, inte har jag sett något. Men nu kom dagen då jag äntligen fick se älgar på den stora älgvandringen. Tänk vad fascinerad man blir. Alltså, jag ser en älg på en skärm och jag sa, wow! Vad coolt! Ja, hörni, det här var ganska skönt att kolla på egentligen. Cool att man äntligen fick se ståtligheten i skogen. Så om du vill fortsätta ha underhållning nu under kvällen så har vi den stora älgvandringen på Yle Arenan, eller så finns också replokalen på Yle Arenan där Krippe, Vesso och Walt ska skapa lite musik. Den livesändningen pågår ända fram till 9:00. Men hej, klockan börjar närma sig 7, vilket innebär att det är dags för mig att tacka för mig för idag. Men vi hörs ju imorgon igen 5:00. Ha det riktigt trevligt fram tills det och njut av älgvandringen eller replokalen eller vad du nu än gör. Ha det bra, hej!

Extreme Dance.

0: Alltså Anna, det måste vara helt sjukt att få se Kai och Erika samtidigt i Basel. Hur toppar man ens det?
1: Jo, alltså det var nog helt galet och jättenice. Men jag tänker liksom att med att Lordi firas 20 år sedan och vann Eurovisionen, vi har det hetaste låtbidrag, alltså bokstavligen. Och som framförs av en jättestor popstjärna och en finlandssvensk violinvirtuos, så jag menar, jag tror att vi kan toppa det.
0: Okej, det där håller jag med om.
2: Hej, jag hörde just att Torille-podden är tillbaka.
1: Va?
2: Ja, den 5:e på Yle Arenan. Skynda, skynda.
1: Okej, vänta, ge oss 2 sekunder så kommer vi.
0: Vi kommer.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Nå, hej på er mina små vitsippor. Jag hoppas att ni har en jättefin dag. Välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Tjoho, tjoho. Hörrni, jag försöker peppa upp mig själv idag. För att igår när jag var ute på min kvällspromenad i Jeppis så trodde jag nästan att jag började hallucinera. Jag hade gått väldigt långt. Så jag tänkte att det var helt på sin plats att jag liksom började se i syne en oas ute i öknen, eller vad man nu brukar se när man är uttorkad och trött. Det jag såg däremot var någonting vitt som föll från skyn. Och jag tänkte att herregud, här kan ju inte vara snö. Alltså här finns ju inte på karto att det ska kunna börja snö nu igen. Här har precis knoppats i träden. Vi har haft några riktigt sköna dagar där man har kunnat sitta utomhus och käka sin lunch i solen. This cannot be true. Här är säkert någon dun eller någonting. Här är någon fiskmås som blir uppit i här nära mig. Och det är det jag ser. Jag kan inte se snö. Fast forward, typ en halvtimme och här snöar som fan. Och hela vägen är klädd av snö. Vakna upp i morse. Alltså det är så mycket snö att det liksom... Jag ser hur det faller ner från taket i min lilla garagestudio där jag sitter just nu. Så jag sitter och tittar på här. Alltså här smälter ju, absolut, det ska sägas. Men det har gjort sitt med mitt humör. Jag är så jäkla arg idag. Vi var på så god väg och nu skulle den här takatalvin komma. Men så är det ju oftast. Varje år ska ha sin lilla takatalvi. Och det brukar ju vara så vid den här tidpunkten att takatalvin kommer och man är sådär, vad i hel... Aha, okej. Okay. Back to winter. Och sen 2 veckor senare så är det 20 grader och vår på riktigt. Så hörni, vi måste hålla ut tillsammans genom dessa bistra tider. Och det ska vi förhoppningsvis göra genom att lyssna på lite bra musik idag. Idag i Supernova så kommer vi lyssna på nytt av bland annat Icona Pop som är tillbaka. De har släppt ny klubbmusik och det här ska vi förstås inviga här i Supernova idag. Det blir också ny musik från Kelani som har släppt sitt album som heter Kelani. Och vi ska ta och lyssna på en låt från det här albumet tillsammans med Usher! Alltså gud, vad är det för någon ikon som har hittat på det här samarbetet? Självklart ska Kelani och Usher göra en låt tillsammans och det har de också gjort. Sen ska jag också berätta åt er om en... alldeles gudomlig upplevelse jag hade på Instagram en kväll. Jag vet, det är inte jättemånga sådana man får per livstid. Men jag satt och scrollade Reels som en sopo. Och plötsligt så hittade jag en otrolig artist. En otrolig sångröst och jag blev alldeles förtrollad. Men jag hade ett litet problem. Jag kunde inte liksom figure out vem det här var. För det här var ett klipp från en livekonsert. Och det fanns inte någon som var taggad. Det fanns no clues. Och även om jag är jäkligt bra på att spionera på internet så kunde jag inte för mina bästa försök hitta vem den här människan var. Men nu har jag äntligen lyckats figure out vem den här personen som totalt förtrollade mig den här februarikvällen var. Och vi ska ta och lyssna på en av hans nya singlar som han har släppt. Och det här är jag ju förstås väldigt glad och taggad över. Det kommer också bli ny musik av Kid Laroi. Han har släppt en deluxe-version på sin platta. Och sen ska vi också lyssna på ett ikoniskt samarbete i dagens Guilty Pleasure. Jag håller ju lite på och söker efter och filar och funderar vad månne blir årets sommarplåga 2026 här i Norden. Nu tror jag att jag har ett förslag som heter duga. Kärja har släppt en låt tillsammans med Bass Hunter och det här kan ju inte bli något annat än, jag vet inte, kaos och bra. Så det här ska vi ta och lyssna på. Vi ska också lyssna på lite Jebba. Det blir lite svensk hiphop. Men här nu till först i Supernova så ska vi öppna dagen med att lyssna på en låt av Shoreline Mafia, OGZ, Phoenix, Flexin och den här låten heter Wood Wire Buffs. Välkomna ska ni vara till Supernova. Häng kvar så lovar jag att bjuda på massa bra musik och anekdoter idag.

2012 satt en tjej som vi idag känner som Charlie XCX på ett hotellrum och fila på låtidéer. Hon skulle föra träffa en svensk producent och ville komma till den här sessionen med lite bra idéer, melodier, hooks, textrader. Och hade en idé som hon tyckte var riktigt jäkla nice. Så hon spenderade hela kvällen på att sitta och skriva om den och få den riktigt, riktigt, riktigt perfekt, precis som hon ville. Sen hade hon också en annan idé som hon tyckte var shit. Spela upp den åt sin pojkvän at the time. Och han var sådär att, jo, det här var shit. Vad fan? Anyway, hon åker till studion nästa dag och är väldigt taggad på att visa upp den här låten som hon gjorde dagen innan, som hon tyckte blev sådär jäkla bra. Den här låten som hon spenderar så mycket tid på. Och producenten är sådär att, ja, det var väl helt okej. Har du något annat? Och hon bara, jag har som nog en till låt, men den suger, så jag vet inte, jag vill inte spela den åt dig. Och han bara, nej men gud, spela, jag vill höra. Och hon lägger på låten som senare ska komma att bli I Love It med Icona Pop. Producenten älskar det här och jag vet inte hur det gick till sen, men på något sätt landade den här låten hos Icona Pop och blev ju också deras mega genombrott. Så här kan det gå alltså. Kast aldrig bort en roko-idé, hörni. Sen dess så har Icona Pop varit lite fram och tillbaks. Ibland har de släppt massa musik, ibland har det varit lite tystare. Nu kommer de ut igen från en tyst period och har börjat släppa ny musik. Vi ska ta och lyssna här på deras senaste singel som kom i fredags, Dance to This med Icona Pop alltså. Kinda wanna dance to this.

Ikona Pop is back, hörni. Det här var Dance to This. Nu ska vi prata om en annan artist som är så jäkla back, och det är R&B-sångaren Kehlani. Om hennes namn ringer en klocka så kanske den gör det för att du har hört låten Come pick up your clothes, I have them folded. Jag lovar, jag ska aldrig mer sjunga i radio, sorry. Men så går den där låten i alla fall. Det är omöjligt att inte sjunga på den om man har hört den några gånger. Är man en person som gillar stämmor och galna vokalarrangemang, ja, då kommer man tycka om den här låten. Det är någonting jag respekterar så djupt och innerligt med R&B-artister. Många av dem har ju växt upp i kyrkan i USA och sjungit sedan de var spädbarn, basically. Alltså det känns som att de har blivit satt bakom ett trumset från att de var 4 år och inte någon har tagit det därifrån. Det är ju klart att man utvecklar en otrolig musikalitet om man varje söndag, och säkert mer än det också, får sitta bakom ett trumset eller sjunga i en kör eller whatever. Och gör man inte det, alltså hela ens uppväxt, varje vecka i kyrkan, om man fortfarande är tondöv, ja, då får man söka ett annat yrke. Anyway, hörni, Kehlani är jag inte säker på om hon har växt upp i kyrkan eller inte. Det jag vet däremot är att hennes uppväxt har inte varit helt dans på rosor, om vi säger så. När hon bara var ett spädbarn så dog hennes pappa i drogmissbruk, och hennes mamma har också strugglat med drogmissbruk och har varit lite sådär kommit och gått under Kehlanis uppväxt. Och hon upplevde också hemlöshet. Hennes sista år i high school, då var hon tvungen att sova på soffor hos olika kompisar, käla för att få mat och vandra runt planlöst tills hennes karriär tog fart på riktigt. Och idag är hon ju en Grammy-nominerad artist, vilket är helt sjukt. Alltså, det är ju inte alla som får en sån här framgångsstory, men till Kehlani så råkar jag bli så här, och det är ju helt otroligt när sånt händer och någon faktiskt lyckas ta sig ur sånt här. Jag tycker bara det är så fucking tragiskt att hennes pappa dog innan han hann se vilka fantastiska grejer hans dotter åstadkom, men ja, vad ska man säga? Sånt är livet, fy fan. Jag scrollade igenom lite vad det fanns för tracks på den här skivan, och då hittade jag en låt som hon har släppt tillsammans med ikonen, legenden Usher. Och det är självklart att vi ska ta och lyssna på den här nu till näst. Här kommer Should I Never med Usher och Kehlani.

finns det något mer egotripp att man kan göra än att döpa sin skiva till sitt eget namn? Det har Kelani gjort nu i alla fall. Det här var Should or Never med Kelani och Usher från Kelanis nya platta. Kelani. Hur många gånger har jag sagt Kelani? Jag vet inte. Men så går det när man döper sin platta till sitt eget namn. Jag tycker det är lite slött kanske. Men när man har nått sån här kärnstatus som Kelani har, så kan jag absolut förlåta det. Då har man nog råd att vara lite egocentrerad. Hörrni, nu ska vi gå över till dagens nästa artist. Nu hörrni, ska vi ta och lyssna på Kid Laroi. Och det här är en jävla enigma för mig. Alltså Kid Laroi, när han började släppa musik så tänkte jag, okej, snark. Nu är det någon white boy här som ska försöka vara lite swaggy. En Justin Bieber lookalike, för hej, kom igen. Ingen kan ju påstå att han inte är mega, mega lik Justin Bieber. Jag såg en intervju med dem tillsammans. Och jag fick liksom brain fart, för jag fattar inte vem som var vem. De är otroligt lika. Nu ja, i alla fall, Kid Laroi poppar upp som från ingenstans, men en av dem som var först och snabbast på bollen med att gilla den här nykomlingen, det var Justin Bieber himself. Och jag såg i den här gulliga intervjun då, så berättar Kid Laroi om när han fick sitt första DM av Justin Bieber, och han liksom, alltså kackar ju ner sig. Som jag tänker att de flesta aspiring artisterna skulle göra. I alla fall, i det här DM så frågar Justin bland annat att om han skulle få ringa upp Kid Laroi någon dag, varpå han

förstås svara att ja, herregud, gör det. Och den dagen när Justin väl ringde upp så stod Kid i duschen, Naku, såklart som han är i duschen, och så bara liksom utanför att, vad är viktigt, det ringer Justin. Ja, men jag måste gå ut och svara nu då. Skulle jag ha gjort det? Alltså jag börjar fundera här, jag vet inte. Alltså nu skulle man ju ha tagit på sig en handduk, men i alla fall, han får liksom ut spritt språngande naken och svara på Justins samtal, och Justin var sådär bara att, wow dude, alltså du får ju nog dusch färdigt, alltså inte någon stress. Men det där visar ju bara på hur otrolig respekt man har för sina idoler och alla stora kärnor. Man tänker ju liksom, ja men om jag nu inte tar det här samtalet så kommer du aldrig ringa tillbaks. Så jag förstår honom helt och hållet. När jag, Justin och Killaroy påbörjar ju ett långt samarbete som bland annat mynnar ut i hitlåten Stay som de släppt tillsammans. Som jag fortfarande tycker är en fantastiskt bra låt. Den här uppförde de också live på Coachella här nu när det begav sig för några veckor sedan. Och det såg riktigt jäkla nice ut. De verkar vara bra kompisar också. Så jag tycker de är väldigt gulliga tillsammans. Nu i alla fall så har ju Kid släppt ett nytt album. Det kom här i vintras någon gång, Before I Forget. Och äntligen har vi fått en deluxe version på det här albumet. Vi ska ta och lyssna på en lite mer peppy, poppy låt från det här albumet. Här hör ni, ska ni få Pieces med Kid Laroi.

Det var en mörk och skittråkig februarikväll för några år sedan. När jag satt och scrollade på Instagram, som man ju gör, och som man också gör, så lägger man ju inte märke till någonting. Alltså, har ni testat någon gång när ni sitter och scrollar reels på TikTok eller whatever? Testa pausa och fundera. Minns jag vad de 10 senaste reelsen jag har sett? 10 senaste TikToksen jag har sett? Vad innehöll de? Vad var det? Alltså, jag bettar 50 euro på att man eventuellt minns den senaste man såg. Eventuellt minns 2 TikToks tillbaks. Men fan heller, alltså sen tar det stopp jäkligt fort. Och jag brukar ofta vara så att jag minns inte ens det senaste jag såg. Så bra är ju den här contenten man matar sin stackars lilla rått hjärna med. Ja, i alla fall. Jag satt och scrollade då som den värdelösa människan jag är. När jag plötsligt fastnade vid ett klipp. För ni vet, det här kan ju också hända. Det var en video från en konsert med en av de mest ikoniska artisterna på jorden, Erykah Badu. Hon stod där på scenen och sjöng när kameran plötsligt panorerade till en av hennes körsångare. Det här var en lång, smal kille som plötsligt började bält ut det sjukaste solo jag har hört i hela mitt liv. Alltså, han sjöng som en fucking gud. Det var det. Jag blev helt mållös. Och nästan som att jag skulle vara i fyllon, så måste jag sitta och skåda det här klippet typ 15 gånger i rad. Och jag fattar inte vad som hände med mina öron. Jag fattar inte vad som hände med min själ. Alltså, min kropp och mitt sinne kunde inte processera hur fucking bra den här sångrösten var. Det var helt insane. Jag måste ju förstås börja göra lite efterforskning på vem i helvete är det här. Och det kan jag säga, hörni, det var inte så jäkla lätt. För jag hade ju bara sett en Instagram-video av den här människan. Det var ingen taggning, det var liksom helt sådär vind för våg. Hur ska jag hitta vem den här ena av Erykah Badus körsångare är? Det var liksom, vet ni, till och med för mig som är en spiontjej, som om du behöver så kan jag hitta din ex-pojkväns, nya flickväns, kanins bästa kompis mommo. Om du behöver, jag fixar det liksom. Så bra är jag på att internetstalka. Men i alla fall, det här var liksom till och med en challenge för mig. Och det tog ett tag, jag tror att jag liksom till sist tröttnade och gav upp när jag plötsligt, det här var liksom innan ChatGPT också ska sägas, så det var liksom på riktigt jättesvårt. Plötsligt dock så satt jag en annan kväll värdelös igen och scrollade på YouTube när det kommer upp ett klipp av en sångare, och jag märker direkt att shit, bingo. Fast jag hade glömt bort den här videon, det var flera månader sedan, så kände jag genast igen rösten. Alltså, synapserna bara connecta i hjärnan och jag vet att bingo, jag har vi han. Duran Bernard hette den här killen, och det var en video av honom som spelade piano, och här fick man se liksom lite av hans personlighet också, och han verkar vara så jävla underbar och härlig. Han vann precis en Grammy och nu är han ute med en ny singel som vi självklart ska ta och lyssna på. Och jag vet ju inte, kommer det här vara lika magiskt som den där februarikvällen när jag hittade honom på Instagram? I don't know, men vi ska i alla fall ta och ge det en chans. Vi lyssnar på hans nya singel Am I Okay? Och så hoppas vi på gåshud.

en av jordens bästa sångare, Duran Bernard, var det här med nya låten Am I Okay? Och det här fick mig att tänka på hur sällan jag idag lyssnar på musik på grund av hantverket. Oftast så lyssnar jag på musik bara för att det ger mig vibe. Men det är jätte sällsynt att jag lägger på någonting för att jag tycker att shit, vilken otrolig sångare. Eller vilken otrolig gitarrist. Det händer liksom inte mig nå ofta. Men Duran Bernard är en sån här person. Alltså han ska kunna släppa vad shitlåt som helst. Men jag älskar att lyssna på honom för att jag tycker hans röst är helt hypnotiserande. Alltså jag får som inte nog av den. Jag tycker också att den här typen av artister som man lyssnar på grund av hantverket, det är folk som avnjuts bäst live. Det lät jättecreepy. Jag menar inte att jag nödvändigtvis vill äta han, men jag tänker att han är en artist som gör sig så jäkla bra på scen. Och det vet jag faktiskt, för jag har inte sett honom live, men jag har sett lite klipp. Och det var ju där jag också blev alldeles stormförälskad i den här rösten. Så jag har det på min bucketlist att se Duran live någon gång. För jag tror att det är helt insane. Att faktiskt se in the flesh and blood en sån här otrolig sångare. Och det där är ju någonting som vi tyvärr inte har så mycket av idag. Alltså det är ju en riktigt hög valuta. För idag med tekniken så kan man ju få som producent vem som helst att låta jävligt bra. Det är inte så svårt. Det är några knapptryck bort, och idag med AI så har det blivit enklare än någonsin att få folk att låta nice. Samma sak på live-cakor, så är det ju inga problem alls att få en autotune eller att sjunga med playback nästan så seamless att folk inte märker någonting. Och det här har ju gjort att faktiskt vara en sån här sångare som övar och vill bli bäst på sin craft, det har blivit någonting som inte alla orkar med. Och det krävs inte heller av dig för att bli en successful artist att du är en otrolig sångare. Så jag tycker de få vi har kvar så vill man ju lite värna om. Så därför har jag det absolut som någonting jag måste göra innan jag döjer bort att jag måste få se Duran Bernard. Jebba är också en sån här artist som vi kommer att lyssna på här om en liten stund. Jebba har släppt ett nytt album som är helt otroligt. Hon är också en sån här sångare som har växt upp i kyrkan från USA och helt galen röst alltså. Man blir förtrollad där också. Så mer sånt hörni. Nu däremot ska vi ta en liten palette cleanser och vi ska lyssna på någonting som har lite mer vibe än ja, nörderi. Och i min bok så är ju det minst lika mycket värt om inte mer. För jag kan faktiskt tycka att det här nörderiande blir lite tråkigt i det långa loppet. Jag hittar en nice låt av 23. Här kommer deras nya singel In The Club.

Ja, det är inte första gången jag skulle googla varifrån en DJ kommer när jag inser att okej, här var en till fransk person. Alltså här är någonting i vattnet i Frankrike. De har fått fram så otroligt mycket bra techno, DJs, elektroniska akter. Jag tänker bara annat på, herregud, Daft Punk, Justice, Gesaffelstein. Det finns så otroligt mycket bra techno från Frankrike. Så här är någonting med dem. Och någonting med den här franska sexiga nonchalansen också, som gör sig så jäkla bra i elektronisk musik. Ja, vår nästa artist är kanske inte så sexig och nonchalant, för han slog igenom med sin remix av Bella Ciao, som blev viral 2018 typ. Och det här var ju kanske inte coolt och kreddigt, men låten blev i alla fall jättestor. Jag pratar om Huel, som man säkert uttalar på ett mycket sexigare sätt dock. Här ska han få, om det nu är franska. Och jag försöker googla det här, men Google slog helt på slint. För när jag googlar Huel, ni vet hur det ser ut när man på Google då ställer en fråga och sen kommer det liksom förslag på andra frågor som personer också har ställt i samband med att man har googlat den här personen. Så när man googlar Huel så kommer det upp: är Joakim Lundell nykter? Det är liksom en fråga som har googlats i samband med Huel DJ:n. Jag fattar ingenting. Men i alla fall, jag hittar ingenting annat än Joakim Lundell-fakta när jag skulle försöka googla på Huel. Men jag antar då att man säger det kanske Huel. Jag ska inte säga någonting. Jag kan säga un sandwich jambon beurre på franska, och det betyder en skinksmörgås. Vet ni, så bra är jag på hennes språk, men jag uppskattar det på avstånd. Oh my god, har jag berättat någon gång om när jag var på en konsert i Los Angeles? Jag var faktiskt och såg på Gesaffelstein och hamnade bredvid några fucking dum brudar. Alltså, de var jättetrevliga och snälla när vi väl började prata med varandra, men jag var som en sur gambagob. För vet ni, där var jag. Jag hade betalat dyra pengar för att fara på en av mina favoritartister, alltså Gesaffelstein. Och de här tjejerna stod liksom och dansade jättesexigt. Jag fick så mycket hair extensions i facet och jag blev alldeles trött på det här. Och igen, jag är all for att dansa på en konsert. Nu ska ni bara komma ihåg att jag är en gubb. Och Gesaffelstein är nog musik som är ganska svår att dansa sexigt till. Jag vill inte slutshama, men vet ni, jag är så passionerad över den här artisten. Så jag blev liksom lite irriterad på det där. Och så vände sig en av de här tjejerna till mig och sådär: how do you flirt with guys? Och jag bara: excuse me miss, I am trying to watch this show, I do not care about your guys. Men jag säger väl någonting sådär att yeah, I don't know, I'm trying to watch this, thank you, thank you. Och hon började förstås prata med mig då, för att hon är en trevlig amerikan. Och sådär: where are you from? Och jag bara: Finland. Oh my god, are you from France? Och jag bara: Vito, whatever. Yes, I am from France. Yes, yeah. Och hon blir som helt eld och lågad över det, för att hon har ju förstås någon cover som har varit i Frankrike och det var som jättenice. Anyway, jag började berätta om mitt liv i Frankrike och säger då att jag precis som Gesaffelstein kommer från Paris. Och hon är sådär, alltså what? Och jag bara: gumman, alltså artisten vi kollar på just nu, han är fransk, vet du inte här? Oh my god, I didn't know what his name was. I didn't know he was from France. Alltså, sorry, nu är jag jättestereotypisk, men den här konversationen gick exakt så här. Alltså, det är helt sjukt. Jag trodde inte att såna här Beverly Hills bimbos

alls på riktigt, men jag blev liksom konfronterad med en. Och självklart efter vår lilla konfrontation så var hon ju också så här att oh my god, we're best friends, call me whenever. Och jag bara, fan aldrig livet. Du har just disrespektat min favoritartist, Mr. Geschaffelstein, som vi just har varit på en cake-up på, och du vet inte ens vem är vad. Och Sven, jag känner mig verkligen som en av de här gubbarna som bara, ha inte på dig en Ramones t-shirt om inte du kan nämna 5 låtar. Alltså, jag blev till en sån. Så nu har jag lite mer compassion för de sura nördarna. Jag har upplevt hur jag är att vara en sån själv också. Ja, i alla fall. Ibland kan Finland låta som France tydligen, och är man från Beverly Hills så kanske man tror att det är typ samma sak. Älskar våra kära jänkare, men ibland kan man nog bli fucking irriterad. Anyway, hörni, nu ska vi ta och lyssna på Huel och hans nya singel. Det här tror jag kommer pigga upp ordentligt. Här kommer Ritual.

0: kul var det här med Ritual. Och nu hörni, hade blivit dags för dagens Guilty Pleasure.
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: Ni vet hur det är med vissa saker som man inte vet att man behöver innan man till slut får dem. Nu hörni, ska jag presentera er med en sån sak. Dagens Guilty Pleasure är en låt av två stycken ikoner som har samarbetat på ett track. Och jag vet inte hur mycket jag behövde här. Men nu när jag hör det och har det framför mig, jag kan se det, så känns livet komplett på ett sätt jag aldrig har upplevt tidigare. Hörni, Kärja och Bass Hunter är med en låt tillsammans. Alltså, lägg en applåd! What the fuck? Oj, det här är otroligt hörni. Ja eller nej heter den här låten. Och jag måste ju faktiskt erkänna här nu då. Jag har lite beef med Bass Hunter. Jag tyckte redan när han kom med båten Anna typ 2003 eller när det nu var, att det var jätteirriterande. Jag har ju aldrig varit en för Eurodisco, om vi säger så. Och nu försöker ju Gen Z eller Gen Alpha eller vem fan här nu är som styr topplistorna, men det i alla fall försöker få Eurodisco att få ett moment igen. Och jag kan tycka att det är trevligt i små korta stunder, men blir det för mycket så blir det för mycket, och då får jag faktiskt kräkreflexerna aktiverade. Däremot

så är det ju jättelänge sedan båten Anna släpptes. Och jag vet ju inte vem Bass Hunter är idag. Han kan ju vara en helt förändrad man. Och Carrie tycker jag jättemycket om oavsett. Så det här bådar mycket gott. Hörrni, vi ska ta och lyssna på Ja eller Nej med Carrie och Bass Hunter. Vad tror ni? Är det här årets sommarplåga? Let's go! Jag hatar

Maze Hunter och Kärja var det här med ja eller nej. Och det här fick alltså vara dagens guilty pleasure-låt. Och hörni, jag måste faktiskt säga, om det är så att det här blir årets sommarplåga 2026, så är jag faktiskt ganska okej med det. Alltså, det känns som att det här är någonting jag skulle kunna stå ut med att bli plågad av faktiskt. Som jag sa här innan, så har jag inte jättemycket till övers för Eurodisco och hela den här Bass Hunter-vågen tyckte jag som barn när den kom att vara disgusting. Och det står jag fast vid. Men jag måste ändå säga att det finns något lite roligt med det, och särskilt när en cool person som Kärja tar med sig en gammal veteran inom klubbmusik, så tycker jag det har någonting. Jag måste faktiskt ge den här låten ändå, nej men alltså, en 8 av 10 tycker jag ändå. Den har potential och jag ser fram emot att se vad som kommer hända med den här låten. Tycker också det var jättefint att höra Kärja prata lite svenska. Blev förvånad över hur bra det här uttalet var. Alltså, det kändes ju riktigt. Han sålde inne. Verkligen. Så jag måste säga, jag diggar faktiskt det här. Och så diggar jag också att det är lite så här korsbefruktning här. Finland och Sverige. Samarbete över kvarken, över regionerna. Det här är sådana shit som Kulturfonden älskar. Och jag också, Benny. Det känns alltid fint när en svensk vill förbarma sig över en finne. Och helt klart då, när vi ringer till Sverige och bara, hej, skulle någon vilja släppa en singel med vår största artist Kärja? Och svenskarna är sådär, ja, no, vi har väl nog kanske någon... Vem ska vi ta och damma av? Bass Hunter? Ska jag låta bra? Det är liksom, vi får aldrig riktigt vara med på riktigt. Men jag tyckte ändå att det fanns någonting charmigt i den här låten. Så vi tackar Kärja och Bass Hunter för det här korsbefruktade samarbete. Och så hoppas vi på mer musik i framtiden. Nu hörni, så ska vi ta och gå över till någonting totalt annat. Jag berättade här lite innan om en av mina favoritsångare på jorden. Hon heter Jebba och har precis släppt en platta som heter Sean. Här ska vi ta och lyssna på Delicate Roots från den här nya plattan. Och ja, det här kommer bli en switch från dagens Guilty Pleasure.

otroliga Jebba var det här med Delicate Roots. Och hörni, Supernova har tyvärr kommit mot sitt bittra slut. Men jag ska försöka göra det lite mindre bittert för er genom att spela en riktigt nice låt här till sist. Vi ska ta och höra på Sunnan och deras nya singel Blue. Sunnan är ett svenskt band som bildades under pandemin i Sunnanhed. Och jag antar att det här är någon liten pissbygd i Sverige. Och vet ni vad, är man själv från en pissbygd som jag är, så får man säga och kalla andra ställen till pissbygder också. Hej, så det funkar. Shoutout Jeppis, always in my heart. I alla fall, de beskriver sin musik som spaghetti soul. Och vem kan inte tycka om det? Hörni, på tal om Jeppis och småbygder, så har jag ju faktiskt spenderat en månad nästan här nu i mina hemtrakter och varit och spela in Haln. Alltså den här fantastiska tv-serien som finns på arenan nu i en säsong 1 kommer komma även i en säsong 2. Och jag tar ju varje tillfälle i akt som jag får att göra reklam för det här. För detta är ett passion project för mig. Alltså jag älskar att vara med i det här. Det är fantastiska Cesar XL och Axel Åhman från Kai som har skrivit manuset i det här. Och vi har precis rappat säsong 2. Och jag är liksom i någon sån här post-production blues här. Jag spelar alltså in det här Supernova-avsnittet i mina föräldrars garage. Jag byggt ihop en liten ytterst spartansk studio där jag sitter och

babblar. Och ja, jag vet inte. Jag har liksom varit lite deppig den här veckan i och med att vi precis har rappat och nu är det slut. Och det är någonting med såna här projekt. Varje gång jag gör ett projekt där man är jätteintensivt och jobbar med någonting, några dagar, några veckor, månader till och med i sträck, och man är liksom en specifik grupp av människor och man blir jättesammansvetsade. Varje gång som ett sånt projekt tar slut, oavsett nästan hur jobbigt eller ansträngande det har varit, så hamnar jag i någon post-production blues. Och det här tror jag är på grund av att man på något sätt har sprutat ut alla endorfiner, allt dopamin som kroppen har, för att man ska orka med. Så nu känner jag mig faktiskt ganska urpumpad och lite trött och ledsen. Sådär. Men vet jag, min energi ska komma tillbaks alldeles snart, och det är någonting gott vi väntar på allihopa. Säsong 2 kommer släppas under hösten, har jag hört i alla fall. Så hörni, det är inte långt bort innan ni också kommer få ta del av det här fanskapet som vi har jobbat och skapat. Men i alla fall, för mig är det tillbaks till vardagen. Jag kommer åka tillbaks där jag bor i Stockholm och säga hej då till Österbotten för en liten stund, men inte alldeles för länge heller, för att jag är redan taggad på semester, och det ska jag spendera här i den här fina garagestudion också. Så kommer jag också banda Supernova i sommar, och det tycker jag ska bli gött som fan. Så hörni, vi tar det på återseende, det här med Österbotten. Och du vet väl också att du kan höra min yapping, mitt rambling, mig snacka varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så kommer det ett nytt avsnitt av Supernova. Jag pratar ju om musik också, det är ju det jag främst gör. Men har jag 2 minuter extra att babbla om mitt liv, så best believe att jag kommer göra det. Hörni, som sagt, så kommer det ett nytt avsnitt imorgon och på onsdag av Supernova. Jag hoppas att vi hörs där, och jag lämnar er här alltså med Sunnan och deras nya låt Blue. Puss och kram på er, ta hand om er, lova att ni gör det, var riktigt extra snäll mot er, särskilt nu när snön har kommit tillbaks och vintern hägrar. Så hoppas jag att vi hörs igen imorgon. Ha det bäst, puss och kram.